سورت نجم رومبنے سورت تے چ پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے علی الاعلان دے تلاوت کرے دی. او دا رومبنے سورت تے چ پدے کے آیات د سجدے نازل شوی دی. پیغمبر علیہ السلام چ دے سورت تلاوت کو او آیات د سجدے تلاوت کو نو پدغ سجدہ کے یو عجیبہ صورت پیخ شو. پیغمبر علیہ السلام یو عام مجمع کے ددے تلاوت کو پاگے کے کافران و مسلمانان ٹول شریکو. جکل پیغمبر علیہ السلام آیات د سجدے الست نو پخ پلے سجدہ اکڑا او صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې سجده وکړه. او د تعجب خبره پکې دا وه چې تمامو مشرکانو په دغه وخت کې سجده وکړه. صرف یو متکبر انسان پکې و چې هغه سجده ونه کړله او یو موټی خاورې روچت کړې تندي سره یو ځای کوي بس دا کافي ده. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہ دغه سړی ما په حالت د کفر کې مړ لیدلې دی چې دی کافر مړ شوی دی مسلمان نشو. د سورت په اول کې د پیغمبر علیہ السلام حقانیت ذکر کیږي چې پیغمبر علیہ السلام په حق پیغمبر دی او کما وحی چې ورته کیږي بے شک د الله د طرف نه ده. دیکھے شک شبہ نشتا. والنجم اذا ہوا قسم ملی پستوری باندھے نجم عام ستوری.

جميع نجومنا عام ستوري او كلا كلا دا لفظ دا نجم خاص طور باني سوريا ستوري دا پار استعماليگي. سوريا پا حقیقت کے دا دا يوسو ستور و مجموعة دا اغیت سوريا وي. نو یا مطلق ستوري دے یا سوريا ستوري. اذا هوا پا کم وقت چه دے پریوزی ستور کم وقت کے ڈوبے گی. نو پدی آیات کے اللہ پستور باندے قسم کرے دے چہ دا پیغمبر علیہ السلام دا وحی دا حق دا و صحیح دا او شک شبہ پکی نشتے دے. دا ستوری دا ہدایت دا پارا دی. ستورے ہدایت تا پاروی پدے بانے خلق لار معلومی دا شپیچ سوک مزل کئی ناغستورو تا گوری او پاغے بانے لار معلومی. او ستوری پخپل خاص لار بانے روان دی. ستوری دو قسم دی, یو سیارہ او یو ستارہ. نو ستارہ پخپل دے کلک ولاړه دا حرکت نہ کئی او سیارہ دا گرج گردش کئی. نو دا کم ستوری چې دا گردش کئی او گرزی نو دی په یو مقرر رفتار باندې روان وی. خاص وقت باندې را اوخیجی بیا په مقرر رفتار روانی او په خاص وقت باندې ډوبېږي او دوی چرې خپل لاره غلطه نکړه خطا یې نکړله یو خوا بل خوا اوړي نه. نو چې څنګه ستوري په خپل خاص لار روان دي نو داسې پیغمبر علیه السلام په خپل خاص لار باندې روان دی. ممکنه نه ده چې یو قدم اخوا دیخوا شي. او اشاره پکې دې ته را چې پیغمبران د نبوت د اسمان ستوري دي. پیغمبران ټول دا د نبوت د اسمان ستوري دي او د دوی پر رڼا باندې او د دوی پر رفتار باندې د دنیا د مخلوق رهنمایی کیږي. نو څنګه چې عام طور د دنیا د اسمان ستوري غائب شی ور پس نور راخی جی. ستوری چی غائب شی نو بیا نور راخی جی. نو دغه رنگه په دنیا کې د پیغمبرانو سلسله روانه وا. نو چې تمام پیغمبران د دنیا نه تشریف یوړو نو آفتاب محمدی صلی الله علیه وسلم ښکارا شو. دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نور را اوختو. نو دا اللہ دا قدرت نظام تو گورا چی دا ستوری پیو منظم طریقہ باندی روان دی پدے که گڑ وڑ والے او خطائی نرازی. نو دا قشانت باطنی ستوری روحانی آفتاب او مہتاب دا دے انتظام اللہ مضبوط جوڑ کرے دے. دا پیغمبرانو نظام مضبوط دے. والنجم اذا هوا قسم دی پستوری باندې چې کله دا ڈوبشی پریوزی. ما ضل صاحبكم وما غوا نه دی خطا شوی ستاسو مرګری. صاحبكم ستاسو مرګری پیغمبر علیہ السلام یادی. نو دا مرګری وته ولې وی رسول او نوی نبی او نوی وی پدے کے اشارہ دیتا دا چدا پیغمبر علیہ السلام چتا دا بہر علاقین راغلے ندے
سناشنا شخصیت نہ دے چہ دا غرشتینوالی کے ستاسو شک شبہ پیدا شی، بلکہ دا ستاسو مرگرے دے، ہر وقت تاسو سر مرگرے پاتے شوے دے، ستاسو وطن کے پیدا شوے دے، بچپنے تاسو لی دلی دا، جوانی تاسو لی دلی دا، نوجوانی تاسو لی دلی دا، بڑاپے تاسو لی دلی دا، پوخ عمر تاسو لی دلی دا، تجربن پہ کرے دا، چتا دروغ ویلی ندی، چتا غلط و کارون کم لی دلی ندی، اخلاق و عادات تاسو تا معلوم دی، امین و صادق بوتا تاسو وی. نو دا پا نبوت کے حیث شک شبہ نیشتا دے. ما ضل صاحبکم وما غوا، ند خطا شوے ستاسو دا مرگرے پیغمبر علیہ السلام خطا شوے ندے، نہ پا قصد باندے و نہ بلا قصد دا پیغمبر علیہ السلام خطا شوے ندے، نہ قصدن او نہ بلا قصد. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وما ينطق دا الله محبوب دا زان خبرنا كي، وما ينطق خبرنا كي عن الهوى دخبل خواهشنا، ان هو الا وحي يوحى، ندی کلام دا پیغمبر علیہ السلام یا دا قرآن ندی، الا وحی، مگر دا خو وحی دا یوحا چ محبوب تا وحی رازی، علمه شدید القوا، تعلیم ورکی دتا شدید القوا سخت قوت والا، ذو مرت چ زور ورهم دے، ان هو الا وحی یوحا، ندی دا کلام دا پیغمبر علیہ السلام مگر دا وحی دا یوحا چی دتا وحی کیگی دتا را لگلی شی، دا اللہ محبوب دا زان خبری نکی. نو دا پیغمبر علیہ السلام چی سمر خبری دی، که آقا قرآن دے و کدا حدیث دے، دا دا اللہ دا طرف نواحی رازی، فرق پا که دوم را دی چی دا اللہ کلام کل مضمون او الفاظ دوار دا اللہ دا طرف نوی، نو دیتا قرآن ویلی شی، الفاظ او مانا دوال دا اللہ دا طرف نازل شی دیتا قرآن وی، دا پا مانزے کی تلاوت کی گی دیتا وحی مطلو وی، لستل شوی تلاوت شوی وحی، او کل مانا او مضمون دا پیغمبر علیہ السلام زل مبارک تنازل شی دا اللہ دا طرف نا، او الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک راشی، نو دیتا حدیث ویلی شی، دا وحی غیر مطلو تلاوت کی گی نا پمانزے کے لستینی شی، احادیث دا پیغمبر علیہ السلام مضمون دا اللہ دے، معنی دا اللہ دا طرف ندا، خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلے مبارکی، گفتے وہ گفتے اللہ بود گرچہ در حلق قوم عبداللہ بود، گفتے وہ آدا گفت دا وینا دا دو، گفتہ اللہ بود دا دا اللہ وینا دا، دا وینا دا اللہ، گرچہ در حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ دا بندہ دا حلقوم دا مرین را اوزی، نو دیتا حدیث وی چہ مضمون او معنی دا اللہ دا طرف دا، خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف ندی. اس دا حدیث مبارک دا پیغمبر علیہ السلام چی دی، دے دے کہ یو خبر داز دکا کہ کلا کلا یو قید کلی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا اوخی، او دا اغینا اغی قید کلینا پیغمبر علیہ السلام پا خپل اجتہاد باندے نور مسئلے بیان کی، نو دغا اجتہاد کلا کلا خطا کی گی او کلا بسی کی گی، نو کا غلطی اوشی دغه اجتهاد کی غلطی اوشی، نو پیغمبر پا غلطے اللہ پریک دینا فوراً تنبیح ور کی چدا خبر خطا دا، پیغمبر اجتهادی خبر او کی اوغی کی خطا را لا، اللہ فوراً تنبیح ور کی چدا خبر خطا دا، نو صحیح لارے تیرا واری دا وحی پا ذریعہ اطلاع ور کریشی.
او دا امت عالمان چې اجتهاد وکي نو کدی خطا شي د تبیا پیغام دا الله دا طرف نه راځي چې مجتهد تا غلطی وکړه. خدا مجتهد دا غلطی یوازې معاف نه بلکې ثواب هم په الله ورکي. دا دین ګڼلی شي نو مجتهد چې او مسله کې اجتهاد وکي خواری اوکی او بیا دے مسئلہ بیان کی نو که حق مسئلہ و دو ثواب اوشو او که خطا شو نو دخپل اجتہاد او دا محنت او دا مشقت ثواب اللہ ورکی. نو دے دے که شک شو ختم شلا چی پیغمبر سوئی نو دا ٹولا وحی من اللہ دا اجتہاد پکی نشتا دے نو نا اجتہاد پکشتا خو اجتہاد کے کہ غلطی اس نے دوح پا ذریعہ اگا اللہ سے کہی ہوتا بدلی کی دا حکم دا سے لے دا سے دے علمہ شدید القوا تعلیم ور کئی دے پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اگا جبرائیل کی دا ڈیر قوت والا دے ذو مرہ زور ور دے پلارت ندا وحی سوک تخت ولی نشی شیطان تی نغلا کا ولی نشی مخت رکاوٹ نشی رات لے زو مر رہ زور ور دے دادا جبرائیل علیہ السلام صفتنا اللہ پاک بیان کری دی. جبرائیل علیہ السلام قوت والا دے زور ور دے پلار کے و تحیز قسم رکاوٹ رات لی نشی کما وحی چ اللہ ورکلا ہو بہو اغا پیغمبر علیہ السلام تروڑی. نو دے دے کہ دے جبرائیل صفت اللہ بیان کرے علمہ شدید القوا ذو مرہ تعلیم ورکی دے قرآن پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا جبرائیل کہ اغا دیر قوت والا دے ذو مرہ ازور ور دے. سورہ تکویر کم دے جبرائیل صفت راغلے دے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ذی قوت قوت والا دے جبرائیل ذی قوت قوت والا دی عند ذی العرش مکین او دا عرش پا دا مالک پا مخ کی مکین دا اچت درجی والا دی مطاع دا تابداری کڑے شوی دا ثم امین دے امانت گرہم دے. دا دا جبرائیل صفت دے. جبرائیل علیہ السلام فرمائی وی زمن پا مخ کی ابلیس دا ڈیری اچت درجے تاؤس الملائکہ با وطویلے کے دو وی زمان پمخ کیا غتباہ و برباد شو دیر دا ذلت او دا رسوائے جن دے دے اللہ وطوی چی رک شوزا فخرج فا انکا رجی موزا رک شو دا اللہ دا دربار نا چخ شو وی شو وی دا اگر وقت نا تردے وقت پورے منگ سر اخپل ازان پارا ام خطرو یروی اسی نا منگ دا اخپل دربار نا اوشوری وی امن را سر نو دا خطروا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دے دا تمام عالم دا پار رحمت دے ما تا پک دا برخرا اور سیدا چا ما تا امن حاصل شو چا دا شیطان پشان رٹ لکے گم نا شڑ لکے گم نا رحمت للعالمین دے زما برخ پک سلا وی چا کل رحمت للعالمین تما دا آیات روڑو چے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وی دا آیات نچرال انو ما تم حلوم شا چا دا اللہ پا دربار کے زدر جیوالا اما شرینا عند ذی العرش مکین ابلیس غندے بنای اما وی ما تا امن حاصل شو دا دا رحمت للعالمین یو برخ دا ما تم حاصل شو لا علمه شدید القوا تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تا دا قرآن شدید القوا اگا جبرائیل چا غدر دیر قوت والا دے زو میر رتن و زور وردے. اصل کے تعلیم دا قرآن اللہ ورکی
الرحمن علم القرآن رحمان اغذات چی تعلیم دا قرآن ور کرده دی جبرائیل منس کے واسطہ دا جبرائیل استاذ نہ دی فاستوا وهو بالافق الاعلى فاستوا نو پس برابر کے ناستو وهو بالافق الاعلى او غد اسمان پا اوچت کنارو باندیو نو ثم دنا فتدلا بیا را نزدیشو فتدلا را جخشو فتدلا را ٹھٹشو فکان قاب قوسین او ادنا پس شد پیغمبر علیہ السلام سر پا مقدار دا دو لندو او ادنا یا دا اغینم نور را نزدیشو فاوحا الى عبده ما اوحا پس اللہ وحی اکرل اخپل بندت ما اغا اوحا چکم وحی وطا اکرل فاستوا وهو بالافق الاعلى دے آیاتن کے دا اللہ پاک صفتنا او افعال راضی مخ کے دا اللہ پاک لیدل پدے کے دا صحابہ کرام اختلاف دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویوی چی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دیدار کرے دے اللہ پخپل استرگو لی دلے دے اور نور صحابہ کرام وینا اللہ ندی لی دلے جبرائیل علیہ السلامی لی دلے دے جبرائیل دا فرشتو پا شکل کے یو پیغمبر ہم ندی لی دلے صرف زمان پیغمبر علیہ السلام دا فرشتو پا شکل کے جبرائیل لی دلے دے بل پیغمبر ندی لی دلے شدید القوا وغیرہ دادا جبرائیل علیہ السلام صفت ندی حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابی دے اغوی چ کنت عند عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ زد عائشی بی بی سر اومی اور فقلت علیس اللہ یقول ما وتوی چ اول اللہ فرمائی لی ندی دا اللہ دلی دلو پبارک خبر وی وی ما وتوی چ ول اللہ پخپل فرمائی لی ندی ولقد رآہ بالافق المبین ولقد رآہ نزلۃ اخرى ول دا غزے کی وی لی ندی چ پیغمبر علیہ السلام وی چ ما اللہ لی دلی ندی نو فقالت عائشہ بی بی وی انا اول هذه الامت پدے امت کے اول بندہ زیما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چما دا پیغمبر علیہ السلام نہ تپوس کرے دے عن هذا دی لدو پبارکن فقال انما ذاک جبریل ما تیوے خدا خو ما جبریل لی دلے دے اللہ میں لی دلے ندے لم یرہو فی صورتہ جبرائیل میں پخپل اصلی شکل کی لی دلے نو التي خلق عليها اغا شکل چپا کمبانے اللہ دے پیدا کرے الا مرتين مگر دو ظلمی لی دے لے رآہ منحبتا من السماء الى الارض پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لی دے لے چھ دا اسمان نظمہ کے تراکو زیدو پا وقتی ملی دے لے سادا عظم خلقه ما بین السماء والارض دا جوسا اللہ دمرا کٹور کڑو چھ دس مکہ و اسمان ترمند تمام فضائے ڈھک کڑو وی دا جبرائیل علیہ السلام وزری دی چھوی لیکڑے شپک سوا وزری دی چھوی لیکڑے دا اسمان لمن ٹھولے پٹشولے بل روایت کی دی چھ پیغمبر علیہ السلام نتپوسو شو و یا رسول اللہ هل رأیت ربک اے دا اللہ رسول تا رب لی دلے دے پل رب دی لی دلے نا فقال اللہ وینا ما لی دلے نا دے

ہمارا اے تو جبریل منہ بتا ما جبریل لی دلیل چې د اسمان نظم کې ترا کو زید بل صحابی وی وی ما پیغمبر علیہ السلام نتا پوس کلی دی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا وی پیغمبر علیہ السلام وی چی دا ما جبرائیل پا دی حالت کی لیدلی دی شپک سوا وزاری وی پیغمبر علیہ السلام تا پا ابتدا کی وحی چی نازل شلا غار حرا کی بیا جبرائیل علیہ السلام نرات او دا پیغمبر علیہ السلام شوقو چی بیا اوینما نو کل کل با دا زمک اسمان پا منز کی راہ کارش و تسلی بے ورکو لغائبانا کلو میدان کی اصلی شکل باندې راغ شپک سو وزر وی دا اسمان لمن پٹکلی نو دے آیاتو نو کیوی جبرائیل علیہ السلام مراد دے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى شَبِ مِعْرَاج کے عملی دلی شوی دی لگا ابتدا کیو آدھا بیاد وی امزل شبِ مِعْرَاج کی دی فستوا دبر نرا کشو او دا اسمان دے لمنو سر فستوا برابر کی ناستو دا نظر غائب ندے مخامخ کارے دا نو ثم دنا بیارا نزدے شو دنا مانا رانیز دی او تدلا را ٹھٹ شو قریب شو فکان قاب قوسین نو بیا د دو لندو په برابر شو قاب مقدار تا وی قاب اغه لرگی چې لنده ته نه جوړه شوی وي پخوانو جنگونو کې با لنده استعمالې ده په لنده به غشي وشتل نو قاب د لرگی اغه حصہ چی لند باندے پاگے باندے تسمہ اتڑ لیشی نو قاب اگر لرگی ری چی دلاس نیولو دستا پکیوی او دا دے پا مقابلہ کے مخامخ دا دے لند اگا تاروی تسمہ وی اس دا دے لندی دا گا لرگی او دا تسمہ چی دا سرمن جوڑا دا نو دغه تسمه او لرگی د دې په منځ کې چې کومه فاصله ده یو نیم فوټ وي دق یو نیم فوټ فاصله ته ام قاب وي د لرگی او د تسمه تر منځ فاصله قاب یو نیم فوټ وي نو قاب قوسین د دوو لیندو منځ کې فاصله پا عربو کې یو دستورو چې د دو کسانو ترمنځ صلح به کېدله دوستی به کېدله نو د هغې یو علامه دا ده چې لاس به ملاوه لاس به دواړو فریقو یو بل سره ملاو کو دا د دوستۍ علامه وه یا دے موجودہ وقت کے خلق یو بل تو ور ترغاڑ ہو جی لاس میں لو کی ور ترغاڑ ہو جی نو دا دا دشمنے دا ختم دو اور دا دوست علامہ دا نو دا عربو لاس بم ملاوے دو اور دا لاس ملاوے دو سرا دوارو فریق و بخپلی لندے را واغشت لے اور اریو با دا لندی دا لرگی طرف خپلی سینے طرف تک خپل ځان طرف تا هر یو د خپلی لنده دغه لرګي سا دا به ځان تکړه او دا تسمه به د بل دوست طرف ته مخامخ کړله او بیا به د دواړو لیندو تسمې یو بل سره جوختې شولې د دواړو لیندو تسمې دا به یو ځای شولې نو دا به یو بل سره د نزدېکت او د دوستۍ اعلان ګڼلی کېده په دغه وخت کې د دې دواړو سړو په منځ کې فاصله به څومره وه د دوو لیندو په مقدار باندې وه د دوو قوسونو قوس د لرګي دغه حصه ده
نو دا دو دوستانو منځ کې فاصله دا دو لیندو برابر چې دا تقریبا 3 فوټ بوا دواړه دوستان به یو بل ته دونه نږدې شو چې په منځ کې فاصله یو گز به پاتې شولا. او ادنا دا قرب و اتصال گور عام رسمی اتصال نو بلکہ دا دینم زیادو. نو دی آیات مبارک کے جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تو دومر رانیز دیشو لکہ دا دو لندو پمنس کی چفاسی لئی بلکہ دا دینم دیر رانیز دیشو. اس پا دے کہ دا شک او دا شوے گنجائش قدر اوم نشتا چی پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لی دلے گور بل سوک نہ دے. او جبرائیل لیدلم دی خو پی جندل هم دی او پدې ده کې د شیطان مداخلت نشته ری. فا اوحا الی عبده ما اوحا پس الله وحی وکړلا الی عبده خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ما اوحا چې کما وحی ورته کولا. ما کذب الفؤاد ما را فؤاد ما نزلو. نو پیغمبر علیہ السلام چې د سر پسترګو لیدل کړی دی یا د زړه پسترګو لیدل کړی دی نو دې کې ګوره دروغ نشته ری. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى یو ځل بیا د سدرة المنتهى سره لیدلې دی. سدرة المنتهى دا د اوم اسمان نه بره یو ونه ده چې د بیرې په شکل کې ده د بیرې شکل لی جنړې په شپږم اسمان کې دي او تنه په اووم اسمان کې ده. عندها جنة المأوا دقې ځای سره جنة المأوا دی. سدرة المنتهى ورته ولې وی وی د بره نه چې کم مخلوق دی کم احکامات او پیغامات راوړي هغه د سدرة المنتهى نه ښکته نه راکوزیږي او د ښکته مخلوق د سدرة المنتهى نه بر نزی. نو منتها د دوارو فریقو د بر او د ښکته منتها په دقه ځای باندې انتها کیږي.

0: فأوحى إلى عبده ما أوحى. بس الله وحي وكلل إلى عبده خبل بندتا ما أوحى كما وحي چورتك ولا. ثم دنا فتدلى بأب جبرائيل عليه السلام را نزديشو فتدلى راتد شو فكان قاب قوسين أو أذنى. بس شو بمقدار دلندي پمقدار د لیندی او ادنا یا د دینم زیات رانی دی شنو. ف اوحا پس وحی وکړل الله الی عبده خپل بنده محمد رسول الله تما اوحا کما وحی چی وتکولا. ما کذب الفؤاد ما را دروغ ندی ویل زله د پیغمبر علی السلام ما را چې سلید لیکړی دی. افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو شک او جگڑے کوے علی ما پا اغسبانے یرا چی پیغمبر علیہ السلامی وینی سیلی دلی دی یا نور بمسوینی اگر ٹولو کی تاسو شک مکوے لیدل پیغمبر علیہ السلام کلی دو شک پا کی تاسو کوے چیر سم بے نیلی دلی یا پورا بے نیلی دلی یا بے بل سوک لی دلی نو چاچی لیدل کلی آگا وی ما صحیح لیدل کلی دی او تا پا کی شک شو بے کے. نو دے دے کہ شک شبہ مکوا گور دا میاشتی لی دلی نو تیز نظر بندیانی اوینی نو والی دا ٹولو خلکو لی دلی وی ٹولو خلی دلی نوی خو اعتمادو کی فلانی فلانی میاش لی دلی دا دا وی پلی دو بان غام خلق اعتماد کی. اذا لم تر الہلال فسلم للناس رأوہ بالابصاری چتا میاشو نلی دلی نو دخل کو پلیدو باندې خو اعتماد کې. نو پیغمبر علیہ السلام پخ پل استرگو مبارک ارس لیدی لیدی نو تاسو شک مکوے. افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو شک کوے جگڑے و بحثونه کوے علی ما پا اغصبانے یرا چی پیغمبر علیہ السلامی وینی. ولقد رآہ نزلتا اخرى پتاقیق سر پیغمبر علیہ السلام بل زلی لیدی لیدی رآہو جبرائیل لیدلی نزلتن اخرى پراکوزیدلو کی بل کرتے ہم نزلتن پراکوزیدو کی عند صدرت المنتہا دا صدرت المنتہا سرا عندها جنت المعوا دا دے صدرت المنتہا سرا نیز دے جنت المعوا جنت معوا دے معوا ٹھکانے توی آدم علیہ السلام او حوا بی بی پدغ جنت کے اول ٹکانہ حاصل کرے دا او بیا دغ زین ازمکی تا تشریف را اوڑے دے. اذ یغشا صدرت ما یغشا پکم وقت کے چے پٹک دے لرا دے ون لرا صدرت المنتہا لرا ما اغس یغشا چے کم سے پٹک فرشتے وے مختلف رنگونو کے پیرات لے دس روزرو دا پتنگانو پا شکل کتاوے دے راتاوے دے. ما زاغ البصر و ما توغا کوک شوی نه دی نظر د پیغمبر علیہ السلام و ما توغا او نه د حد نه تجاوز کړی دی بل خوام نظر نه دی تلی. لقد را من آیات ربه الکبرا په تحقیق سره پیغمبر علیہ السلام لیدلی دی من آیات ربه الکبرا د الله د قدرت لوی لوی نشانات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اللہ
4: اور ریڈیو امن.
3: لا الہ الا اللہ.

سورت النجم ویشتما سپارا نورلسم آیات افرأیتم اللات والعزا مخ کے آیاتن کے دا اللہ عظیم نعمتنا قدرتنا ذکر شو دا اللہ عظمت او جلال ذکر شو دغه اللہ دا طرف نا جبرائیل علیہ السلام مقرر دے او پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑی اغا قوت والا دے شدید القوا ذو مرہ نو ددا سے عظیم ذات پمخ کے لات و منات و عزا سے شیرے ددی بوتان نم مناسب نہ چواوشتی سی لات و منات او عزا دا د بوتانو نمونه دی او د خزو په شکل باندې جوړو دا بوتان د زنانو په شکل جوړو لات چه دینو دا د طائف د خلکو خدایو لات طائف والو د پارو منات چه دینو دا د اوس او د خزرج او د خزاعه قبیله داغوی خودیو او عزا دا پا مکہ مکرمہ کے دا قریشو دا بنی کنانہ وغیرہ داغوی خودیو او لوے گاننے کے دا او دا عزا دا لات او دا منات نا اچت گانا پا درجہ کے لوے گانا عزا دا مکی سر نزدے نخلے او مقام دے پا اغزے کے بپروتو او لات چھلے نو دا دا طائف والا خودے ہو مکی سر نزدے عزا و پسے طائف طرف تا دا لاتو اول عزا دے بیا لات تے او درم چھلے نو دا لگ لرے دے منات نمے دے دا دا مکینا مدینے تنیز دے دے دا مکینا لرے دے او مدینے تنیز دے دے دا مکی خلکو چے با تواف کو قریش مکہ اگوی با تواف کو نو دا تواف پا دوران کی باگوی دا اخپل بوتان یادول وے بے واللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى هؤلاء الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا بے طواف دوران کی خپل خدایان یادول لات و عزا او منات دریم ها اولا الغرانیق العلا دا اوچتو گردنن والا اوچتو درجو والا دی وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا دا دوی دا شفاعت امید کی دیش دوی بمنگ دا شفاعتو نکی نو لات و منات و عزا دا حیث حیثیت نلری دے کہ بعض تفسیروں نے واقعی لکھ لے خواہ غلط رہا کہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نمون یادول سورۃ نجم تلاوت کو او پدغ زے کہ وہ شیطان دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز پشانتے آواز جوڑ کر ویچ و ان شفاعتہن لترتجا خدا قصہ غلط رہا دا سن رہا شیطان دا پیغمبر آواز جوڑو لی نشی دا پیغمبر پا شکل کے رات نیم نشی نہ شکل جوڑو نشی نہ آواز جوڑو نشی افرأیتم اللات والعزا آیا پس
دا الله دا خل خل صفاتونو نرستو تاسو وینه لات لرو عزا لرا لگ اگوره دیتا اللات والعزا لات اگوره عزا اگوره ومنات الثالثة الاخرى او منات چه دریم بلی نو دتا مگوره دیکھ دا خدای سری دا خو عاجز مخلوق دی بوتان دی حیث اختیار نلری او بیا دا دا جنکو پا شکل کندی لات منات عزا دا جنکو شکلو ندی او بیا دے کافر و بویل الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لوریانی دی نو دے بوتانو تا دا خدای لوریانی ویل یا فرشتو تا دا خدای لوریانی ویل دا ډیر سخت بے انصافی دا اول خو اللہ لم یلد ولم یولد اللہ بچی ندی روڑے بالکل بچی نشتا بچی ندی روڑے مور پلار نہ لری دا چانا پیدا نہ دے سوکت پیدا نہ دی لم یلد او بل فرض کر اولاد نظریہ امن رشی نو بیا دا سے بونڈے تقسیم چزان لزامن غواڑے او اللہ للوریانی زان لے دے زوی خوخ دے خدا دا پار دی لور خوخ اکلالا تلکا ایدن قسمت اندیزا دا خو بیا دا ظلم تقسیم دے دکا لور کم زور دا زوی طاقتور دے نو زان لے طاقتور اولاد او خدا دا کم زوری لوریانی علکم الذکر وله الانثا آیا استاسو دا پار دے زامن وی وله الانثى او الله للذي لوريان بي تلك اذن قسمه ضيزه دا خو پدغه وخت کې د ظلم ډک تقسیم نه

خامخانونگ دی فرشتو لرا لیسمون الملائکتا خامخانونگ دی فرشتو لرا تسمیت الانسا پنم دا زنانو فرشتو لدا زنانو نمگ دی ما لهم بهی من علم نشتا دی دویتا پدی خبر بانی سا علم و سا خبر یتبعون الا الظن دی تابداری و پیروی نکی مگر دا اٹکل و دا گمان چی دا چا پا آخرت بانی یقین نشتا دا آخرت دا سزانا بے فکر دی ناغوی دا گستاخی خبر کی مثلا فرشتو تا زنانوی دا خدای لوریانی وطوی نو دا دا دوی اغا اٹکل او جہالت دی فرشتو کے مذکر مؤنث نشتا اوی اللہ دا تذکیر او دا تانیس نا پاک پیدا کری نو بیا دا اللہ اولاد نشتا وما لهم به من علم نشتر کافر سر پدی خبر بانس علم چه فرشتے مذکر مؤنس اللون دا اللہ دی یتبعونا دیتا بداری نکی اللہ الظن مگر دا اٹکل و دا گمان و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او بے شک اٹکل و گمان لا یغنی پکار نرازی من الحق شیئا دا حق مقابلہ کے حیث شیئا دا حق مقابلہ کے اٹکل حیث پکار نرازی فاعرض عن من تولا پس اعراض کا مخ والوت عن من دا اغا چانا تولا چی دا حق نے مخ الولی دے فاعرض پس تا اعراض کا مخ والو عن من دا اغا چانا تولا عن ذکرنا چی دا منگ دا ذکر او دا یاد نے مخ الولی دے ولم يرد الا الحیات الدنیا ولم يرد او دی اراده نلری الا الحیات الدنیا مگر صرف دا دنیا دا زندگی ذالک مبلغهم من العلم دق دا دوی دا علم انتہا دا بس دنیا او دا دنیا جند او مزے چرچے بس دق دا علم انتہا او دق دا کوشش انتہا ہم دا بس دا اللہ نے مخ اڑو لے دی دنیا غواری ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبیلہ چی دا اللہ دا لارن خطا شوی دے وهو اعلم بمن اہتدا او دا اللہ خبردار دے بمن اہتدا پا اغچا باندے چپا ہدایت تے ہدایت والا اللہ تھا معلوم دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لردی ما اغس فِي السَّمَاوَاتِ چِ اسمانونو کی دی وَمَا فِي الْأَرْضِ او اغس چِ پزمک کی نداغی طولونا اللہ خبردار دزمک دا اسمان قبضہ اللہ سردہ نیک او بد اللہ تھا معلوم دی اور چالا دا نیکے دا بدے بدلے با پورا ورکی لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا زمک آسمان دا اللہ قدرت کی دی دا اللہ حکومت کی دی لیجزی الذین دی دا پارا چے بدلے ورکی اللذین اغا چاہتا اساؤوا چے بدی کرے دا بما عملوا دا اغا سے چے دوی کم عمل کرے دی نو دا بدے بدلے با اللہ ورکی سزا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدلور کی اللہ الذين اغا چاہتا احسنو چ احسان کڑے دی نیکی اے کڑے دا بالحسنى خشتا بدلور لور کی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: तासु औरे रेडियो अमन।
2: تاسو اوري د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اوریدو ډیره مننه۔
3: الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ زما گران اوریدن کو الحمد لله نن زمون دا نوی درس دوباره سلسله دوی مروز ده، او زمونگ نن درس چه ده دا ده دیر لسمی سپاری یو رکو چه ختم شیغه پسی دوی مروکو شو روشو نو ده یوسف علیه السلام ده جیل نراوتل او بیا چه ده اغا وزیر خزانه که دل داغی نباد چه ده کهت راتلل، او ده کهت پا وقت که د یوسف علیہ السلام رونا یوسف علیہ الصلات والسلام لا د غلی د پاره راتلل، او بیا په یوسف علیہ السلام خپل رور بنیامین هغه باره کې د یوسف علیہ الصلات والسلام تپوس کول په طریقې سره، او د رونو دا وینا چې ربل زله به راولو، یوسف علیہ السلام دوی پی جندل او دوی یوسف علیہ السلام نه پیژندو. اوس یوسف علیہ السلام والسلام د ملک انتظام دا پخپل لاس کې واغس، او د خوب نه متعلق چې کم تدبیرونه شروع یې کړل هغه په سوال لس کاله کې چې ډیر مفید روختل، او رعایت چې وا هغه په سخت خوشکی کې قحط کې هم چې دی د پریشانۍ نه چې دی محفوظ پاتې شو. ښه په کثرت سره په اوو کالونو کې چې دی یوسف علیه الصلات والسلام کرونده وکړه، او د راتلونکي قحط سالۍ په زمانه کې په مصر کې بے شماره غلا داغی ذخیره موجود وا، چونکه دا تفصیل چې دی د خوب د تعبیر په وجه باندې په خپل ذهن کې راشي، نو دې د پاره قرآن کریم دغه غیر ضروری واقعات نه بیانوي. چې کله د قحط زمانه شروع شوه نو په کنعان کې د یعقوب علیہ الصلات والسلام خاندان، یعنی د یوسف علیہ الصلات والسلام آبائی وطن، د دقیقات نه محفوظ نو. خبره مشوره کیده یعقوب علیہ السلام مور د چې په مصر کې باوجود د قحط نه د غلې کمې نشتره او د مصر رحمدل حاکم د ملک او د غیر ملکیانو دوانو ته چې دی په نهایت مناسب قیمت باندې چې دی غله ورکي. نو یعقوب علیہ الصلات والسلام د یوسف علیہ الصلات والسلام لسوانا میرنی رونا د غلی د پارا مصر تراولی گل. صرف د یوسف علیہ الصلات والسلام حقیقی رور بنیامین اغی خپل ځان سره پاتې کو زکه چې د یوسف علیہ الصلات والسلام د جدا کېدو نپس بنیامین چې دی خپل پلار د ډیر عزیزو. نو غالباً یوسف علیہ الصلات والسلام بد دی غلط تقسیم ولو دسی ترتیب جوړ کړی چې د بارنی ملکونو نه راتلون کې خلکو د پاره خاص اجازت نامې جوړې کړې وي او نه بچې دی د مقدار نه زیاته غله ورکړې کېده. ځکه چې کله د یوسف علیہ الصلات والسلام رونه راغلل او غلی حاصله ولا نو دې ته د خاص اجازت نامې ضرورت را پیښ شو. نو دې دپاره د یوسف علیہ الصلات والسلام مخې ته دوی چې دی د دوی را پیش کړی شل نو دربار یوسفی کې چې کله را مخکې شو دی نو یوسف علیہ الصلات والسلام دی او پیژندل اولی بے نہ پیجندل چ رنگ او ڈھنگ بول چال لبو لہجہ نقشو صورت او ٹولی اداگانی یوسف علیہ الصلات والسلام دخپل رونو پیجندلی. البتہ یوسف علیہ الصلات والسلام دی اون پیجندلو او سنگ بے پیجندلو کل چدا معشوم اونو دی اگی کوئی تلڑا کڑو او اوس چې دی د سلویخ کالو شوی و شاهي لباس چې دی اچولی و او تخت شاهي باندې ناست و د دې په وهم و ګمان کې هم دا خبره نه وه چې هغه یوسف چې مونږ کوی ته لړه کړی و هغه به د مصر بادشاهت ته څنګه ورسي. نو او نه د عامو خلکو دا جرت کېدی شو چې تپوسو چې دا بادشاه د کم ځای دی. نو دا د خپلو نیکو بندگانو سره د الله پاک خاص معامله وي. یوسف علیہ الصلات والسلام ځان نه اجنبی جوړ کړلو والد حقیقی او والد حقیقی رور او د کور حالات خېتی معلوم کړل او ورته عرصه ته معلوم کړل یوسف علیہ السلام د خپل ورونو ښه خاطر او مهمان نوازی وکړله او ډېر په ښه طریقې ورته را مخامخ شو. یو یو اوخلی چې دی مطلب غله ورکړله هر یو کس لی یو یو هومره غله ورکړه. نو دا خاص مهرباني چې دی خلکو وکتله نو هغې در خاصو کو چې زمونږ یو رور بنیامین نومې دی د بوډا پلار او د غمزده پلار د سکون په خاطر باندې هغه سره پاتې شوی دی ځکه چې د دس یو رورو چې هغه خپل پلار د ډېر زیات محبوب و ډېره مودو شوه هغه په ځنګل کې وفات شوی دی. که تاسو زمونږ هغه یولسم رور له هم چې دی غله راکړه نو ډېر بخوي. یوسف علیہ الصلات والسلام وفرمایل چې دغه شان د غایب ولا چې موجود نه وي غله ورکول دا د قاعدې خلاف دی. کار ډېر سخت دی تاسو به دوباره راځئ دوباره راشئ نو بیا به خپل رور ځان سره راولئ بیا به دله حصه ورکو. کزان سرم ران وسو زبدا گنم چیتا سما تب پیل زل دروغ ویلیو دو کے سرم چی دے یو اوخ زیاد غلا اڑلا او کاغم رانا وسن دے دروغ پ سزا کی بتا سلا بیا غلا نہ در کوما او دل تب زمال چی دے درات لوم تا اس تے اجازت نوی د یوسف علیہ السلام رونو ویلی چیر پلار ناغ جدا کول ډیر گران خبر دا خو زمونگ بدا کوشش وی چی مونگ پلار پس طریقی سر رازی کو یوسف علیہ السلام پا حکم سر لس وان رونا غلی ورکڑلا اد قیمت وصول کو یوسف علیہ السلام امدا ویلی چی دی واپس راشی اوزان سر وڑو کیر غروم راولی چی دی سر ملاقات دوشی او ورتے ویلی چی ران لینو بیا بدل غلن در کوم ورو روم ران وستو نو پنورو آئی را روانو آیاتونو کی ددی بیا ذکر دے وجا اخوت یوسفا اور آغلل دی یوسف علیہ السلام و سلام رونا فدخلو علی پس داخل شدوت دتا فعرفهم یوسف علیہ السلام و سلام ٹول او پی جندل وهم او دوی لہو منکرون دا یوسف علیہ السلام و سلام ننا خبرو نی پی جندلو ولما جہزهم بجہازهم او چکلا دیلے تیار کرلو ددی سامان قال ائتونی بی اخل لکم من ابیکم ورتوی راولی زان سرستاسو اغرور ستاسو دپلارنا علا تراؤنا ایتاسو نگوری انی او فیل کئیلا زپورا پورا چیدے تلل کوم وانا خیر المنزلین او زب بہترین مہمان نوازیم تفسیر کے ماتا اس تو پورا ہوئے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ كَچَرْتَ تَاسُ وَغَرَانَ وَسْتَلُو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ نُو نَبَوِ تَاسُ دَ پَارَ اندازہ تول اندی زما د طرفنا وَلَا تَقْرَبُونَ او نَبَچِ دے بیامات راجختی گئی قَالُ دِوِلِ سَنُرَعَوِدُ عَنْهُ عَبَاهُ دی ورطویل چی مونگ با زر دے چی خواہش بکو دد متعلق آباہو دد پلار تھا و اننا او مونگا لفائلون ضرور بے ضرور دا سکو ان کیوں مطلب آب ازان سر راولو مخ کی بیا وقال لفتیانی ہی جعلو بضاعتهم فی رحالهم یوسف علیہ السلام خپل رونا دا احسانات و سارا واپس کرد تیرشو آیاتونو کی دارا غلیو چکلا دا یوسف علیہ السلام و سلام رونو غلو آغستل و مصر ترو رسیدل یوسف علیہ السلام و دا غلی دا پارا مصر ترو رسیدل یوسف علیہ السلام دی او پی جندل خو یوسف علیہ السلام چلے خپل رونو اون پی جندو نو پدی پیر ملاقات کی دا باز و مصلحتن و پوجبانی یوسف علیہ السلام و سلام خپل زان ظاہر نکو او باقی دا خبر چی یوسف علیہ السلام و سلام دا غختلم چی زور دا زان ظاہر نکم زکا چی دی دوبارہ میں سر تراشی او خپل وڑو کے رور ہم راولی زان سر نو دی دا پارے چی دے ورلیو چل روی استلو اول خویتی وعده واغسته چه خپل وڑو که رور بزان سر راولی چه زده حیسم واخلی زکه تاسو پا خپلو ویل چه زمونگ یو وڑو که رورم ده او کرام نوستو نو زبا دا گنم چه تاسو دروغ ویلیو نو بیا بده دروغو دا وجه تاسو لم دلت دوباره غلنه در کم نو درم تدبیری داو کو چه اغا پا دی آیاتونو که اس را روان ده چه کمی پیسی دی راوڑی وی او غلی پی واغستلا نو یوسف علیہ السلام و سلام خپل کارکون کو تاویلی چه آغا پیسی پٹی طریقی سرا ددی پر سامان کی غلق کی دی سامان چې کله دی کور ته ورسي او سامان کلاوي نو غلی سره به پیسې م وي نو دی به وایي چې یاره زما خیال هغې غلط شوي دي او پیسې په کې راته دوباره یې خلی دي نو دا به دوباره چې دی راشي نو دا واپس پیسې ولې ورکولې مفسرینو دی کې ډېر حکمتونه لیکلي یو دا خو چې یوسف علیه الصلات والسلام د خپل پلار او درونو لا قیمت اغستل دا دا مروت نه خلاف وګڼل دویم دا چې یوسف علیه الصلات والسلام خیال وکړو چې ممکنه ده دې سره نورې پیسې او قیمت نه وي او بیا دې غلې له واپس را نشي نو دې د پاره د دې قیمت واپس کو چې دې ته قیمت ملو شي او بیا نورې غلې له راشي دریم دا چې یوسف علیه الصلات والسلام دې ته چې دې احسان ور باندې کولو په دې باندې چې دې ته چې دې ندامت او آر ورته ملو نه شي که داسې پیسې ورکولې نو بیا به خبره صحیح نه وه څلورمه خبره دا چې یوسف علیه السلام دا خیال وکړو چې دې ته کله پیسې ملو شي نو د دې امانت او دیانت او مروت په دې خبره باندې دې اماده کی چې هغې به ضرور دا پیسې واپس راوړي پنځم دا چې خپل پلار مخې ته دا ظاهرول چې د مصر بادشاه مونږ سره دا اکرام وکړو مزید اکرام دا دوباره یولسم ورور چې دی طلب کو نو چې دا بل زوی ورسره را لېږل ځکه چې د خپل یوسف علیه السلام ویل چې زه به خپل رور ووینم که نه بنیامین نو چې پلار دا احسان وګوري نو دا بل زوی به م ورسره راولېږي او قیمت به وینو سهولت سره به راشي دی چې یعقوب علیه السلام وسلام ته راورسېدل خپل بابا جان ته ټولې خبرې ورته وکړلې او بنیامین ځان سره د بوتلو درخواست وکړو کنان ته دی راورسېدل خپل پلار ته هر څه واورېدل واورول چې د بادشاه د مصر بادشاه خو ډېر نیک سیرت او عادل دی زمونږ یې ډېر اکرام وکړو مهمان نوازي زمونږ وکا یعقوب علیه السلام ډېر خوشحاله شو بادشاه ته دعاګانې وکړي او وی ویل چې مونږ ته د یولسم ورور حصه میلو نه شوه او مونږ ته دا شاهي فرمان وشو چې مونږ هغه دا رانه وستو نو دا به ګړی کېږي چې تاسو مونږ ته دروغ ویلی وي ستاسو یولسم ورور نشته دی او مونږ له به هم غله نه راکړی کېږي نو بنیامین مونږ سره ولېږه مونږ به د ده نگهبان او محافظ یو او ده ته به هیڅ تکلیف نه رسو یعقوب علیه الصلات والسلام وفرمایل چې د ده په باره کې ستاسو هماغه شان اعتبار وکم څنګه چې پیله تاسو د ورور یوسف علیه الصلات والسلام ما نه په دې اعتبار بوتلی وو نو زه د بنیامین باره کې ستاسو اعتبار څنګه وکم تاسو چې کومه خبره اوس کوئ همدغه خبره تاسو د ورور د یوسف علیه السلام باره کې هم کړې وه خو تاسو وایئ چې غلبه د بنیامین نه بغیر ملاویږي نو زه صحیح شوله الله ته په حواله کوم او الله چې دی هغه بهتر حفاظت کوونکی دی او د الله نه سیوا بل ډېر رحم کوونکی څوک نشته مطلب دا چې زما توکل په الله باندې دی تاسو باندې استاسو په حفاظت باندې زه توکل نه کوم زه د الله پاک د رحمت نه امید ساتم هغه ارحم الراحمین دی هغه به په ما باندې د دوو بچو مصیبت نه را جمع کوي د دې نه پهله د یوسف علیه الصلات والسلام غم دی او که دا هم رانه دغه شولو نو بیا به د دوو بچو غمونه الله پاک مال را نه کی د دې گفتگو نه چې فارغ شونو چې هغې خپل سامان کولاو کو چې مصر نه راوړی وو نو چې وی کتل چې هغه ټولې پیسې خو پکې پرتې دي نو دے او قتل او پا خوشالی خوشالی سر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام للاڑلو وی ویل چا ابا جانا د دین ازیاد مونگ تسب مکار دی غلم ملوش و زمونگ پیسے ہم اما غشانتی را واپس شوی مونگ لے پیسے نہ مونگ نے پیسے ہم وا نہ غستلی او دسی طریقے سر را واپس کی چی مونگ تا خبر ہونشی اس دری بادشاہ شفقت و دئی عنایت تقاضا دادا چھ مونگ دوبارہ بادشاہ مصر للاڑ شو چھ مونگ اخبل رو رمضان سر بوزو سنگ چھ دا بادشاہ شرط دے زکا چھ مونگ کم غلا راوڑ ہی دا کم دا دین از مونگ ضرورت نہ پورا کی گی اور مونگ چھ دے لرور نه علاوه لاړو نو نور غله نه میلاویږي. یعقوب علیه السلام وفرمیل په دې د قحط په حالت کې زه چې دی بنیامین تاسو نه چې دی نشم پاتې کولی خو زه به هغه پورې دا تاسو سره پرېنږدم سو پورې چې تاسو ما ته د الله قسم ونه خورئ نو بیا به زه تاسو سره چې دی او چې دا به واپس راولی. او چې کچر د تاسو چې دی د حفاظت نه مجبوره شوئ نو دغه وخت کې به تاسو معذوره وي. دی قسم وخوړو یعقوب علیه الصلوۃ والسلام خپل پوخ واده پخه واده هغې ته واغسته چو دے ورتو فرمیل چ تاسو سوای پدی باندې اللہ نگہ باندې د سور وزن پس دوباره د مصر سفر ته بنیامین سره ټول تیار شو. کله چې دی دوباره مصر ته روانېدل پر روانګی کې یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ته یو باز نصیحتونه ورکړل چې کله تاسو دوباره د مصر تزئی نو دادا بکوی بیا دی چی مصر تور سیدل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی سر سمام لوکا داغی ذکر پا مخ کی آیاتونو کی را روان دے. وقال لفتیانی ہجعلو بضاعتهم فی رحالهم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اویلی خپل کار کون کو تا اجعلو اگرزوی بضاعتهم د دې چې دې پیسې فیری حالهم د دې په بورو کې لعلهم د پاره د دې چې دې یعرفونها دې د پته ولګي اذن قلبو په دغه وخت کې دې را واپس شي اله اهلهم خپل اهل دا لعلهم د پاره د دې یرجعون چې دې دوباره راشي. فلما رجعوا اله ابیهم کله چې دې واپس شول خپل پلار تا قالو دی ویلیا ابانا ای زمونگا بابا جنا مونیا من الکیلو مونگ نه یو اندازا یو اوخ غلا چی دی اغا من کڑی شوا فارسل معنا اولی گا مونگ سرا اخانا زمونگا رور نکتل چی مونگا چی دی غلا روڑو و انا لہو لحافظونو بیشک مونگ دد پارا حفاظت کون کیو. قال هل آمنكم عليه يعقوب عليه الصلاه والسلام فرمائل زستا سو اعتباركم عليه دد متعلق الا مگر كما امنتكم سنگتي ما استا سو اعتبار کړو على اخيه دد ضرور بارك من قبل ذين الى پہلا فالله خير حافظا پس اللہ پاک بہترین نگہبان دے وہو ارحم الراحمین او اغا ارحم الراحمین دے پٹول مہربانانو باندے زیاد مہربانی کون کے والا ذات دے. ولما فتحو کلچ اغی کلوک للمتا اہم خپل سامان وجدو وی مندل بداعت اہم خپلی پیسی ردت الیہم چغدی تا واپس کڑے شوئے ردت الیہم قالو وی ویل یا ابانا قالوا يا ابانا وی ویلے زمونگا بابا جانا ما نبغی هذه بضاعتنا مونگ نور سو غواړو داد زمونگا دادی زمونگا پیسی ردت الینا مونگ ترا واپس کړی شوی دی ونمیر اهلنا او مونگا ځان سره راوړلو اهلنا خپل کور ته غلا ونحفظ اخانا او مونگ به حفاظت کو د خپل رور ونزداد کیل بعیر او مونگ تا بزیاد ملوشی یو اوخ دا یو اوخ بوج ذالک کئل یسیر او دا غلچ دا دا لگا دا قال لن ارسله یعقوب علیہ السلام و سلام فرمائل هرگز نر لیگم تاؤسرا معکم تاؤسرا حتی تردی تؤتونی موثقم من اللہ تا سوچنے مالا را کئی پخوا دا دا اللہ لتأتننی بھی چھے تا سبا خام خارا ولی دا الا مگر ان یحاط بکم مگر دا چھے تا سو گیر کڑے شئی مطلب چا گیر کیا بلا خبر فلما آتوہ موثقہم کل چھدی راغلل پوادی باندی قال اللہ بیویل چھے اللہ پاک علاما نقولو سچ مونگا وایو وکیل پانی باندھی نگہبان دے مخ کے آیاتون کی بیا سکی گی پترشو آیاتون کی چدے داوش والچیرا دا یوسف علیہ السلام و سلام رون چدے بنیامین سر چدے یعقوب علیہ السلام و سلام راضی شولو ورسر پری خوسو نو ماتا اس طویلی اچھیرا سخبری ورتا یعقوب علیہ السلام و سلام اکڑلی سہدایاتی ورتا ورکل جی ددی خیال و ساتھی یعقوب علیہ السلام و سلام در رخصت کولو پا وقت کی نصیحت و فرمائلو چی او گوری ٹول پیو دروازے د مصر میں داخلی گئی بلکہ پا جدا جدا دروازو باندھی چی دے یو یو چی دے داخل شئی یا دو دو داخل شئی او د ودیم ورتو فرمیل چی ددی نصیحت مقصد دان دے چی تاسو بخپل تدبیر باندھی او پچل باندھی مغرور شئی زکا جز تاسو پدا ہر گز ددا سی خبریں نشم بچ کا ولی چی اللہ پاک تاسو دا پارا لکلی دا زکچ چلی گی خوب صرف دا اللہ پاک زوم پد باندھی برو سکم پد اللہ پزاد او تاسو ہم چی دے پا اللہ باندھی بھروسا ہو کئی ما جسول نو دا صرف احتیاطی تدابیر دی دینا معلوم ادا شو چی پا اللہ باندھی بھروسا ہو یقین سرا سرا اسباب ظاہری ہم اختیار اول پکاری نو پیوزے پی دریو دروازہ باندھی ننوتو کس چلو علماء تفسیر د یعقوب علیہ السلام و سلام ددی نصیحت پوج باندھی دالی کری د دا جٹول یول سوان ارونا چپیوزے یو خار تداخل شی نو ددی مختلف وجوہات لکلی دی یو وجہ دالی کلی دا چی عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام و سلام ددی پیلم ڈیر اعزاز کڑو او ددی کافلی خپل شانو یوسف علیہ السلام پا دعوت باندی دی مصر تا داخلی دل نو دا سی او نشی چی مصریان دی سر حسدو کی او دی تا تکلیف رسی وی فرمیل چی جدا جدا پا دروازو باندی دا یو مسافر پشان داخل شی بعض مفسرینو یو بل وجلی کلی دا چی حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام خپلو بچو ته د نظر نه د بچکولو د پاره داسې وکړل زکه چې هغه ټول خوبصورت وو او طاقتور وو مضبوط نوجوانانو دې د پاره چې دې ورته هدایت وکړو چې یو ځای چې دې په یو دروازه کې مداخلی گئی بلکې یو یو دوه دوه شئ یو داخل شئ او نظر خوب د حدیثونه ثابت دی چې لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نظر لګېدو تصدیق فرمایلی دی. په یو حدیث کې ارشاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې نظر بد یو انسان قبر ته او یو اوخ چې دی هغه کټوی ته رسی. دې دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کمو شیزونو نه پناه غوښتلې ده او امت دی چې دی د پناه تلقین کړی دی. پاغې کې من کل عین لامه الفاظ راغلی دي، یعنی زه پناه غواړم نظر بد نه. صحابه کرام کې ابو سهل واقع معروف ده چې هغې یو ځل یو موقع باندې د غسل دپاره چې دی خپلې کپړې وویستې، نو د ده سپین رنګ او تندرست بدن عامر ابن ربیعه وکتلو او د ده د جبې نه دا خبره راووته چې ما خو دا نه ښایسته انسان کله نه دی کتلی. دا وینا وه چې فوراً حضرت سهل سخت بیمار شو، تبه ورته ورلګېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د اطلاع ملو شوه نو فوراً علاج تجویز کو چې عامر ابن ربیعه ته ووایه چې اودس وکي، او د اودس یعنی د چاره دام اوبه په یو برتن کې را جمع کی په یو لوښي کې، او په دې لوښي باندې ابو سهل چې دی او د لامبي. همداسې وشو، فوراً چې دی تبه ختمه شوه، هغه بالکل تندرست شو. او په کم مهم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تلو په هغې باندې روان شو، او په دې خبره باندې نبی السلام عامر ابن ربیع ته تنبیه ورکړله چې کم یو سړی خپل رور څنګه قتل کوي، تا ولې داسې اونه کړل چې کله د ده بدن تا د نظر راغلی و تا ورته د برکت دعا کړې وه. نو د نظر اثر کېدل دا حق دی. د دې حدیث نه معلومه شوه چې کله یو سړی بل سړی د جان او مال کې یو ښایسته شی وویني، نو ده ته پکار دی چې ده دپاره دعا وکړي چې الله پاک دې ستا په مال کې نورم برکت واچي، ستا په جسم کې، ستا په حسن کې دې الله نورم برکت واچي. په بعضو روایتو کې چې ماشا الله لا قوت الا بالله دی وی، نو ده ده ده نظر بد اثر په دې باندې نه کیږي. او دا هم معلومه شوه چې د چا نظر بد چا ته ولګي، نو نظر لګوونکي له پکار دي چې هغه خپل لاسونه خپې او مخ ووینځي، او د ده دا چې کم استعمال شوی اوبه دي هغه دې په هغه کس واچي چا باندې چې نظر لګېدی. نو یعقوب علیه الصلوۃ والسلام یو طرف ته خو د نظر بد یا د حسد د اندیشې نه چې دی اولاد ته تاکید وکړلو چې په یو دروازه باندې مداخلې کی، دویم طرف ته د یو حقیقت اظهار هم چې دی وکړو. ارشاد یو فرمایل چې نظر بد نه د بچ کېدو چې کم تدبیرونه مونږ کوو او به کوو، خو کیږي به هغه چې سه الله غواړي. په دې موقع باندې الله پاک دا حقیقت طرف ته هم توجه درکړل چې یعقوب علیه الصلوۃ والسلام چونکې صاحب علم و بصیرت و او دغه دولت الله پاک دله ورکړو، دې دپاره چې دی هغه خپلو بچو ته نصیحت وکړو چې صد یوسف علیه الصلوۃ والسلام په خیال کې رالو. ګورې دا پلار د حکم د تعمیل نه پس هم چې دی الله پاک دا مشیت او د خوښې څه مقرر و هغه به د دې په مقابله کې د دې تدبیر هیڅ کار نه کول. خو یعقوب علیه الصلوۃ والسلام د خپل علم په تقاضا باندې چې دی څه ضروري ګڼل هغه ورته وښودل، او بیا ورته دا وفرمیل چې د الله خوښه د دې خلاف ونو بیا به کیږي هغه څه چې الله غواړي. نو دې چې کله بنیامین سره لاړل مصر کې چې دی هغه بنیامین دې رامنې کو، او یعقوب علیه الصلوۃ والسلام ته دویم غم چې دی هغه ولګېدو. خو دغه دویم غم د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام په حق کې او د خاندان د یعقوب علیه السلام په حق کې بهتر ثابت شولو. وقال یا بنی یا یعقوب علیه الصلوۃ والسلام او فرمایل اے زما بچو لا تدخلوا مداخلی گئی من باب واحد د یو دروازینا وَدْخُلُوا او داخل شئی من ابواب متفرقہ دا جدا جدا دروازونا وما اغنی عنکم من اللہ من شئی او نشئی بچکولی تاسو نشئی بچکولی تاسو من اللہ دا اللہنا من شئی او تدبیر ہم ان الحکم زکا چھ حکم ندے الا مگر للہ دا اللہ دے علیہ توکلتو ام پدا باندی چھ دے زبرو سکم وعليه ام پا اللہ باندی فلیتوکل المتوکلون پکار دے چھ بروسو کی توکلو کی توکل کون کی خلق ولما دخلو من حیث امرهم کل چھ دی داخل شو پا آغا شان و پا آغا طریقی سرا سنگ چھ دی تا حکم ورکڑو ابو ہم دا دی پلار ما کانا نو دی یغنی یغنی بچکو بچکی دن کے انہم ددینا من اللہ دا اللہ نا انہم ددینا من اللہ دا اللہ دا طرف نا من شے سے شے الا حاجتن مگر یو خواہش فی نفس یعقوبا چغا پا نفس دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پزڑ دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیو قضا ہا اغا اغا پورا کرو حالان کی ددید آغا نا بغیر ام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ وا چی سب رسی کی دی تنو اب رسی کی خام خام خو بیاہم ور تخپل دا علم مطابق چی دے تدبیر والا ور کرو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ زکا چاغا صاحب علم لما علمناه آغا علم چی مونگا دوی تا چی دے ور کرو ولیکن اکثر الناسی لیکن اکثر دخل کو نہ لایا عالمون آغی نہ پوئے گی اللہ جل جلالہ ہدا عمل کل تو فکرہ کی قریبان ببس کو آو ان شاء اللہ جدے مخ کے بزرگ کو پرش والا بیاچی جوان دی ان شاء اللہ مخ کے سبا سر ترسو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجت يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إله العالمين ترازش خصوصي فضل وكرم روانك عافية وعلى ما عمل رأسك إله العالمين سامر لا سنة استعبار يحكي وجد شميني يا الله سكي سمحاجاتي يا الله دطول اخبال حاجتنا تخبل غيب نشي دي بورك الہ العالمین بیماران کو صحت کامل عاجل اور نصیب کی یا اللہ دا چاچے روزگاروں نہ بندی یا اللہ دا بہترین روزگار اور تور کی الہ العالمین چامان جی قرضی دی یا اللہ قرضی ختم کی کریم رب سوک چھ پاس پتالونو کی دی کورونو کی دی بیماران دی الہ العالمین اخبر لاڑی والا دارو کی الہ العالمین اخبر دا منگی و بولا دارو کی کریم رب تزمون بحال مانی رحمو کی یا اللہ دا دیر و خلق دا خواہشات دی منگ تاک سروم ہوئی الہ العالمین دا حرمین و زیارت تے چی دے خواہش کی گی الہ العالمین غیبی ترتیبون والا جوڑ کی غیبی طریقے سر الہ العالمین دا حرمین و زیارت تا بوت لے کی کریم رب تاتا آسان دا منگ تا گران دا الہ العالمین دا منگ ٹول مسائل دا خپل خزانے غیب نہ پورا کی دا منگ ٹول مسائل دا خپل خزانے غیب نہ پورا کی کریم رب کم و خلق جد و آگان و نمنگ تویلی دی الہ العالمین دا غی سامر حاجات دی یا اللہ ٹول ورطا پورا کی یا اللہ جولے کی زمون دا ٹول خیر روا چھے الہ العالمین دا زمون پا جولے کی خیر روا چھے دنیا والا تا محتاج مکی یا اللہ خپل ذات عالی تا محتاج ساتی دا خپل ذات عالی محتاج ساتی الہ العالمین مونگا کمزور یا اللہ دنیا ہم زمونگا خکی یا اللہ قبر ہم زمونگا خکی حشر ہم زمونگا خکی یا اللہ مونگا دیندار کی یا اللہ زمونگ بچی دیندار کی یا اللہ زمونگ نسلون دیندار کی الہ العالمین دنیا والا تم چرے کلم ذلیل اور رسوام کی یا اللہ مونگا زمونگا بچو یا اللہ د عزت اور الہ العالمین دا احترام او یا الله د عزت فیصله وکي، زموږ د نسلونو د عزت فیصله وکي، یا الله د علم د اوجت نعمت، یا الله زموږ په نسلونو کې چې دی کې خوستلی کې، یا الله موږ د زموږ د ګناهونو په وجه مې الله د دې نعمت نه محرومه مکي. الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سامره د خیر دعاګانې کړې هغه موږ تا نه کوو، سامره شروع نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناه غوښتلې هغې نه موږ پناه غواړو. وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الله الله الله. تاسو اورئ ریڈیو

0: की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करब।
1: गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
2: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ، 0331-52-65-340। پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشه، سحر مو په خیر. تاسو غوړې دی په متا ته اشاری سلور امن ریډیو نیټورک. نن د بوت چر شنبې ورځ د اسوی کال د روانه میاشي د سپتمبر 2 منټه د اسلامي کال ربیع الاول نورلسما او د هندي کال د بادرو نورلسما نیټه ده. دا وخت د سحر سبا اخبارونه لیست رضی احمد زار اول باندې کوو هیډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. افغانستان نه د منشیاتو د فلپائن سپګل کولو یو لوی کوشش ناکامه جوړ کړی شوی دی. افغانستان کې په زرګونو تران داسې دي دا هیروین او مختلف قسمه افیم سپګل کولو د پاره خپل کوششونه یو مغربي او یورپي ملکونو ته دوامدار ساتي. د ملګرو ملتونو لخوا رپورټ کې پڑھاګه شوی ده. په روسی فوج کې بڑھتی شوی 220 هندوستانی وګړي د یوکرین سره په روان جنگ کې یو 500 تنان هلاک شوی دي. د رپورت وینا ده. دومال سرنیز دی ابن هرموز کی ٹینکر باندی د حملی اطلاع مخت راغلی دا. دیرانی چرواکو لخوا دغه حمله شوی دا. ایران د فوج ترجمان ویلی دی چې په جنگ کې د یو زر نه زیات په اسرائیلي فوجیان او سوون نه زیات امریکني فوجیان زموږ لخوا هلاک کړی شوي دي. د حکم چې موږ سره ثبوتونه هم موجود دي. یورپی یونین واشنگټن غیر قانوني اقداماتو کې شریک جوړول نه انکار کړی دی. د اسماعیل بکای وینا دا ویل دي چې ملګری ملتونو په شمول یورپی اتحاد دی د ناقصه کارکردګۍ او عمل نه ډډه وکړي. امریکی عراق لا د فوجي هليكاپټر د سره سامان ورکولو حواله سره منځوري ورکړی دا. عراق لا هغه هليكاپټر ورکوي کوم چې مختلف قسم وختونه کې د امداد لپاره په کار راځي. د امریکا لخوا منځوري ورکړی شوی دا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان ویلی دی چې امریکا عبوري لاسلیک باندې عمل درآمد تردید منه کوي تر کومه چې د تهران باندې د شرطونو سره د امریکا لخوا خبرداری نوی جاری کړی شوی. د ایرانی صدر مسعود پزشکیان وینا. ایرانی میډیا سرګند کړی دا چې ابن هرموز نه تیرودونکي سعودي آئل ټینکرز یو وار بیا ادرولی شوی دی. د ایران لخوا سرغړونه کیږي نو که د ایران د قانون خلاف سرغړونه کیږي نو زر دا چې موږ د دې پر ضد باندې خپل عمل پیل کړو. په نیپال کې د راغلي سیلاب لامل سخته تباہی خور شوې ده. د سکول یو پرنسپل د حاضر د ماین اخکار اغست دي او 900 نه زیات طالبان بچ کړي دي. د استاد سیبدونا او د استاد د ایوارډ لپاره هم نامزد کړي شوی دی. لاہور ہائی کورٹ د کم عمرے د واده متعلق اهم یو بلا فیصله جاری کړی دا. په زنانو کې د هارت اٹیک خاموشي علامات کم کې چې او یا فیصد نه زیات زنانا د هارت اٹیک لامل جن لا لاس اور کې ویولې زنانو ته پتن لګي. ہنگو کې د اسپیټال جوړېدو د ځمکې بستر شخړه کې د دوه ګډو دلو ترمنځ ډزې شوې دي. درې تنان بھاگ راچدلې دي، یو تن سخت زخمی دی. او خیبر پختونخوا کې سرکاري سکولونو کې شپږ ډیر زر نه زیات کلاس رومز په کم حالات کې دي. کم چې د زده کړې قابل هم نه دي ته هم د رپورت برخه ده. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو یو انکشافات مخه دراغلی دی. یو نوی خبر هغه مخه دراغلی دی چې هغه تاسو سماعت تدرس او ما شاید تاسو په دې باندې هم پوه شئ چې په نړۍ کې یو بل نوی ډیولپمنټ هغه کېدونکی دی، بلکې هغه شوی هم دی. ادایي حوالی سره معلومات درکه من شاید تاسو ما په دې خبر باندې بیا پوه شئ. هغه درته وایم چې څنګه چې امریکا په نړیوال کچ را پاسېدلا نړۍ ته یو خبر ورکو چې ایران زردا چې په یو کال کې دننه دنا ایټم جوړ کی او بیا د ټولو نړۍ لپاره نقصان دي ثابت شي. دا خبری د امریکا سره زیات ملکونه نه منلې او سی ورته هم نه مني. خو بیا امریکا په ملګر ملتونو یو نو په تنظیم کې دا خبر جاری کو د ډونالډ ټرمپ د واک خپل دوست سره سم چې کله په ایران باندې حمله کېدله د ندی نه مخکې چې کوم دی په امریکا یو کانګریس دی. د کانګریس یو داسې غونډه ده چې هغې باقاعده هغې نه منظوري والي چې په یو ملک باندې اټیک کوو، آیا په دې کې موږ کامیابیږو یا ناکامه کیږو، څومره وخته پورې موږ دا ملک په خپله قبضه کې اخیستی شو. د دې حوالې سره پوره دی یو ډیټیل او یو لایحه عمل تیار کړي. دغه ډیټیل او لایحه عمل تاسو ولیکي ته ولیکي د کانګریس غونډه. امریکا کې دا مهال چې کوم دی کانګریس سرګرم دی او مختلف وختونو کې چې کوم دی
مختلف پختونی کی چکم دین آغا پدی بانی کوشش کبھی او کار کبھی اس ریسنٹلی چکل دی ایران سر دا امریکا جگڑا وا او دا جگڑی دا پارا آغی کوشش کول چی پیران بانی منگا مختلف کسو میزائل فائر کو نور کاروائی پیو کنو پا دا محال بانی دا کانگریز غنڈو شوا او دا کانگریز غلو پا کداب آگا دا اوٹنگ واچو چی آو آیا پا ایران بانی اٹیکس پکار دی ہائپرسونک بلیسٹک کروز میزائل فائر کول پکار دی کنا دا غیر سو چکم دی دا اوٹنگ نباد دا فیصل شوا دغه څنګه دغه رنگ په دې ډول باندې چې کوم دین او ایران چې کوم دی دا فروری په میاشت کې د دسمبر په میاشت کې د 2015 کال کې چې کله دا امریکا د ټرمپ واک خپل چې ودی دغه نه بعد د کلکولیشن لګول دي چې ایران باندې باټیک خو او دا به ختمو خو خوش قسمتی دا و چې د ټرمپ کم کلکولیشن او کم حساب کتابونه غلط راوتل او ټرمپ خو ویل چې لکه د وینزویلا په شانته په کوم دي کزي رژیم چینج کوم او په لګ ورځ کې په کوم دي کې ټول واک منانه ملکما او افغان ایران کې په کوم دي کې بزري رژیم چینج کوم اړیر پاسان باندې په 15-20 دن کې په کوم دي ایران د خپل کاروي ختم کړما سیم هم دغه سی اوبل پالیسی ما خطرغه دا چې په نړۍ په اوبل جنگ کې اخته شوی دا او هغه جنگ نه تاسو خبرو مې د نړۍ په کم جنگ کې اخته شوی دا زه کوشش دا کوم چې بس هر سبا کې کم تاسو خبرونه در کوم نو پدې کې مې بنیادی مقاصد دا و چې زه په انټرنیشنل کرنٹ افیر باندې خبرو کوم ما خپله په خبرونو کې جمع کوشش دا و چې ما خپله کم خبرونه زموږ سره وي د اتو بجو خبرونه وي نو پای کې علاقائی ملکی نړیوال او ځای خبرونه راټولوم هغه تاسو در کوم پای کې سپورتس خبرونه مې په هغه کې کوم دي د موسم اپډیټ هم وي پای کې کوم دي نور مختلف قسم خبرونه می خدا محال چې کوم خبرونه در کوم نو تاسو به کتلې چې بدی کې زما زیاتره خبرونه چې کوم وی هغه نړیوال خبرونه وی ځکه چې سهار سبا کې تاسو نه نن خبر کما او بمل کې داسې نوې او ناشنا انو کا واقع شو چې هغه هم تاسو خبر کما نن د دې اوبل ډیولاپمنت وای مو ډیولاپمنت چې کوم شو دا په دې ډول باندې چې تر دې وخت پورې چې کله سنگا سیم چې کوم د امریکا کما پالیسی وا سیم چې د امریکا کوم سټیټمنټ او سیم چې د امریکا کوم جسټیفیکیشن او دغه جسټیفیکیشن دغه سټیټمنټ دغه موقف چې کوم دی دغه دی وخت چې کوم دی اوس روس خپل کړی دی تاسو معلوم وي چې روس چې کوم دی نو اول خپل کړی دی الیکشن معلومات در کومه ګوره چې عمل پاتې حمله کوي کنه او ملګرو ملتونو کې وباکه ده راغی حواله سره ته یو سټیټمنټ پیش کوي مطلب کتب افغانستان باندې خدا نه خواسته پاکستان په افغانستان باندې ټیک کوي یا د پاکستان او د هندستان انډیا ترمنځ جګړه شروع کیږي او دا غنه با مخ به کوم دی یو وار سټیټمنټ وي څنګه تاسو ما ویلو کنه چې په دې جنگونو کې یو سټیټمنټ ډیر لازم وي یو بیانیې ډیر لازم وي دا غنه پته لګیږي چې کوم ملسول واړی او دا ټیک دوسه ولې شي ودی دغه سي چې څنګه په الیکشن کې یو سټیټمنټ ډیر لازم وي کنه یو بیانیې وي دا هر چا خپل یو لیڈر چې کوم دی هغه الیکشن ته ولاړ یو لیک اٹھنه غټی دا غینه مخ مخ هغه دا سوچ کړی چې زماره پر یو نهره دا یو پارٹی یو خاص سلوګن وی سلوګن مطلب یو ناره وی یو आवाज وی لکه څنګه چې پاکستان تحریک انصاف وچی هم نہیں تو کون اب نہیں تو کم کب اب نہیں تو کب دغه یو ناره دا یا آج نہیں تو پھر کب دغه یو ناره جوړ شروع کړی دا نا او نیا پاکستان دغه یو نیو پاکستان حوالے سره دا د پاکستان پیپلز ګون یو بل ناره وچی روٹی کپلا مکان مانگ رہا ہے ہر انسان دغه سی د نو لیک حوالے سره یو بل ناره وچی اوټ کو عزت دو د دې لاو چی کم دینو جمعیت الاسلام یو بل ناره وچی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او کتاب میں کیا ہے کتاب میں شرعی نظام ہے دیو ناروا جماعت اسلامی ول چی انصاف کا تقاضا ہر شہری کا حق ہے دیو ناروا دا ہر چا خپل خپل سلوگن او پای باندې بدی الیکشن کول او دغه سبا مخ راتلل خو دلته یو بل خبر دل سدا چې اوس سیم د ایران بشانتی او بل ملک چې کوم نه داسې قسمه ګډوډی ښکار شوی دا غذر توای وخت په ناخلمه څنګه چې امریکا وی کنه چې په ایران ایټم جوړوي او لګیا دی کومګه مخنیونه کو نو په کال کې بدن ایټم جوړ کی او د نړۍ زیاتره ملکونو ته چې کوم نه خطر ثابت شي داغی نه بعد چې کوم دی هغه په بن اپریشن شروع کو اسرائیل و سر چې کوم دی په جرب کې رالو اٹیک وکړل په اسرائیل او امریکا به شریکواله کوشش کو خو بیا مات نکلو اسرائیل ته بشا شو اوس یو د امریکا ته پاتې شوی دی امریکا له هم سخت نقصان ورکو په لیو غټ لیول باندې امریکا هم اوس مجبور دی مکمل مذاکرات ته مجبور دی خو ایران و سر مذاکرات په هغه ډول نه کوي کوم چې ایران غوا امریکا غواړي ایران و چې سر مذاکرات کوم خو مال ټول تاوانونه راکې پای باندې امریکا رضا کیږي نه او امریکا مجبور دی دا به زرد چې په دې مذاکرات ته تیار شي خو لږ دن علاوہ کتاوس تمنگ وایو کنا دو پدی حالات کی چکم دی تاوس تبزی او بل خبر در کما چی جاپان جاپان یودا سی ملک کو چی پ دنیا کی کچا ایٹم مزه سکل دا یا پ دنیا کی چا د ایٹم نا مطلب زبو ما کنا چی د ایٹم د غاسر انداز د ایٹم د ټول خبر پی راغلی دی کنا نغا یواز واحد جاپانو چی پاغي بان خبر راغلی دی اوس جاپان چکم دی کنا جاپان واحد داس یو ملک تی چی دی پ نور لسوا
سلور سلو اختم کی نور لسو پین سلو اختم کی چکم دی کلا دا ہٹلر پا دوانے کی چکم دی دا جرمن او دا برطانی سر پا جگل کی خکار چو نو دا جرمن او دا برطانی دا کوششون نرستو چی دا امریکا پا سلام شروع بانے امریکا پا دی بانے ایٹم مغور جاؤ اگر کسی میں در تکلی ہو چاگا سے کسی واغا دوبارہ نری پیٹ کوم خورکا پا نڑے کے واحد دا سی ملک تگورا دا دنیا پا تاریخ کی جگل ایٹم مغور جاؤ لیشی ہو دیکھنا نمبی زلبانے غور جاؤ لیشی ہو دیکھا اکثر دی سٹوڈنٹانو تا پا جکل دی آئی آر کی ماسٹر کبھی کہنا آئی آر یو سبجیکٹ تھے سوک چی میٹرک نہ فارغ شی بیا ایف ایس سی کبھی دی بیس نہ بعد چکل بیا بیس کبھی او بیس پکل آئی آر کی کبھی کہنا یا رسی پک کرنٹ افیئر کی کبھی یا چکم لی پاک سٹڈی کی کبھی یا رسی بلس کی بیس کبھی مجھے اکثر یو ٹیسٹ تخلی ہوگا ٹیسٹ کے اکثر ایم سی کوز داس راضی چھپا نڑے کی کل چکم دی ایٹم گڑتا والے شوی دی او پکم ملبان گڑتا والے شوی دی نو دا ایٹم چکم دی پا دنیا کے صرف یو زل چکم دی ایٹمی جنگ شوی دی او ہاگا صرف یو مل گرزول دی امریکا پا نور لسوا پینز سر یختم کی پچا پا جاپان باندی نو جاپان ہاگا مل دی چاہی ایٹم خوڑل دی ایٹم سکل دی داغینا مزینا چکم دی ناغو سم زوی مچی لطفن دوسکی کی خودنا خو نقصان ورت رسید لی دی خو چکل دا امریکا او دیران ترمان دا جنگ رال او جاپان کی چکلا دا امریکا تھارڈ او پیٹریارڈ دا دفاع نظامو ناغیت یوڑلو چرت یوڑو اسرائیل تے یوڑو او امریکا نا چکل امریکا دا جاپان ویل تا خو زمانہ دا دفاع نظام هم یو زیو واج پادشم زمانہ جنگ زمانہ اختیار زمانہ حفاظت جمہوری امریکا غست راو زیو واج پادشم چونکہ فوج وس رشتہ راکٹ وس رشتہ میزائل وس رشتہ آرٹلری وس رشتہ ہر قسم نظام وس رشتہ خو ایٹم وس رشتہ اس ریسنٹلی خبر میں خطرہ غلی دی انٹرنیشنل میڈیا کور کئی ہم چی اغی وی چی منگا ایٹم جوڑو سو کوئی جاپان وی خطا سوس نیوز خائم خا کم نیوز راغست را اگر کم نیوز چی راغست چی اغی وی چی منگا ایٹم جوڑو او داغی پر زد باندی پا جاپان کی سٹوڈنٹان را پاسی دلی دی دخپل حکومت خلاف چکم دی آواز پورتا کردی دی اغی سوی لی دی پا جواب کی ورد چکم دی نو بیا سٹوڈنٹانو سے ویلی دی دی حوالے سر لگ معلومات در کوما روس والے چکم دی پا حرکت کرا گلی دی روس سے خبر کردی دا پا دی باندی لگ ڈیٹیل در کوما نور خبرنو سر بیا وقتن فقتن شیئر کم دا جاپان چکم انتظامیہ دا حقی ویلی دی کنا کم چی علا چاروا کی دی دا جاپانی سیٹیزنز او اغي ویل چې موږ ایټم جوړو او ایټم د پاره کار کوو د خپل حفاظت د پاره جاپانیانو چارواکو ویل دي په جواب کې د جاپانیانو سټوډنټان طالب علمان زده کوونکي اغي څه ویل دي اغي ویل دي کنه میډیا سره خبره کوي چې جاپانی سټیزن کریټیسایز ګورنمنت اټیټیوډ ټو د نیوکلیئر ویپنز میډیا وایي جاپانی سټیزنز کریټیسایز ګورنمنت اټیټیوډ ټو د نیوکلیئر ویپنز وی منگا دا جاپانی حکومت دا دی قسم خبر سختے سر غندن کو چی جاپان دی دا نیوکلیر ویپنز نڈڑو کی جاپان دی ایٹم بم نجوڑوی منگا دا نور لسو پینسل یختم نرا پدی خواد دو درش پا گشتم و وشتم پوری منگ هم اس لازیل ندر آگلی منگا چی کما ٹکنالوجی کی ترکی کردی دا منگا چی کما پا الیکٹرانکس وار کی ترکی کردی دا منگا چی کم دی پا کیمیکلز کی کردی دا منگا چی کم دی پا اگریکلچر کی کردی دا منگا چی کم پا ہیلتھ کی کردی دا دا منگا پا ریولوی ایٹم دی او نو گوارو چی منگا ایٹمی طاقت سرخکار شو او منگا دا نرے دا زیادتر ملکونو چی کم دی ناغینا ہویا روکو دا چاویل دی در سٹوڈنٹان یو مشر دی دا آل جاپان دا سٹوڈنٹ فیڈریشن چکم مشر دی حق دا ویل دی میڈیا سرا اوس در توای مکنا چی سنگ دا خبر مخد راغلی دی نو روسو ڈاریک را پاسی دلی دی او پا یوینو کی یو تنظیم کی خبر کردی دا چی اوس حق وقت راغلی دی چی زپا جاپان ماندی اٹیکو کم ولی وای حق وای دی چی جاپان لگیا دی چی ایٹم جوڑوی دا اغا پر زد بانی سٹوڈنٹ فیڈریشن چکم دی اغا متحرک شوی دا را پاسی دلی دی ایٹم تین نپریک دی خوبیا هم حقا را پاسی دلی دی ایٹم جوڑوی اس ایٹم جوڑوی نو دا ایٹم حوالی سر چی سنگا ٹرمپ سر چکم جوازون او گنن حقا جوازون او اس روس خپل کردی خوا ورا نڑیوال جنگ چورو گدو والا دی کنا اغا اس دا روس او دا امریکا دی خوا دا جاپان او دا روس نری دا امریکا او دا ایران ندی دا یوکرین او دا روس نری اغا دا چا دی حقا دا جاپان او دا امریکا دی سنگا دی گورا خوا دا آلیر دی دا پانل جنگ پیز سٹوڈن چکم فیڈریشن حقا دا مشر دی حیا سر بیل دی میل او در توسو پای مکان سنگا دا خبر روس دی ڈائریکٹ سو دی را پاسی او یو او تنظیم نو کی رکڑ دا کی خبر اچ هغه وخت اوس چې زپ راغله جاپان با دګو کم باندې ولی ای وا وای دی هغه چې لګیا جاپان هم جوړ ویل شي دا به ان سټوډنټ پرزت باشن چې کم فیډرې متحرم دی هغه پاسې رښو دا تم تنر دی اټی نه پریک دا هم خو به هغه دی اټی پاسې دی لوي هم جوړ شي اټم اوس نه دا اټی جوړ وی سر جسم حواله هم سر څنګه ترجنو چې کم جواب جواز ونه ها سر سر جنا اوس ښه پل کړی دی نړۍ ور شروع کړو بل جنگ تاسو دوه ولې کړه امریکا روس او د جاپان د خاطر نه روس لري کو دی دا مې دا نه دی اوکرين او د یوک نه دی د روس د چا دی هغه د جاپان جاپان کې دی او دا مې ورخه څنګه دی جاپان ور دی د فل جنگ کم مز دا ویډریشن یا سره مشر دی
اٹم تن جاپان دی دشی اٹیا ہم بھی اگر اپ پرزت با دی اٹم فیڈ ری بھی دی اس اٹم رکشی ودا دا اٹ دی اٹس رجسٹر پر ایک دم سر خو بجنو ہا جواز پاسی دل سرس ہم جوڑ کھا اس نڑی وڑی وڑی شروع کدو ہم حوالہ اگوس دنگ امریکہ چکم جواز جاپان نہ ہا دری جنا اس ری کو دی پھل کڑی اور کرین اور جنگ چن دی ول دی کنے چا روس او دا دی خان پان ان روس دی کاجس دا میں ورھا دان دی ا دا یو جاپان دا روس لینڈ اگر چکم ہا ہا دا جاپ یا سرا او دا میں سنگا دی درتا وو تھینک دی سنگا دل جگہ راغ ز سٹور روس فیڈریشن ڈائریکٹ مشر دے دی ویل دی می اپ یو تنظیم سو رکڑی دا مکان چا وقت خبر مے چ زپ دی جاپان سو ایکو کمرا پاس اولی ائی نو کی وای دی کی خبر چ جا چیز لگیا او سمجھو راغ دا با ان سٹور مان دی اٹیشن چ کم متحر وا را پاس ہا تم تن دی جاپان یا ہم دی اٹ اگر اپی دی اٹ پرزت بھی فیڈریشن ایٹم دی اگن دا ٹرکشی ودا سر جس دی ایٹم سر پر ایک بجنو خو بیا جوال سروس قاسی دل تھا ہم جوڑ نڑی وہ شروع کدو جوڑ بھی اگوس دم حوالے امریکن گٹ جاپان چکم جو نری ون ہا کر کو دی رنا اوسی پل کڑی دی کرین اور نری پل جنگ تر چا دی ول دی کنا دا روس او پان دا دی خالی کا دی سن روس پورا خا دا می آلان دی جاپان دا یوکرین پر روس چکم اگر ہا دا وی ہا یا سر جاپ او دا می درتا سنگ دی گن او سنگ دا دی دخ دراغل جو روس ز سٹور ڈائریکٹ ریشن دی مشر دی اپ یو دی می تنظیم رکڑی دا سو پای مکان ہا وقت خبر جاپان دی نیکو کم سو ولی را پاس آئی او دی نو کی چ جی کی خبر لگیا دا چ سم جوړ اوس دا پراغل ان شون با دیشن جی کم باندې ته متحر را پاس دی وا تم تن هغوی یا هم جاپان اگر اپری چ اٹری اٹمی وی پرزت با اٹم ان فیڈ رین دا اٹم دی اگر سرچ سرچ ودا هم سر دی اٹ چونو پری دا جواز خو به سرس خا پاس دی لدا نړی وم جوړ شو رګو اوس هغه د جوړ وی امریکا حواله د جاپان غټری چ کم جوړ کو دی ون ها جنا اوس کرین او پلکړی دی نری ور د چا بال جنگ با د ول د جاپان روس او د کا دی صادق خان ورخه ان روس د آل د جاپان دان نه دی پر یو چ کم د روس هغه دا اگر یا سره هغه او جاپ درته او د امر څنګه دی څنګه دا خد راغی دی د روس ډایریکټ زستور دی فیډریشن او یو مشر د تنظیم دی مې کړی دا اوس هغه وخت پای مګر چې زپ جاپان خبر مے کو کم دی ولی سو ائی را پاس وای دی او چ جنو کی یو لگیا کی خبر م جوړ چ دا اوس ان شون راغل دی شن چ با مت هر من را پاس تم تن دی وا هغه هم هغه را جاپان دی اٹری سی اٹ بی پی سی اٹم پرزت بن دا اٹن فیڈر سر چ سم دی اغم سر رکش ودا جنو دی اٹ جواز پر سرس خو بخا نلی واسی دل چور گدو م جوړ اوس اوس امریکا جوړ وی جاپان حوالے نری سنگ ٹھری کو دی چکم جوی گن ہا کرین اوس نہ اوس نری پل کڑی چا اور دا جنگ پان اول دی کڑی کاجس روس اور رخا دا خا آل نو روس پان دا میرن پران دی چکم دا یو پھگ دا دا روس یا سرا اگر او ہا درتا جاپان او دا سنگ دا سنگ دی گخ دراغو روس دی ڈائریکٹ جل دی اس سٹو اپ یو ریشن تنظیم مشر دے کڑی دا دی میل ہا وقت سو دی چ زپای مکان جاپان خبر ولی دی نائی سو وای دی را پاس چ او لگیا نو کی ام جوړ کی خبر دا با چ ان شون اوس سیشن چ راغل متحر با را پاس من دی ٹم تن دی وا ہم ہا را دی اٹ جاپان وی دی چ اٹ ایٹم وی ان دا اٹ پرزت با سر جسن فیڈر ہم سر دی اغل چ نو رکش ودا جواز دی اٹ سرس پر ایک خو بیا نڑی چور گدو اسی دل ناگوس دم جوړ دا امریکا اوس دا جاپان جوړ وی نری تم حوالے کو دی سنگ اٹھی چ کم جو کرین ون ہا نری جنا اوس چا پل کڑی دا اور پان پل جنگ چ کا دی ول دی کان ورا خا روس او دا آل دا خا پان نو روس لینڈ دا من چ کم دان نه دی هغه دا یو پی اس را دا روس او اگر درته وی هغه جاپ سنگ دا او دا مخ درا غ سنگ دی روس ډایریکټ کړ دی دل دی جاپ یو ز سٹور تنظیم ریشن کړی دا شر دی ویل دی می هغه وخه دی چ زپسو جاپان پای مکان کو کم ولی خبر مائی دی نوائی دی سو چی جا پاسی لگ یاد ام جوڑ بینو کی داغب کی خبر نشون آج چی دیشن جگم اس سمت ہر راغل را پاسی با جم تین مانیٹی یا ہم دی وا حغر اپ حغو دی ایٹم وی یا پانچ ایٹم دی چی ایٹم دا اٹوی اس طرح جس پرزد با ہم سر ایٹم فیڈ رے بلچنو کم دی اگر جواز رکشو دا سروس خید دی ایٹ خا نپریک دا نلی وا خوب شروع گدو تاغوس دو پاسی دل دا امریکم جوڑ دا جاپان اوس نری جوڑ وی ریکو دی تم حوالے سنگ ٹھکرین او چکم جواب نری ون ہا چا جنا اوس دا پل کڑی پان اور ریکا دی پل جنگ چورا خا ول دی کا روس او دا پان دا دی خا پان دا روس چکم دا می ہا دا ران نری یا سرا دا یو او دا روس درتا و اگر ہا سنگ دا جاپ خ دراغ او دا می روس سنگ دی ڈاری کو دل دی کڑ دی دا پ یو جو تنظیم ز سٹور کڑی دا فیڈریشن مشر دی ہا وقت دی می چ زپ جاپان سو ایکو کم پای مکان ولی چای خبر مے وای دی دی چ جسو لگیا را پاس تم جوړ او دا بنو کی ان شون کی خبر شن جگہ چ متحر اوس را پاس راغل تم تن با دی منڈیٹ ہم اگر اپی وا دی اٹ ہغو بھی چ ایٹم جاپان دا اٹ چ اٹ سر جسوی ہم سر پر زد باجنو فیڈریشن جواز دی اسرس رکشی ودا خا دی اٹ نڑی و پر شروع کدو خو بیا گوس
د امریکا سیدلی د جاپان جوړنري اوس ریکو دی جوړوي د حواله اوکرين او ټنري چې کوم جواد چا د ونه هغه د زونه اوس پان خپل کړی دی کاج اور ورخه بل جنگ ته آل ول د کنه پان روس او د پیاده خان چې کوم نو د روس هغه د امریکا سره ګان نه دی او د یو درته د روس اگر څنګه د هغه خطرغه جاپ روس او د امریکا ډایرکټ څنګه دی ګل دی او په یو ير دی د تنظیم جرکړ د دستور فدریشن هغه وخت شر دی چې زپل دی می جاپان یو کوم سو ولی پای مکنای خبر خبر جاپان خبر لگ جا دی نم جوڑ سو داغ واپس

0: یہ خبر تم تنہا چیزی اس یا ہم راغل ہغر اپا دی ایٹم باندھ ایٹم بھی اس ایٹم دی وان دیٹ ہغو سر جس فرم سر جاپان بجنو دی چی ایٹم جواز بھی سرس پر زد بخا فیڈرل نلی ومن دی اشور گدو چھو دارا گوس دی دی ایٹم امریکہ پر دی جاپان خو بھی نری ہری کو دی پاس دی لی ہم جوڑ کرین اس نری جوڑ بھی رچا دم حوالہ دا سنگل ٹھپان چکم جواز کا جس ونہ ہا رکھا جنا اس آل کل کر دی جاپان اور پل جنگ چکم مول دی کر ہغدا روس او دی سر دی خط او روس درتا جاپان خبر کی خبر ہم اس ہگر پرچنو جاپان جوال دیشی ایٹ سروس پی خا پرزت بار نلی ون فیڈریش شروع کدوم دی اغاقوش درکشو دار امریکا دی ایٹ دا جاپان پریگ دنری خوبی ریکو دی پاسی دلی کرینو دم جوڑ دیشن دی اس رچا دی جوڑ بی دا شم حوالی پان تنگر ٹھریکا دیشن کم جوال رخا ونن ہاں آل جنا اس جاپان پل کردی اور انچی کم مال جنگ چاگ داوی والا دیکن دیا سرا روس او دی خات در توان دا روس نائن دا مسنگ دا ران دی خدر آگر دا یو روس دا روس داریک اگر دی حقا پا یو جاپ تنظیم او دا مرکڑ دا سنگ دی گوز او حقا وقت دی دی چی زپل جاپان زستو دی کو کم فیڈریشن والی مشر دی آئی پیل دی میں وائی دی چی جسو لگیا بای مکرم جوڑ بی چی دا غب خبر ما نشور دی نشن چی کم سو متحر را پاسی دی او تم تین منو کی یوی خبر ہم دا چی حقر اپ اس دی ایٹم راغل دی پا جس ایٹم مند ایٹم دا اس طرح جسی وارم سر حقا جنو جواز جاپان روس دی چی ایٹخا پی نلی و پرزت با شروع کدو ان فیڈرین آگوز دم دی اگر امریک رکشو دا جاپان دی ایٹن ری نپریک دری کودی خوبی کرین اور پاسی دلیت ندی ہم جوڑ دا چا دی اس دا جوڑ بی پان تم حوالی دیکھا جی سنگر ٹھو رخا چکم جواز آل ونن ہاں پان سنا اس رنڈ پل کردی چکم اور حق داوی پل جنگ چیا سرا والا دیکھا اور روس او در تو دی خاتا ہاں روس سنگ دا میخد راگ جان ندی روس دا یو داریک دا روس لی دی اگر پا یو حقا تنظیم جا پرکڑی دا او دا میل سنگ دی گھاگا وقت ہو دی چیز پیر دی جاپان جای کو کم زستو والی ریش آئی مشر دی وائی دی بیل دی میل چی جا لگیا دوسو ہم جوڑی بای مکان دا اگر چیزان شروع خبر ماشین چکم دی متحر سو راپاسی راپاسی تم تین اور منو کی یا ہم کی خبر اگر اپا چیز دی ایٹم اس بھی راگل دی ایٹم با دن دا ایٹم باندی ایٹی سر جسی ہم سر دی واجنو حقا جواز سروس جاپان خا دشي اټر نړی وی شروع کړو پرځت باندې اوس دن فیډرل امریکن دی اغه جاپان شو دا نړی د اټر کو دی نه پریک دی خو به کرین او نړی پاسې دلی د چا دم جوړ دا اوس پان جوړ وی ریکا دي سم حواله ورخه څنګه آج کم جاپان ونه ها ګرند پرنا اوس چې کم پل کړی هغه دا ور یا سره پل جنگ او ول د درته روس او دا دي خاص څنګه دا نو روس خط راغی دا مې روس نه دی ډایرکټ دا یو دی د روس په یو هغه تنظیم هغه کړی دا جاپان او دا مې هغه وخت څنګه دی
1: خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاس وی یا ستاس د چاپریال رسوبا ستاس وقت دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن
2: کاروبار ہو یا فرمائش مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز بیک ٹو بیک ہو یا خبریں ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن
3: ہاگو مشمانو مشمانیم حفیظ اللہ ریڈیو امان نیٹ ورک

0: محل احسن ہیل نا زپ مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد زمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
1: شبنم کی خویل مرا گلال وشندا وشندا
2: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ڈیرا مسئلہ وا دانی او داغونا او پمخ اللہ گوا دے ڈیر علاج میں ورلا اکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ ٹکی دو بس مالا چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب دا اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ٹول لذر مشورہ ور کوم چتا سو خپل ٹائم ما ویسٹ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پارا اشما پروڈکٹ یوز کئ انشاءاللہ مغبم مکمل

0: خجیستا سو کالونا باخل ام اکثر خوین دیرونا دا گیله کئی چکرام بی تخپل نمبر نوے گا نا نو ماشاءاللہ زما دا سی کالران دی جزا سنگ سلام واچو بنو غوی کالونا کئی نو اڑو دا نمبر پا کسا کمیں پاتی نشی یعنی دا ویلو گینٹا تیر شی اور زما دی خبری تاڑو خیال نیچ زن نمبر ہوئے مکنا نو کم خوین دیرونا زما آواز اوری پیل زل زما آواز اوری پا کم نمبر بما تا پروگرام کے کال کوئی پا کم نمبر بما تا پروگرام کے میسیجز کوئی نو دا نمبر در سرا نوٹ کئی ڈیر ایزی نمبر دے ڈیر آسان نمبر دے دا عشما ہر یو پروڈکٹ دا پاسا دا نمبر موجود دے یو خبر دادا بل خبر دادا چے اس اضافی چارجز نشتا یعنی کتا سو کال کا ویستا سو کال با بالکل فری رازی کتا سرا فری منٹس شتا دے سپے کی جم کڑے دے کنا او که نشتا نو بس ام دمرا پیسے بدا نا کٹکی گی سمرا چے یو عام انسان نا کٹکی گی بل خبر دادا چے کتا سو میسیجز کا وی نو بالکل بستا سو ایس ایم ایس فری رازی سیدہ او هیڅ څه لیکلو د مخکې وروسته ضرورت نشته چې دا ولیکه یو هغه ولیکه بس څنګه تاسو یو بل ته میسج کوئ چې سلام علیکم څنګه وروره خورې ترورې ماما کاکا چاچا لالا پردی خپله خی برابرې به داسې ماته میسج کولی شئ صحیح ده خو خپل نیم مبارک لازمن لیکئ که علاقې نامه لیکئ که نه لیکئ ستاسو خوښه صحیح ده ها علاقې نامه اله ضروري وي چې کله تاسو د پروډکټ باره کې پوښتنه کوئ چې دلته پروډکټ چرته ملاوېږي نو دلته نه مراد څه دی دیر دے سواد دے مومندی با جوڑ دی سوابی دا نوشیرا دا کواڑ دے ہنگو دے صدا پڑ چنار دے افغانستان دے سنگئی دا افغانستان اوریدون کو زمارونو خویندو خی برابری ہے گنا نو دادا چکل تاسو دا پروڈکٹ تا پوس کوئی نو بیا دا علاقی نیم لازم لی کئی سیدا او خپل نیم ہم ضروری دے بلکل میں ارے گئی بازی خلق چکم دے نو آغاو یر زمان ام خو زویا دے او بس زویا صرف ستا نم زویا طول دنیا دا زویا نیم نڈک دا سیدا یا چکم دے نو سوک میسیج کئی نا دیا دا شازیا دا ہر سوک دی بارحال نو سوکم سوک پی جنی نا سیدا نو یا خو اول میسج مکوئی خاموشی سر پروگرام ہو رہی ہو چکل میسج کوئی نو بیا خپل نیم لازمن لکھے بالکل میں ارے گئی سیدا استاذ پشان تھی بے شمار خلق چکم دے نو آغاز منگا پروگرام ہو رہی نمبر دا عشما ہر پروڈکٹ دا پاسا موجود دے نمبر دے 03159 سلور 02 302 نمبر دے 03-15-94-72-302 سیدا 03-15-94-02-302 پدې نمبر باندې پروگرام دوران کې که سحر زما پروگرامي که مازیګر زما پروگرامي که ماسخوتن زما پروگرامي دا زما د سټوډیو نمبر دی ٹھیک شو هیلپ لائن نمبر هم دی ځکه د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه دی خو اوس دومره ډیر زیات چې کم دی هغه مصروف وي دومره ډیر زیات په خلک کالونه کوي چې مونږه د هیلپ لائن نمبر د پروډکټ د پاسه نورې مزید دوا ایډ کړې یو د شیراز نمبر هم ایډ کړو یو د انعام نمبر هم ایډ کړو نو تاسو کلم چه ہیلپ لائن نمبر باندھے کال کوئی یواز زمانہ ہر سد پارا دا پروڈکٹ دا پارا نو چی یو نمبر باندھے تاسو کال اکڑو آگے نہ رسپانس ملو نو شو پاگے بل نمبر وی نو بیا مختلف نمبرو باندھے کالو نہ کوئی نو پا یو نہ یو نمبر باندھے با ضرور تاسو تا جواب ملاوی گی آو تاسو خبر با اور دلے کی گی رازی گور دا فون پلی کرا سر پہلنے کالر سوک دی اور دا کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خبر سر خبر نہ اغل بزماد سلام آواز نہ ورزی اغت میوٹ لگو ما نو چې چاته آواز ورزی پکار د چې هغه وی وعلیکم السلام نو بخیر داسې به مور ته ثواب ملاو شي کنه نیکی ده نو په سلام جواب باندې نور خو اسې مونږ د نور نیکیانو ګټلو نه یو خو چې دا سلامونو نیکیانې خو ګټو کنه خو مبارک شه تا ټولو کې ډیر انتظار کړی دی او ته مې مخکې کړی دی لبنا سنگھ خور طبیعت دکھا دے برابر
1: شکر
0: بابا دکھا دے
1: جی ٹول خدے
0: پروگرام اور کل کل زموں گا وہ کنا
1: میں جی چاسا دا ریڈو بنی اور
0: خط خو اور بابا دے یادو ما پخوا باغم اور دو کنا کل کل بے کسی را تکول نو اس پروگرام اور کنا کل کل اور پر ڈیوٹی باندھی چرتے ڈیوٹی وی ڈیوٹی نہ
1: بڑا
0: شو رشیا ماں خو کل دانی دی اور چې چا ویلي چې زما پلار بوډا شو. ټول خلک وایي زما پلار لا ځوان دی. پتہ لگی نا استاد پختو ماشاء اللہ سما خکول پختو دا کنا وفات شو. خلق وی زما مور وفات شو نا داغا خزا خستا مور دا کنا اللہ دیو بخی.
1: آمین آمین. خوی نا نا خفا یا مطلب خفا
0: خبر دا والد صاحب نہ نہیں خبر. دا سنگ کے دیشی چتا خپل والد صاحب نہ نہیں خبر. دا دے مطلب دار ہے چلا کپلار دے مڑا بس خم مست مست گرزی پچکرو گرزی را گرزی نو بس تو آئے چھ ماتا پتہ نیشتا چھ دا بخفائی کا بخوشالی بس سیدہ منا بس لکا گرزی را گرزی خبگانی گڑتا ندیا چولے تا سر خبری ندی شیئر کردی نو تا تا زکا پتہ نلگی
1: نو چھاتی مدی شیئر کردی
0: کنا. اچھا ویری گوڈ. خالو بنا دارا تو ایسا پیغام باور کے دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا اکرام چھے جب اخبال ماشاء اللہ دے
1: کنا تو پروڈکٹ تولو نا ریزلٹ نا دکتی کنا اور مطلب ایشما اونین شیمپو ایشما رائس فیس واش اور یودا ایشما وائٹنگ وٹامن سی سیرم.
0: صحیح ٹھیک ہے ڈیرا زیادہ مننا خوشحاله اوسې. لبنا زما خور ما سره ملګری ورسک روډ نه ورسک روډ باندې تاسو چرتم زما आवाज اوري اشما پروډکټ به درته ملاويږي. کما تر دا شاګي دي شاګي کې ندیم زما ډیر زیات خوګ روډ دی. ندیم تنها سره ایف سی کلان شاته زنانو مارکیټ کې زما د اشما تمام پروډکټ اویلیبل دي. دین علاوه پېښور کې تاسو چرتم زما आवाज اوري 400 روډ باندې ورسک روډ باندې اصحاب بابا روډ باندې کوټ روډ باندې پندو روډ باندې جټي روډ باندې او داسی کارخانو تر از ایستاسو بازار دے لوالگے دے جمرود دے شاکس دے باڑا دا بٹتل دے او یا چکم دے نو آغا برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے مانی اسماعیل زما دا خوگ روڑ دکان دے او زما دا اشما تمام پروڈکٹ سر اویلیبل دے. رازی گرو بلا سر فون پلی کا مانی سوگ دی اور دا کم زین دیا. اسلام علیکم. ڈیرا میرا بانی ابراہیم کنڈی سنگ طبیعت خدے برابر دا خو ماشاء اللہ پروگرام اور ویخی جواندے گڑندے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہ دکان باندھی کا نا
2: دکان
0: باندھے زبردست. او بس استا پہ علاقہ کی بستا دکان ہم داسی کا نا چلا کا دا معراج استاد سنگا چ فضل آباد کے دا معراج استاد دکان دے او پنو شیرا کے نندرکو کے دا غلام سہاگ دکان دے خ مشہور دکانوں دی او ہر سور سر ملاوی گی.
2: بالکل
0: شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت سر. موسم سنگا دے کنڈی کوٹ کے بارہ نو نشوی دی کہنا پنجاب کے ماشاء اللہ دا سے خکل موسم ہو پدا ٹولا موٹر وے باندھے پس زی زی بازی بازی علاقوں کے بارہ نو نو خاص لگ بارہ نوشی نو لگ موسم بلک خوشی کا نا
2: بس بارہ
0: دا واورو والا و شربتونو والا و جوسو والا وی تو ولی باران غواڑی وی ستا خو مشما هربل سپری خرسی گی گنا مای مڑا گرمی دا خیر دا اشما هربل سپری بلگا کم خرسی گی خوچ بارانو شی موسم خیسته شی صحیح سب پیغام اور کے اور دن کو تخوا اشا علاقہ کی خپل دکان ہم اخایا
2: بالکل پیغام دا وار کم کنا
0: اشما
2: اربل سپری پیغام بزور کما جی سی
0: جی جی
2: اس ماربل سپری خاص موسم نے ماشاء اللہ اس ماربل سپری چوک استعمال کی کنیا سو پڑ لائی ریزلٹ پر کئی کا لڑم کی چلا ایک ڈمبری کی چلائی بمبر مجھے وہ پارا کر سکار کئی پنچ پہ مت بھی اسپرے گانے وار کے چارا تھے تما خدا سے پیٹ سے دم اسپرے پہ ہوگا کیا ویل اس طرح سے مطلب دس ہے ماں سر سیمپل پرو کی دکان جگہ نا دیرا کے دے داول والے جاگ نہ کول مال ماتے چپ تاپ نے چیز تتی استعمال کے نہیں استعمال دا پر دو اسپرے گانے مار کے دس پہ یو کستا بل کستا سو وی کا خوبی لے کو اور تم پسی نہ کھے جو دا سے سڑا دے لے
0: ماشاء اللہ زبردست ڈیرا مننا ابراہیم کنڈی خوشحال ہو سے ان شاء اللہ درو بلی گو ان شاء اللہ درو بلی گو ہاں سو کم زمونگا آواز اوری کنا ٹانگ کے اور مین بازار ترازی نو صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زمونگا مین ڈیلر دے او ضربت خان خو گرور نہ چکم دے نو آغاز ما دا عشما تمام پروڈکٹ ترلا سکولے شیخا رضی گور بلا سر دا فون پلی کا بانے سوک مل گری دی اور دا کم زینا مل گری دی گور تاسم کال میسج کولے شی 03159022302 زما دا فون لکھنا السلام علیکم السلام علیکم آواز دینا رضی لگ زی بدل کا سوک خبری کوے زما آواز درزی خجی بہرحال بٹ ٹائم نہ ضائع کو زبا یو بل کالر زان سر والا السلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی نو سویلے شمچ بولے خبر ہی نہ کوئی خجی نو خبر میں کولا چھ پٹانگ کی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی سر چکم دے اغزما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بعدین علاوہ کسوک نورنگ منی آرائی بازار ترازی جانگیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے ڈی آئی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں ویسے تو ڈی آئی خان کے ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں لیکن جو باکری بازار جمعہ شاہ گلی وہاں پہ اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی ہمارا مین ڈیلر ہیں اور ان کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں کرک کے تاسو چرتا چرتا زما آواز ہو رہی تخت نصرتی دا دین علاوہ چکم دین و حمیدان دی احمد آباد صابر آباد نری پانوس ٹیرے گرگوڑائی او یا مین کرک سٹی دا اشما پروڈکٹ بتا سو تا ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گئی نام یاد رکھ لے اشما کاسمیٹکس پاکستان ابراہیم کنڈی اشما ہربل سپرے یاد رکھا پا پورا پاکستان کی خبر کوما یواز دا خیبر پختونخوا نو پورا پاکستان کے یو واحد اشما سپرے دا چے ہربل سپرے دا قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑا دا لگا گرانا دا خو فائدے ڈیر زیادتی فائدے دی پاکستان کی گور سمر سپرے گانی دی گنا نو دا تالا گرما کی ٹک گئی یا در لچکم دے ریشیز ٹک گئی چکم زی دی پوخ ہوئی صحیح دا خو دا زما چکم اشما ہربل سپرے دا تالا زخم ٹک گئی دا تالا سپونے ٹک گئی دا تالا خارخ ٹک گئی چھ دا گورا اضافی خبری دی چھ بنو نو سپرے گانو کی نشتا او روبو سارا دی کم زی اس وزی اشما ہربل سپرے پی ہوکا خول دی پخشی او رئی دی را پڑسی دلی دی یعنی گم سولنگ پرابلم دے یا دی مرئی خوگ دی نو مرو کے حل کے دنن اشما ہربل سپرے کا ولے شے سترگی پٹی کا ٹول مخ باندے اشما ہربل سپرے او لگاوا نو کچر تا مخ باندے دی گرم کی دی مونگا پرون زان سر ہربل سپرے اوڑے وا نو چھ واپس راتلو جاسم ولی ارو ادا می دے ال تکیو سیکیورٹی والا او ددی مت نو لاہور کی چکم دے نو پ یو کارخانے کی کار کولو وئی چھ اجی سے عبداللہ می دا سپرے ورکڑا مے خدی اوکڑل نو بیا ما غتا وی مے تا ته سم مسله دا ویر زما دي مخ باندې گرمه کی دي مې سترګې پټاوه ټول مخ باندې شما هربل سپری کوا خو مې دا هربل سپری دون نور بیماریانو کې امکار کوي نو الحمدلله زمونږه اشما هربل سپری قدرتی جڑی بوټو نه جوړه ده سن نقصان نشته سمر سپری غانی دي پاکستان کې دا پمنتول یخی دي دا پاسه به لیکلی وی چې دې کې منتول دي یو واحد زما اشما هربل سپری دا چې د دې په انګریډینټ کې یا دې باندې مونږ د پاسه دانې دي لیکلی چې په دې کې منتول دي نو داخله کې دننم کولای شي کدی تیر شي د دې هیڅ نقصان نشته اوس یو کسره پاسې دوه مونږ سره زت کوي دا غ سپری د منتول نه جوړه ده او هغه تاسو چیرې دا اوس کا د دې سره نقصان نشته نو تیر اولی ته اوس کا یا ول ته په خله کې وکا سکی خو نه سو خربل سپری خو کاغه وی چیرې دا انټرنل یوز د پاره ده یعنی اندرون استعمال هم کولی شي. نو ته اول یې ته وکړه. صحیح ده بواسیر مریض والا هم چې دا اشما هربل سپرے کوي استعمالی یې نو ډېره فائده ورته ملاویږي. نو کوم خویندرونه زمونږ آواز اوري اشما هربل سپرے کوي که څوک داسې مسلو سره مخ دي چې بدن باندې خارخ دی زخم دی سپونه دی ګرمکی دی ریشیز دی اشما هربل سپرے 250 روپۍ قیمت یې دی او 100% ګرنټۍ سره چې دا اکثر درته ما یاد کړو دا کومې مسلې بیماریانې نو انشاءالله دی کې به 100% ګرنټۍ سره فائده درکوي. زما هر یو پروډکټ چې تاسو کور ته روړو الله دې نه کې تاسو لې فائده در نه کړه او یا تاسو خوښ نشو دکاندار لې واپس ورکوي خپلې پیسې ته نه واپس اخلي که دکاندار یې در نه اخلي. نو د دې د پاسه زموږ خپلې هیلپ لاین نمبر یې موجود دي کال کولی شي بالکل پروډکټ در له بدلولی شي واپسی شته. ګورو د فون بلی کړه سره بل څوک دی اور کم ځای نه دي. السلام علیکم. شکر الحمدللہ رو رخی برابر سوک خبری کبھی کم زینا تو فیل سنگ ہے طبیعت دکھا دے برابر
3: الحمدللہ
0: بالکل آواز دے دا سی دے لکا چکل مخ کے ممدر سر خبری کڑی بھی
3: ہاں تقریبا ما ہوتا سر اکرام بھائی دا سلورم یا پنزم زل بھی چپا سما خبری
0: آغا مارغانو کلی والے گا نا ماں چر طویل میں زخپل مارغ اسماعیل افریدی در لے گا ماں وہ سب پورے نئے در گلے نوغت مارغان و کلے معلوم نہ دے کنا گورا کلم چی مونگ خلق مارغان خلو کنا مرغی خلو چی سا خلو کور کے دا ساتلو دا پارا گورا مونگ منڈی تزو اگا پا پنجرہ کی بن کو کور تیرا اوڑو دا به ان شاء الله ز په گاڑی کې درولم زکه چې دا خو په پنجره کې ناراضي خدا به ان شاء الله ز گاڑی کې درولم خاص ډیر مو دوش وز کور مې تنه مدرغلې صدا پړ چینار بغن تل دوابا کہی کچپخا هنګو ډیر مو دوش و دې طرف تنه مدرغلې نو بس ان شاء الله چې لګ موقع ملاو شي ان شاء الله ضرور بدر چکر لګو مخه ډیر خسته علاقې دي او ډیر دکاندارانو سره زمونږ رورولیم دا دوستیم دا او زمونږ پروډکټ هم ملاویږي ځکه چې کله مونږ بسم الله کوله په 2018 کې نو مونږ هر علاقه کې ګرځېدو نو دغه علاقه کې مخه ګرځېدلی وو. بالکل بالکل د مازیګر ماخام ټایم کې مونږ پروګرامونه کول 2018 کې او یو رور بم را سره او یو خور بم را سره او هغه خور چې کوم دی نو بالکل هغې له پښتو نه ورتله همدې د وجه نه کامیاب هم شو. نو مونږ ورته ویل چې ته ازده کې آر جی توب او زمونږ یو مشر و هغه مونږ سره ملګری کړی وه چېره دام آر جی جوړ شي. نو ما صحیح ده دا خو مونږ آر جی جوړ کړو خو چې دې له پښتو نه ورځي نو دا به چېرته پروګرامونه کوي دا د پېښور او خاریان دي پېښور کې که نه نو مای دا به د آر جی توب دپاره لاهور ته ځي کراچۍ ته به ځي نو دا بیا څه کوي مای دا آر جی توب دا سی جاز پاسول دی چې دا ببل زینا بیا جازونه پاسی تو فیل خان دا راته وایا چې سب پیغام ورکه اوریدونکو ته دا سی پروڈکٹ چې ته پخپل استعمالی ستا سو پکور کی استعمالی گی
3: اگرام بایی تول اوریدونکو تا زدہ پیغام کار زی پخپل کور کی اسم آر بل آلم استعمال آم اسم فرمول پی سواگ دین ایلوا اسم سنگو پخپل استعمال آم اگرام بایی تول اوریدونکو تا دا ریکیس پو مستشاق دا مستی مہدی مستی آر بل آل دین ایلوا چیس مستی چن آر بل آل استعمال کی اور دین ایلوا فرمول پی سواگ دین استعمال کی پخپل استعمال زدہ نو مطمئن یا انشاءاللہ تا ستاون
0: ډیره مننه خوشاله اوسی توفیل زما خو غرور ما سره ملګری ورازی ګرو بل سره سوق دي کم زینه دي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خورې طبیعت دې خده برابرې؟
4: الحمدلله
0: بای مونږ هغې کول ټیک ټاک د تاسو په
4: خپل باندې
0: څنګه یې؟ ایشا څنګه ده؟ ایشا بای ام خدا ایشا سوق ده عائشہ بس ستاسو اوخا اوخا ٹھیک دا کنا
4: جی
0: مای اوخا ٹھیک دا کنا
4: او جی بھائی کستا
0: دا سمر مودوش وجہ تاسو ساتلی دا دا سو کالو دا
4: بھائی تم وی بلا او شو دل سرا تا پتہ نشتا
0: ما تا ستا پلار وی وی دا زبیدا نور نہ مشرا دریشا نہ
4: جی
0: دا اوخ خودم رو مر نئی کوی خا خو ما ته والد صاحب دی وی دا زبیدا نور نه مشره ده نو بیا ما وی ما بیا زبیدا نور ته پکار دی چې دی ته اپاگل وی او جی وی او جی خودار ته وای چې بس هم یو ده کنه نور نسلې سیوا کړې ده بچی شنا
4: بس بای یو بچی شتا
0: خا اغم تاسو ساتلې ده
4: او جی دون اوران ده اسم راته سهر نیوی لپتاو خانا
0: اچھا لپتی خوری نو چې تاسو گایا نه ورکوي نو چې تاسو گایا گایا نه ورکوي نو خامخا به لپټي خوري نو گایا ورکوي کنه
4: بای وړ نه ورکو هو تل ډېر سپیرو غندې د تونه د بیبي
0: خا خا خا بس خیر دی وې ساتې ښا چې خر سې نه کوي نسلې سې وا کوي ډېر ګرانم دی ګوره دا و خانه
4: دا خبره خدا
0: خاودار ته وایا کنه چې کم یو پروډکټ زما داسې دی چې زبیدا نورې پخپل باندې استعمالي پروګرام اوري اواز صفا درځي نو شعر اړو باندې اوري خا ماشاء اللہ اور موسم سنگھ دے دنو شیرا تازو کرو خوخان شتا کنا دا اوخ سر تخی جا وابا در باندی لگی اوچتے گے وا وی آو جی خا سب پیغام ورکے اوری دن کو تا اشما حوالی سرا
4: بھائی بس پیغام کو بول کم ہو دا اشما ہے تو گت پروڑے کے استعمال لاؤ ہو نن میں سار بار سے اشما رش ہے چاہ کے استعمال کو اشما سنولاو کے استعمال کو اور اشما آملا شیمپو میں ہوں استعمال کو اس میں امی حقیقت پر اشما ما شیمپو پاوڈر وانے تو پریویل دے ماشاء اللہ جا دے ٹوڑو پروڑو کو یو گل میں نا پانچ سکول ریزائز کے لئے بس ٹوڑو تاویم چی اشما سے سونا پروڑو سے جان لے ہاں مہار ہوئے
0: تھینک یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې زما ډیر زیاته خوږه خورما سره ملګری و زبیدا نور دین علاوه اخیره کالر د خپل پروګرام شامل اومه او بیا به ان شاء الله تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړ کړم السلام علیکم
5: علیکم سلام شکیل افریدی بارکم برخه
0: او په خیر ستړی مشي ما وی چې یار دا نمبر راته داسې پیجنګلو پیجنګلو ښکاری په الله باور وکړه سره خو نه سیفو او نه مستا आवाज اوریدل خو په دې نمبر مې داسې د لګ لګ معمولی لګ لګ مینا مې په ماته دا معمولی معمولی
5: حاجی صرف مې سابل نمبر والا کامل ودل او څه مې موبایل نه وای کړای را مړه او جړی ورو تا شین کړلو
0: ها ټچ دې اغستې دې که ساده دې
5: نه نه ټچ تا یا بل ان ټچ وو خو هغه سمو چولو د مو بل خستې را کنه
0: ها
5: نو بس هغه سیټینګ ار سی الکترونیک دی او څه په کال زر نه ملويږي نو که څنګه دای شي بدال یې کوم
0: یرا خیر دا خو ما بدلو د دې زما ته خو هر یو انسان خو بداسي نه لکه د اکرام په شانتي چې دا غو نمبر بنه ملاويږي یا به پروګرام کوي کنه نمبر به بیزی وي نو نور نور شي زونه وګوره چې نور خینو مې بدلوا او د پروګرام د پاره ساده موبایل او ساته د شاته چې आवाज را لو دا ساده موبایل او ساته پروګرام د پاره بیا به زر کال ملاويږي
5: مړه جی سے پدا کیسے نمبر دے جب داو نے ڈر دیو کالونا تھی دکان نمبر دے او دا خلک ان گورا جی تای
0: کے کال ویٹنگ کال ویٹنگ کال ویٹنگ بپے بن کی کنا کال ویٹنگ پہ بن کا بس بیا بس ای وی
5: زڈیر سو دایم والا میرے تو انت خیور کی نو
0: مڑا شکل نہ خو ماشاء اللہ نو چی سوک دی وی نی کنا وئی بس اللہ ای دبد استر گو ساتھی او تو وای ز سادہ ما ستا پشان دے سادہ چی او بل را پیدا شی نو بس تے کنا شفیق ستا دا وجرا او تختے دو پہ خورتا تا بتنگ ولو پ دکان کی اسماعیل چکم دے نو استاد وجه چکم دے نو او تختے دو نو دا تو دمر ورانی ماشاءاللہ تو وای ز ساده ام ساده چرته نا
5: و دا چکی سره را ورو ورو ولا چی ای چره اسماعیل به ورخ کو ک چکی سره
0: دا دا تو فیل دا مارغانو کلی سره تعلق ساتي وای زمون کلی کی په خوابه مارغانو نو وای دی ته اوس مارغانو کلی وای کنا
5: ها
0: نو مای اوس و اوس مارغان ختم شوی مای زدا سے مارغدر لګم نسل بم ډیر کی او ان شاء الله بس بیا به واپس مارغانو باندې دا کلی آباد شي
5: خیال کا واغلا بے پنجرو والا گوڑا ہے کچھ آغا
0: نا دی خپل گاڑی کی بوزم کنا پا بانا بانا بوزم بیائی بسال تا پریدم آور آزم آتینا او ما شاء اللہ دا اے آئی چلی اس دکڑے دے چھ کمی ویڈیو گانی جوڑے یو ویڈیو رو لے گلے کنا ما حلقہ سڑی خود دیر خیستا چشمی ما چولی دی او دیر خیستا ٹوپئی ما چولی دا او دیر خکل استازو خبرا خطی چولی دی گنا کپڑو تا خطی وائی دا سو چی سنگا میں پلے کو گنا بس او سړی اردو شو روکړلا اوره ما دا خو اے ای دا روره دا خو دان دی اوره نو ډیر خسته ویډیو غانه جوړي اسماعیل الله دې د بد سترګو ساتي خدایو نیم زنانه پکې راضي خیر دغه سره پکې ځان مرا ولا لکه بیا درپسې خلک خان دي زنانه سره هم پکې ځان را وسته یې کنه
5: بالکل بالکل
0: نیکا اردو خو د ډیرو خلکو خيستا اردو د خو کزمنګ د جاسم اردو دی واوره د کنه نو د خاندان به لغړېږي ان شاء الله. او کچرته کې ډرال رالو نو پس بانا انا به را پاسوم اردو به ورته ورته وایم چې اردو کې خبرې وکړه کنه. نو مونږ سره تللی او لاهور ته، نو لاهور کې خو بستا ته پته ده پنجابي او اردو نو پنجابي خو مونږ له راځي نه. نو ده به وی چې مړه بس هغه دا یو ایم این اے دی د باجوړ مبارک زیب، هغه پس یو خبره ډیره مشهوره ده وی هغه وایي چې ډېرې خبرې مې په زړه دي خو بس خدای دې دسې دسې کې د اردو د لاسه پاتې دي. جاسم وایي چې پنجاب ته مونږ سره لاړ شي وی ډېرې خبرې مې په زړه دي خو بس د اردو د لاسه رانه دلته پاتې شي. اورې ډیره مننه شکیله، خوشحاله اوسې. پیغام ورکه څومره افریدیان رونه خویندې دی آواز اوري ټولو له پیغام ورکه.
5: حاجی سے پیغام دے زدا ور کم ودا تے نن سبھی خبر کم کنا مل گرے روغلے ہونا غلا بس چے میں او ترتیب میں اتر بر بار کو اغا سموکنگ ڈیر زیوت کئی دم را زیوت کے کئی چے ہاد نہ زیوت نو اغا بیا اغا چے نہ چلے کنا بیا مو تو مل چلا کنا نو اغا خلٹ ولا پخا وا او جبا وار چے اللہ چے میں تا پیش مار بل سپریو کر لا کنا
0: پروڈکٹ ماشاء اللہ دے استعمال دی کرنا بس خلق بیا والی جب کے واچھائی ڈیر مننا شکیلا خوشحال ہو سے اسماعیل ایڈریس ہے آپ کا
5: اوکے چا ہم پکوری مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ کے
0: شمناز ببو ستڑی مشی پخیر را لیدا خو ماشاء اللہ جوندی خواخ چرتا کہ مڑی جوندی پسی تلی دا تاوی راشا موقع دا رور تا کالو کا چی خبری اوکو چې دا زړه یادونه را تازه کو خلق می आवाज ووري. ها
6: بالکل دا که څه شک نشته ته چې کتا د مون کور ولې دوی زې
0: نه پته لګي کنه پته لګي کنه دا ته چې بالکل غیب ای غیب ای غیب ای نو پته لګي چې خوا خدیم پروګرام اوري او ریډیو خوا کې ناشته دنو بس ته کال نشي کوله چې اچر ته بازار ته لاړ شي خپل خپلوانو کر لاړ شي به ته خوشاله شي چې راځه اوس خو پروګرام هم د اکرام نه اوري او بس کال به ملاو کوم. دا زه راته ښکاری چې لکه خواخي بیبي چې کومه ده کنه نو ستانه زیاته زمونږ پروګرام سره او زمونږ پروډکټ سره مینه کوي. خبر خو زما ٹھیک ده پروگرام سره پروڈکٹ سره مینه ده خو تا سره مینه نشتا
6: بس خو دا پردای لور نه چرته لور جوړیږي
0: دا خبر خو دی صحیح ده کنه. زه ان شاء الله داسې بس جوړ کو چې دا خلک استعمالي او دا پردو لوریانو نو خپل لوریانی جوړی کی صحیح ده. دادا عمر عمر عمر تقاضے شی وقت سرا سرا تخواخی شی بیا وتم داسے شی. ہاں دا بس انسان چی سمر عمر سیوا کی گی گنا نو دا واپس معشوم کی گی نو قدرتا چا غوک کی سا خبر اوکڑا بس دا بیا تحقیق نہ کئی. پہلا انسان اور تخوک کی کما خبر اوکڑا بس دا بیا وہی پلانکی رہا تھا داسی ویلی دی او داسی دا نو بس چا

0: شو غبخ کارشی بس په یو غوګ اورا په بلو باسا په یو اورا په بلو باسا خپل ځان خپل زندگی خپل ژوند اغه الله سره کنیکشن صحیح کول پکار دي شنی مطلب الله رب العزت ته ګوري چې ته زیاتې نه کې ته ظلم نه کې نو بس چې بیا څوک سوي وای دي ځان لړ خړل نه دي پکار بعض خلک داسي دوم رضان لزړو خوري د دا وي اغه دغه وي د دا وي اغه دغه وي خيسته ژوند په دې خبرو کې ضایع شي نو دار چې زندگی ډیره زیاته خيسته ده او دا لګیا دي تیریږي دوباره دا وخت نه راځي نو چې دا کم وخت موجوده دي په دې باندې شکر وستل پکار دي
1: بالکل احترام بھائی سے پتا خبر ہے باندھے سوچو گے کہنا چیز نندی سے رتی رضیات ہے وہ کو دیکھو وقت تیر دے انشاء اللہ داسے کمزور کرے دا داسے خال رغلے اور لک اللہ دے داسے نہ ہوگی چیز پہ ظلم مکو داور سے ماتا انشاء اللہ کو دمرا پر مال عمر گران والی کی سو پر ایمان دا بدل اغاستے نہیں لذا خبر اگنور کدے وائی دا وائی چ سوائی وائی دا
0: اے کنا زموں گا ٹاپک دا نو خا بس ما خواسه مزاق کولو او ماشاءالله ماشاءالله چې کوم دی نو خبري ریشیا او ختلی شمناز بابو اخیری کال راي زما د پروګرام سب پیغام ورکه اوریدونکو ته زما خورې
1: پیغام کو دا ورکوم اکرام بھائی چې نن سبا خو داسته چې ګرمي وس په 13 ولو خدا کنا اوس په پاتې دا غمیاشت لري د ګرما کو میاشت کنا داسې چې کمرې ته دن نسې ته چې کدا سم میجو یا داسې میاسي را باندې پنځولا ايش ما هر بل پری او سره اوس ايش ما فارموله کم کریم دی داسې خيستا ریزلټ دی ځکه چې اوس ډیره ګرمي نشته چې انسان باندې راځي او دینه بعد به خلک وادونه کوي داسې خدای یار سي کنه چې ايش ما فارموله د استعمال ايش ما سره کو اخو ډیر خيستا ریزلټ دی او خدای خوشبو دی
0: شمناز بابو ما سر ملگری وار ڈیر مدباد اور د اشما ہر بلائل درتا خبر او کمانو مانن سہر پنہر باندھتی نے یو گٹ کڑے دے داغی و جدا چکل انسان چرتا لال راشی کا نا نو دا آغزی خوراکونه چې کم دی هوا بدل شي خوراک بدل شي مصالې بدل شي ځکه لازمی خبر ده ململ خلک خص سپایسی خوراکونه او خ خوراکونه راوړي کنه نو زما خپل هم چې کم دی هغه بیا مې د ګډه وړي یعنی خوګيږي ترخه تروي وب خولې لراځي انسان بالکل خوب ته نه پریدي مېدی د وجه کلم ریلیکس خوب نه کیږي نو سمر خوین دیرونه زما आवाज اوري د مېدی د لاسه پریشان دي زما اشما هربل آئل استعمال وای یوازې میدان کلمه بدی ټیکوي ہزما بدی صحیح وی خوراک بٹی کوے واشروم نہ بزر روزے دین علاوہ کا خلد پخدا خوراک نالی دی پخدا داور سر ٹھیک کی گی امدا اشما ہربل آئل دی سترگو کی اچولے شی غگنو کی اچولے شی وخت ور سر مالش کولے شی لاس پملا دی درد کی ور سر مالش کولے شی شوگر مریض چ کم دینو اگہ تا فائدہ ملاوی گی اگہ ور سر ٹھیک کی گی کولیسٹرول یورک ایسڈ وغیرہ دی سیوا دی گنا نو یاد زلم مریضی بیماری اللہ دین کیم دا اشما ہر بلائل استاد پار فائدہ مندی زکہ بدی کہ کلونجی دا شاد دی زیتون دی مولانا بلال سے بھی جوڑئی او ڈیرو زیادو بیماریانو کے کار کئی زمون دا کمرونو خویندو اولاد نشتا اشما ہر بلائل استعمال وئی دعا گانے برا تکوئی 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کی ملاوی کی گھڑ 200 ایم ایل بوتل چکم دے 600 روپے کی ملاوی کی پلاسٹکی بوتل خپل استعمال وئی او کاغذی ڈبی باندھ خپل نمبر لکھئی موبائل نمبر لکھئی خپل نام لکھئی کم دکاندار نام اغسطے دے داغا نام لکھئی کم علاقے سر متعلق دے نوخار دے چار سدا لکی دے بنو دے ٹانگ ڈی خان دے مردان دے دیر دے سواد دے مبندی جنسی دا باجوڑ دے نو آغا نامور سر لکھے یو دکاندار سر جمع کوئی انشاءاللہ زمون چھ کمی قراندازیانی را روانی دی نو منگا باور کے دا دی قراندازیم کو دکاندارانو نبیرا ٹولو نو کتاو سر پراتے دی ہمیم دکاندارانو سر جمع کوئی سبا گول دا بنو نا دعا سلام را لگی والیکم سلام دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی زمان خوری دین علاوہ چکم دے نو وی چے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی دا ابا خیلنا راحت خان اما وعلیکم سلام ڈیرا مننا راحت خان دین علاوہ چکم دے وکاس دعا سلام را لگی وعلیکم سلام وکاس اروا دعا سلام را لگی وی چے تا تو ٹول اور جن کو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام دین علاوہ چکم دے وی سلام بھائی اس خاکوٹ کے اشما پیاز والا شیمپو شارٹ دے او اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا ولی نہ ملاوی گی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دین خور دا مونگا بالکل ندی بدل کڑی او مکہ اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی زی خپلم استعمالو ما مونگا دا لاور تلاڑ شو ہوٹل کے ال تک دا سی ہوٹل وچ مونگا فری ٹوتھ پیس او برش را کی گنا خو مونگا ام خپل برش اور خپل اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال نو سوال نہ پیدا کی گئی دکاندارانو سر بنور کپنو والا ملاوی گی نو کا بدل درکئی مال تھی نا اشما اشما دی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی نہ دا اشما بل کپ نشتا نہ دا اشما نور پروڈکٹ تھا اکثر دکانداران مونگ تدا گلو کی رجی لاڑو مونگ لے دار آکڑا چدام دا اشما پروڈکٹ دی اچھا مونگو گر بدل کپنی بھی نو کب بدل پروڈکٹ مونگ را ویستل نو بیا با مونگا اشما والے یاد

یا په دې بدل باندې موږ اشما نامه ولې نه لیکله. نو تاسو چې کوم پروډکټ مخلي کنه کاغه بلیج دی، ارجن فیشل دی، فیس واش دی، شیمپو دی، سن بلاک دی، هربلایل دی، یا د مېدی د پاره اکوسیډ دی. اکثر خلک داسې کنه وایي رس آیل نشمس کله داغه د پاره مونږه اشما اکوسیډ جوړ کړی دی. منټ فلیور کې دی، خپل مزیدار خسته ذایقه دی. لوی خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچې، ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ، مکمل به د ور سره مېده ټیکوي. نو دا دا چې اشما نیم ضرور ګوره. که څوک هم درته وایي چې دا پلانکې پروډکټ د اکرام دی، نورته په دې اشما نیم کم دی، په دې د اکرام دی نمبر کم دی 0315. نو زما په ټولو پروډکټو به 0315 نمبر مې او اشما نیم بې سیدا دا دکانداران درته دروغ وي، غلط پروډکټ در باندې خرڅي او ځانم ګناګاري ځکه چې غلط بیانی کوي سودا خرڅولو کې، خپل سودا خپل ګټه حراموي کنه. نو دروغ ویل نه دي پکار. ماته سحر یو ورور میسج وکړو چې یار اکرام بې زما والدین راغلي دي، زمونږ خیرات دی، عمرې نه زما په خیر راغلي دي، او ماته اوس را یاد شو تا ته دعوت دی غرمې راتلې شي خامخا راشه. اوس ما غته دروغ ویلی شو چې زه په لاهور کې ما. ماته میسج وکړو ما یو ډېر نه وخت لاهور نه راغلی ما، او دغه شانتی پروگرام بم کوما، کارونم دی راته. نو مې ان شاء الله بیا بکله درشه مبارکې لمه خیرات لنه شم درتله. نو درو غویل نه دی په کار کې څوک پروډکټ خرڅې صفاده وي چې بای دا پرې دا داواله. نو اشما پسې چې څوک هم زید دکاندار نه پروډکټ خل اشما اشما دی ښا چې اشما نامه پی نه نمبر پی نه بالکل غلط پروډکټ بدر کې دا زمونږ نه دی، غلط بیانی به کوي درته چې دام د اشما کپنی دا او دام د اشما کپنی دا. ګډ مورننګ اکرام بھائی سنگه په خیر رالی. مہک گل یما ڈیرا مننا مہک گل زما خوری خوشحال ہو سے. زینب دعا سلام علی گی ڈیرا زیات مننا. سارا گنڈا پور کولا چین ہم ور سر ملگری دا او وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دعا سلام علی گی شما پروڈکٹ ور سر ملاوی گی. ادین علاوہ بھائی پروگرام دی نائس دے ساسو فارمولا کریم اکرام بھائی اول زل غستی دی نو ڈیر زیات خولے خستر رزلٹ را کڑے او نو مامو بل می واغستل نو دا اگے چکم دے اگر رزلٹ خستہ نہ دے یرا نو قتل بغواڑی. بہرحال چې کم یو دی اغستی دی مونږه په اشما فارمولا کریم کې هیڅ چینجز نه دی راوستي، هیڅ سم پکې مونږه نه دی راوستي. صحیح ده زمونږه د کپنی چې کم اشما فارمولا کریم دی کنه نو چې څنګه دا ډبې تاسو را کولا وخی نو په دې ځای کې د انعام نمبر لیکلی دی 0342311292. اوم په دې ځای کې که تاسو وګورئ کنه چمک کې زما نیم دی، اکرام نیم دی ورکې. صحیح ده نو دا صحیح فارمولا کریم دی اور امدا چکم دے استعمال ہوئی. یو بل دا چکم دا کاغذی ڈبے دے نو دا دے دا پاسے چکم دے مطلب صرف او صرف مونگا ایکسپائری اچھا دا ایکسپائری نہیں ایکسپائری دا کاغذی ڈبی دا پاسا مینوفیکچرنگ ڈیٹ پی نشتا صرف ایکسپائری دا پی. صحیح دا یو دو نخی میں در تو خولی کچر دا دکاندار غلط در کڑی نو دا یو دو نخی خو مطلب یاد ساتا نور دا چا دیر نخی دی سیرا انمول دا بنو نازا کچھ مونگ ہیس تبدیلی ندر آستے خواہ فارمولا کریم کے بیوٹی کریم کم چکا غزی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے ہینڈ اینڈ فوٹ کریم کے بلیچو کے ہی اس تبدیلی میں نظر آوستے خوال ہم روستے دے او خراب والے ہم نہ دے روستے. صحیح دا نو دادا چے نظر مچا وئی او انشاءاللہ دا سے بس خبر آتا روی نا ضرور اشما فارمولا کریم استعمال ہوئی مخبا مخیستہ کی گی درسلو رزو کے در لریزلٹ در کے او 300 روپے کی ملاوی گی دہی سم ایکسپول ضرورت ورکی نشتا انشاءاللہ بیا با ملاوی گو مازگر درون سلو رو پوری تاغا وقت پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هوم یو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-352-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی موتی دادا یا نبی یا خادی دادا

0: ಇಸ್ಮತ್ ಬಾದಶ ಹವಾಸ್ ಮುನ್ನರುಸಿ ٹھیک ٹھاک پروگرام کے دے تھا ڈیڑھ ماشی سرنگ چال دا زندگی شاد ہو
1: شکر دا الحمد للہ
0: ماشاء اللہ دا خوش قسمت ہے شاہ موبائل کہنا چھ بالکل نن چھ پہلا کلر کم وی کہنا اب لکی کالر بھی شاہ لکی کالر شاید تو نا واقع بالکل یو کالر غلط آواز نہ رت للو قیمتی سڑا آئیے
1: شکر
0: نے اچھا رنگ ایسا بروبار یہ
1: بالکل
0: مجھ بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں چاہتا ہے دوبارہ سلام ٹائم رسرا بالکل کام بھی دائی واگھنٹہ پروگرام بھی بارہ بجے رسی کہنا نور اور دن کو دبا ہاں لکھا بیا مقابر کہو جی سر اسر شامل ہوئے
1: بس
0: جی جی
1: سلام
0: وعلیکم السلام خوشول کال کا یو جہان ماننا جی تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی داؤ مجھ سرا جی منیر انکل جی دیکھ رکھنا ٹنگوڑی چوکنا جی بالکل سیدھی کال سلسلہ جاری بار کاسمیٹکس پروگرام کے 0332-96-10-329 جی گرو یو نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیلو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ نیکسٹ کالر تھے مقابر کہو اسے بولے بسے بیک ٹو بیک کال سے سیلاب ہوئی تھی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو آواز میں ندر سی وعلیکم السلام شکر دے آواز میں روک لو چوک روزہ خبر کی کم سے نا ہیلو جی وعلیکم السلام تو سے آواز ارسی کا میں آواز ارسی جی بالکل مجھے جواب دیر کرا چوک روزہ خبر کہو کم سے نا
2: بھائی جان میں ٹانگ سے بات کر رہی
0: ہوں اچھا آپ ٹانگ سے بات میری سسٹر ٹانگ سے بات کریں آپ کو بہت بہت ویلکم جی سفارت کاسمیٹکس اس پروگرام میں اور کرک میں جی
2: مہربانی
0: صحیح میرے سسٹر بہت شکریہ تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور کال بھی کیا جی
2: مہربانی
0: جی مہربانی پہلی فرسٹ کال میری جی جی فرسٹ کال آپ کی ہے اور آج جو ہے نا بالکل اس پروگرام کا جو ہے نا بالکل یہ جو موبائل نمبر پہ کال لیے جا رہے ہیں نا بالکل نیا سیم ہے اس سے پہلے ہم پیٹی سیل پہ چونکہ نمبر نہیں تھا نا اس لیے پیٹی سیل پہ کال لے رہے تھے تو آج آپ فرسٹ کالر بھی ہے ٹانگ سے ہاں
2: جی جی
0: صحیح صحیح آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں میری سسٹر کیسی ہے ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم آپ لوگوں کی دعائیں جی اچھا ٹانگ میں آپ پروگرام سن رہی ہیں اچھا سائلنٹ پروگرام سنتی ہیں آپ صحیح صحیح نام کیا بتایا سسٹر اوکے جی میری سسٹر ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گی اور صفات کاسمیٹکس کی جو جی
2: آپ کا جو صابن ہے صابن صفات صابن
0: جی جی بیوٹی سوپ صفات بیوٹی سوپ جی
2: جی جی جی یہ کل مجھے اثر ہے بہت ہی اچھا صابن ہے
0: اچھا
2: میں سب سننے والوں کو یہی پیغام دیتی ہوں کہ یہ استعمال کریں
0: صحیح بہت شکریہ جی بالکل میری بہن نے صفات بیوٹی سوپ یوز کیا ہے اور بالکل اس کی زبانی یہ باتیں آپ لوگ سن رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے
2: بہت اچھا اور سب سننے والوں کو دعا سلام
0: وعلیکم السلام سسٹر تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا جی تھینک یو فار کالنگ جی بالکل ٹھانگ نے دی مجھے دا سسٹر وا بالکل جی سسٹر ویل کہنا جی صفات بیوٹی سوپ جی بالکل کم دا آغا مود ایکسپیرینس تا مو استعمال کرے دا ڈیر بہترین رزلٹ ہے یقینی چی دا ڈیر بہترین رزلٹ ہے جی زکے سبون چی دا کہنا دا جی سونا ہاں پروڈکٹ تھی کہنا کاسمیٹک سونا پروڈکٹ تھی دادی زندگی ضرورت تھی جی ہر یو کاس استعمال ہوئی جی وہ ہمیشہ کوشش کے بل پچار دی چاگڑا دی شش انتخاب ہوگی کہنا بل دغ خورکے میں سے دا نو هغه صفات بیوټي سوپ چې دا استعمال کړی دا او چې مو ته ډېر بهترین رزلټ کړی دا زه ډېر نه مطمئنه یم جی او تاسو هم بالکل صفات کاسمیٹک جس عمر دغه پروڈکٹ دی کنا هغه تو سه استعمال کړی وینو خپل ایکسپیرینس چې دا بالکل هغه مو سره کایندلی شیئر کای او دې سره کتو سه استعمال کړی نه وی کنا زه بالکل دا ایڈوائس کوم چې تو سه دغه صفات جس عمر هم پروڈکٹ دی کنا دا استعمال کای بهترین رزلټ پر در کوي جی نیس کلر ته مقابل کو ګورو چې مسته کال لري سوکته جی السلام علیکم جی
3: هلو
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ رکھیم زنا شازین کنڈی صاحب تا پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کلے ستڑی ماشی شازین کنڈی چرنگے دا شدا ہے زبل کو ٹھیک ٹھاک ہے اچھا پروگرام میں ٹھانک کے ورے دلائی شیطو سے اور ہوئے ہاں مطلب فرسٹ ٹائم بالکل موبائل نمبر ڈیر ڈیر کل نہیں شامل اوشا اچھا جی بالکل تو ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے بس کا ریڈیو من کرے کوری دن کی دی یا ٹھانک کوری دن کی دی کنا بالکل ٹول می نوال چی دی اگر ڈیر پزڑا پورے اور ٹول ہوتا ویلکم جی سفارت کاسمیٹک دار پروگرام کے وعلیکم السلام شازین کنڈی دے بالکل دی ٹھنگ نہ یو جہان مان نہ تھینک یو سو ویری مچ کھڑک والا وریدون کی چیر تے جی بالکل ٹھنگ والا چدائے کنا ٹھنگ والا وریدون کو دینا ہے نمبر چدا بالکل نمبر ہی دینا یوڑے سا بالکل یو کھالے کرے کنا با کھالے ٹھنگ نہ جی یو جہان من نہ جی نن مگور کنا چ ٹھنگ نہ زیوت کالی نہ رسی کا دے کرے کنا زیوت شاباش تکڑا جی سا نن گور بس نن دگا مکا بلاش وسا اوکے جی بالکل گورو نیکسٹ کلر چھ مسے کال لاری سوکتے سب شامل وی جی السلام علیکم اچھا لونے خو بالکل ٹھیک ٹھاک یہ اچھا دا بر تو اے سو خبر رس رکھے اور کیم زوینا سو خبر کیا ہے اچھا نوریاز بھائی خبر ہی صحیح نوریاز بھائی چلیں گے صحیح ذہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ترو تو سریں گے یہ دگا پروگرام دیتا پاتے بچے راز بھائی دگا پروگرام اسٹارٹ کرا تھا سوکا نمبر دے کہنا سوکا نمبر دے ڈیر سوکا نمبر دے شاہ نہ اصل کی دا نمبر چی دا مو خوش کرے دا شاہ بالکل دا مو خوش کرے دا ڈیر نمبر ہی خو مو تا دا نمبر ڈیر سوکا والا کی دا شاہ اچھا تو یوزلی تیر کے دا نمبر ہاں
3: 0332
0: اچھا 96-10-329 ہاں صحیح صحیح اچھا دا برو تو کہنا نوریاز بھائی لکے تو بانڈ سوری نری پنوس نا کہنا اچھا ڈگر نری کے دا برو تو کہنا تو بالکل دگا صفات کاسمیٹکس چکیم پروڈکٹ تھی کہنا دا بالکل ڈگر نری کی یا نری پنوس کی ملاوی جی کہنا ملاوی جی چیتا پشتنا کڑے او کا پشتنا نہیں کڑی دا بلش کی پشتنا ہے وکے اچھا کلی کے وہ ہاں ہاں ان شاء اللہ دا موجود بھی اور زدہ بیا پروگرام کی زدہ پروگرام اور زدہ بالکل موجود دی شاہ تو سے پشتنا ہے وکی کہنا چیتا امتیاز دی کون امتیاز کسمیٹک دی کون دا امتیاز پلے چیویر سے پشتنا ہے بوئنا وکی بیا مو تو پروگرام کے ویا ہے شاہ اچھا ٹھیک چلا بس او دا دیر نوریاز بھائی گور ہے دیر بہترین پروڈکٹس تھی شاہ چیتا شیتا ہاں پاکی ضرورات بھی تیل دیر مزے دور دی اور اسپرے سے دا گا دیر مزے دور دا صابن اور دین علاوہ سے ضرورات خام خا استعمال کر شاہ ان شاء اللہ او ڈیر پو بہترین ریٹ مندی او دا سکن اسپرے چی کی مدا کہنا دا ہو خام ہا کور کے زون سرکشے دیکھو ڈیر زیوتی فائدے دی شاہ صحیح صحیح دا خود بمبر دے وہ چیچی بمبر دے وہ چیچی لڑام دے وہ چیچی خرش تے مندے لاگی گرما کی دی مطلب دو ٹھولک استعمال والے سے ہاں جی ہاں زکا میں دیتا ہوئے چھ گورا دا توتا لاگی زکا موتا پاتا زکا میں تاوے کا چھ دے توتا پی خی لاگی شاہ زکا چھتا خوش کرونا خکا وے کنا بلکو جوب کی زن سر گردوا شاہ صحیح صحیح یو جہان منا نوریاز بھائی اور نور کلو نہ خشف دے رہو نی ٹیم رو سر کام ہے سہ ہزمات او سا ڈر نه نه شاد یې وکړل بالکل تاسو ارتللی شئ تاسو خپل پروګرامونه یې دي او خپل وروڼه یې مو دي خامخا رتللی شئ جی یو جهان مننه د خال خبرې چی تھینک یو سو ویری مچ نوریاز دې کړی کنه جی بالکل نری بھنوس نه ډګر نری نه د مو خو ضرور جی بالکل د ډګر نری نه یو جهان مننه بالکل دای چې دای کنه کله کله غره کې شکور کوي او ماشاءالله مستری خدای کنه او مې ته چې سپاس کین سپری چې دای کنه چیف کې زون سره کار سوا نس کلر ته مخابر کوي چې مې سره کال لري سوک ته سبو شامل وی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز وای سره
0: الله با کرم دا جی شګړې دی مو سم ورور سوک خبرې کوي د کیم زنا پروگرام میں اور ہاں بس مختلف پروگرام ریڈیو پروگرام کہنا مطلب کمرشل پروگرام کہنا اگر بالکل ریڈیو پروگرام سالور پروگرام اچھا بالکل ہمیں ٹھپی پروگرام کرو بس کل کل ان شاء اللہ پروگرام دا پروگرام سمر پروگرام ان شاء اللہ پوزڑا پوری بوی اچھا صفات پو توستا پو ڈگر نری کی ملوی جی دینا پاس شاہ اوکے جی ان شاء اللہ چھ صفات پو توستا ڈگر نری کی ملاوشی سیدا اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشولا روتا اوسے جی یو جہان مننا جی بالکل جی صفات کاسمیٹک سے سمرا پروڈکٹ دی گنا ان شاء اللہ تو سب ڈگر نری کے ہاں ملا ویز جی ایوان ادویری سے کہ بو اور تیسرا سا نری پنوس کی نری پنوس ڈگر نری تمرا لڑے نہ دے گنا اچھی تو سر نجدی زوئی کے اویلی بل بھی بیا ہاں ٹھیک تھا جی مینا وفایما تلکا مجنن زماز لکلیلایما اوکے جی داسے مو تو نوٹ کوا ایسا بالکل سرنگ میں دیور اور جانو ویل کہنا چھتا گھر نہ رکھے اہو لکھا ہے مطلب مجھتای نہ ملوی جی تا ملوی جی بوشا انشاءاللہ او پوشتنا ہے وکہ موجود بوی انشاءاللہ سفار کا اسمیٹ اس دارا پروڈکٹ چھتا گھنا ہر سائی کے موجود دی یو سلی تو سے بیا پوشتنا ہے وکہ انشاء زدہ یقین سرمین چھ موجود بوی او زبو بیا ہاں کنفرم کا جی چھ مینے والو تای تکلیف نوی سا نیکسٹ کلر گرو چی مجھ سے کال آ رہے سوکھتے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی تو سے کال نہ ڈراپ چلو کہنا یو سلی بیار تھا ٹرائی کا والا ہے جی صفر 332 96 10 329 اور دن کی بالکل پٹ سیل میں نکال ما کا وایا غیر میں نکال نشہ ہو خوستا ہے شاہ اس کو بدی نمبر میں نکالو کھولو جی جرا پروگرام کے بدا کا نمبر بھی شاہ جس طرح نوٹ کے 0332 96 10 329 یعنی صفار کا سمجھ دا پروگرام کہ وہ اس دغه موبائل نمبر میں نکالو کھولو پٹ سیل میں نکال نشو خوستا ہے تو پٹ سیل میں نکال ما کا وایا دغه نمبر نوٹ کے 0332 96 10 329 میں وہ کالو کھولو صحیح ہے کہ نا دی میں وہ کال شامل ہو جی نیکسٹ کلر گور چم سے کال لاری سوکتے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ
0: ہے الا با کرام شی گڑے دیورور میں سوکتے کیم زنا جی لتم برنا حبیب اللہ تے پروگرام کے دے دے ہر کلے ویلکم سٹڈی ماس جی
4: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ
0: حبیب اللہ بیوا ہے کہ نا چھ پروگرام میں اور سلام
4: دیر شو ہے گاڑی دیر خوان و کو
0: اچھا ماشاءاللہ گاڑی ورے دلا رہا کہ نا بس مجھے ہمیشہ کوشش داوی کنا چھ دیتو سے پتابیات پنے پروگرام وکو اگا کمی خبر وی اکیم مالیس وچ آئیتو سے پتابیات وی شاں
4: دیر خوان یوگو والا جو تو اترتا میں ویل موتی کی ویگا پروگرام کو دیر خوان وکو پوشش
0: ٹول پروگرامونا انشاءاللہ مزیدور وی شاہ ایونا مختبل پروگرام و انشاءاللہ پاگینا ہم مزیدور وی کا اللہ پاک تا خواہش ہوئی چھ تو سے دمرا پو مینہ مندے وور وائی نو مجھا دمرا محنت وی تا کہو شاں
4: اچھا
0: اچھا اچھا جی گرمی بھی کنا او کا دا ز حقیقت ته توې کنا حقیقت ته توې کنا چې یقین وسوتا یقین وسوتا دا څه خبره نشته کله کله زپ گرمای کې هم پروگرام کوو شا کله کله ګورې دا څه ستونزې مسالې کله کله روسی کنا زپ گرمای کې پروگرام کوو دا دا به تاسو معنی نه شا پروگرام کوو یا
4: خوشحال مو غوړه زنده باد مو غوړه چې دا کنا
0: جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یو جہان من کو کال کا والے اچھا پروڈکٹ حوالے سر اچھا چونکہ دا پروگرام چدا کہنا ز پروڈکٹ حوالے سر کو صفات کاسمیٹکس پاکستان میرے دا پروڈکٹ چکیم دی صفات کاسمیٹک دے حوالے سر سویا ایکسپیرینس دشتا نہ دشتا جی
4: یار دروازه دولت نشته دا پرد متر ته و موتی چې کډومیل ته سه ډومیل نه کرول فرما کې دے پورا
0: ویل لتمر کې نشته گا
4: یار لا کمر پر نیا سٹوک نڑے رقم ادو
0: اچھا تو سڈی میل نش دے دائیں
4: ہائے دو میل نش دے دالا او بل ذاتی وی کنا کہ تر زمن میرے تو نام مرتے کلے مستری مستری تو بیت کئی کنا
0: صحیح دو میل بازور کے پشتن ہے وکھے جنرل کسمیٹک سٹور کے تو سٹو ملاو شی شام سدب سرا بالکل سدب بھائی سرا ڈومیل میل کے تو سٹو ملاو شی بالکل سدب بھائی سرا ملاو شی نو بالکل استعمال ہے ان شاء اللہ بیا مود پروگرام کے ہم ہا بیا ایشا کا اسپرے استعمال ہے کھا اگے سرا بالکل ہربل آئل استعمال ہے چ کیم پروڈکٹ سے مود بخا ما کھا بیا ویا ایشا
4: ان شاء اللہ
0: یو جہان مننا خوش ہو لا رتا او سے تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا ولے نور اور دن کی ہم ماشاء اللہ سی اگو بو کال ڈنگو یو جہان مننا سمرہ چوری دن کی دی اگو دغی مین تجی پود ول لو سے سلام اچ دو میجا پروگرام نے خوشی جی مجدا آواز خوشی دا چھوٹے پٹھا آواز بالکل دے مو چھوٹے پٹھا آواز دے خوشی جی دے دو مین دا پود ول لو سے سلام جی او دے دو مین سی دا کنا بالکل اخی دا اظہار کی جی گورو یونیس کلر چی مشترک کھال دے لارے سوک تی چھی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی چدا سوک سے خبر کی دی کیم زینا
5: دا
0: سوچ کا پروگرام کے ہن میرے گلا میں جیتا ورک شو دا لادا خیر وکی جیتا بیمور شوا ہو ندا نہ اس پہ ان شاء اللہ کال زر ملے جی سکے موبائل نمبر دیکھنا موبائل میں نے اکثر زر ملے جی اچھا دارو تو لالا چی پروگرام رو سره سار نه ور وی دارو تو کنا چونکی نن موبایل مند کالو خولو او نو نمبر خدا دارو تو چي دا کال رواز چي دا غلش کی ټیک تیر سی پر ریډیو مند یارا تو خو بزرا کی شرا
5: نو نو نو شي بدل دا آواز ده خو هر تو فاش پیږي فاش ټیک ټاک پیږي
0: صحیح دا کال سی کی آواز لکه اوس تو کال کړه دا کنا دا پر ریډیو مند ټیک تیر سی لکه سړی په پیږي اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح نور تو زندگی دی سرنگ تو گرمائی ڈر تنگڑا ہونے اچھا صحیح صحیح اچھا ٹھیک بس کلے کلے دا سے ٹھیک نکل سا ایرر روسی کا نہ ہو تو دا شو وکل بالکل دا وہ انسا چیک اینڈ بیلنس ستو شام دا سے بالکل مجھے تو سے خبر وہ بالکل ہاں ہاں دا ہو مجھے ہر کلا دا گوڑو جی تو چکل ہاں آواز درسی چگا بالکل صفا درسی شاہ چا آواز صفا نہ درسی بھی ایسا فائدہ نشتا زہو بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی او تو سی دعا گانی ہمیشہ وا خبر کواں چے کلا تو تا اللہ پاک کو زندگی کی صدر کڑی وی او تپ کے خوشول او شکر ادا کاوی بے تو زندگی ڈیرہ پ خوشوئی تیری جی یار راز بھی
5: زے صباح خبر دو اللہ یقین و قزا زے یا رب العالمین وینا دینا کہ درمندہ کے غیر دماغ کے بدالا
0: یقینی یقینی دے اللہ ڈیرے لوئی شی گڑی دی منے کا زنا خلق زاو وی نہ کنا
5: یقینی تے سوچ وکے کنا یو وتا خبر ادا دو کنا
0: جی جی
5: صحیح
0: جی جی صفات کاسمیٹکس جی جی اچھا ہر بلال دے روڑی دی صحیح ہر بلال برے کے روتا ہوئے جی
5: ہر بلال مو تقریباً بہترین شاید بہترین سیتا تکلیف جڑے گی یا مثال نم کے مسالہ
0: بہترین
5: اور اندرونی جسم شیون دی بالکل بدل جائے مائدہ جل صحیح کرنا مائدہ بدل جلن نہ کہیں
0: صحیح ماشاء اللہ بالکل خلکا اخبل طریقے سارا ڈیر بنت شیشا اگر چتر شاہ خدی ڈیر بنے استعمال ہاں
5: جی جی
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی بالکل ایکسٹرنل انٹرنل دوارا استعمال والا سے جی جی جی صحیح صحیح بس للہ اللہ پاک تو کی فائدے بھی نہ حاصل شی
5: بالکل
0: صحیح یو جہاں کال دیکھا والے جی نورا اور دن کی ہر رون دی اور کالون ایڈجسٹ ڈیر دی ماشاء اللہ بیگاما ہوسا بیگاما ہوسا کہنا ٹول پروگرام کو سوڑا نہ بھی کہنا کو صرف غزل زار دا ہوسا کا غزل زار کو پیٹ رندا سے دا کہنا ہاں بیگام ہوسا نہ مقابلے چاہ سر نہ کوڈیرا جس کی عمر نہ لالا نہ نہ مقابلوں نہیں ہوں کہنا خو ڈیرا جس کا سدا سڑا یا ڈیر ڈیر سدا سدا نہ ہوتا تو مقابلے خبر ہے وکڑا کہنا زخو ڈیر سدا سڑا وا پوچھا میں چگ ہے وا ٹی ٹائی کچھ دے ولی دا زخو ڈیر سدا سڑا مقابلوں نہیں آؤ اور میں دا اور میں دا اچھا اوریدون کے ویائی کنا چی تو دی نزمان بھائی آوز چی دا بلکل یو یو شا مطلب یو شان دیدہ چی تا ورونہ خونہ ہے موی چی بلکل ورونہ یو شا باسا گزارا کما خیر باسا آگا تا خدا فائدہ وشا چی ٹانک کے دا کنا نو ٹانک کے ماشاءاللہ مینہ والو نا ازدہ کڑے دا کنا جی جی اللہ کال ستر شوال یو جہان منا دے کون اور ادھر کے راون دی شام خوشو لرو تو سے تھینک یو سو ویری مچ ہر کلا دی تو یو ہر کلا جی یو جہان مننا بس پزنے استائی اختیار دے سر نواز لالا او جی مش سرا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشو لرو تو سے جی بالکل جی سرا کہنا اچھا اچھا اچھا اچھا ماغلے کیزا کنا ماغلے کیزا جی حیدر ہل جی ماغلے کیزا ایسے بھی گراؤنڈ کرو تھا خوجے خوجے تھا پھر بھی آیا نیکسٹ کلر تھے مقابل کو بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو جی سے بعد گاسمنٹ پاکستان کے زیم 0332-9610-329 مند جی نیکسٹ کلر گورو چی مستر کالے اوتو سے میسج اس خرو غلی دی ماشاء اللہ میسج بہاں شامل ہوا میسج تب وہاں ٹائم ارکمت جی اور تو استفاد کا اسمیڈ اس بارے کے جی بالکل تو پچتنا لڑل گوڑے پروڈکٹ بارے کے جی نمو تو پروگرام کے پتی نمبر خال چی داغا تو سے قوال ہے کاغا جی چھانک سمرہ میں نوال دی اوری دون کی دی آواز میں کیمزے پوری سی کرک سمرہ اوری دون کی دی آواز میں کیمزے پوری سی جی پروڈکٹ حوالی سرہ تو سی جی بالکل پل خبر چی دی آمو سرہ شیئر قوال ہے پل ایکسپیرینس شیئر قوال ہے نیس کلر تے مقابل کوچی میں سے کال لارے سوکتے جی اسلام علیکم پروگرام کی دا بالکل آگاہ ہوئے مجھے اختر نواز لا لا دا کنا وعلیکم السلام اختر نواز لالا واخو دے وردل کنا وینی مین نواز دمرا انتظار کی وی شام ودے وی چ شٹ کٹ انداز بالکل مختب شٹ کٹ انداز سر ارسی شام ماشاء اللہ
5: شارٹ یوز اور میڈیم یوز کا نا
0: ماشاء اللہ جی جی جی جی اچھا صحیح صحیح یو جہان مننا نم یوزل بیار ہوتا ویسے ہم نہ بس کا شیخ پلا دی مرزیدہ ہے بالکل کا نشہ ہے بیا دی مرزیدہ ہے سلاب راہ صحیح ایسا ہو باز دیکھی کرا کیا کہنا دی غیخ کرا کھڑ بچائیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ تو ڈیڈ ویلکم ہر کلے او کال دے ٹیم رو ایس تو کال دے وقت لو یو جہان میں دیکھو پروگرام کے نور سر شامل ہوئے جی
5: جی
0: ویلکم دیتے ہو جی ہر کلائی دیتے ہو ریڈیو من کرکھی جی اور ریڈیو من ٹھانکھی جی بالکل تو آواز رے دلے شی دیتے من دیتو دا ڈیڈ ویل ماشاء اللہ بالکل صحیح رہا بالکل تو انڈی والان بھی کہنا سروس مندی خام ہا بٹنیان چی دیا تو انڈی والان بھی بالکل تو سلوم چی دا ورس سے دوشا صحیح آمین آمین سما آمین سلاب یو جہان منا دیکال کبل روزانہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوشول سے جی دیکال کبل یو جہان منا مجھ سے سلاب وہ دیکھا رکھنا جی اچھی مینا وال ریڈیو پوکھ جی یو جہان مننا اچھی گرو یو نیکسٹ کلر چی مجھ سے سوکھتا 0332-9-10-329 مندی جی السلام علیکم اللہ کرم دا شکڑی دی تو سے شہی ہوئے زبل کو ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا شکڑی دی سوکرو سے خبر کی کم زنا ٹانک نہ سمی اللہ تھا بالکل پروگرام کے سفات کا سمیڈس کے ڈیڑھ ویلکم ہر کل ہے اور ریڈیو امن کرک کے ہاں ڈیڑھ ویلکم ہر کل ہے اس طرح ہے سمی اللہ بھائی وعلیکم السلام بالکل جی کرک مینوال چی سمرا آواز اوروی سمیع اللہ دے ٹانک نا جی بالکل تو سلمون جی اسپیشل پیش کرل قبول یہ کیسا وعلیکم جی وعلیکم السلام اچھا جی صفات کاسمیٹکس حوالے سے خبر حوالے جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بس اللہ پکتو کی تستا فائدے چھ دا مینار سے اچھا دارو تو وے کنا چھ ٹانگ کی تکیم زے کے مطلب نجے دے کیم زنا دیرو خوش تی دی
6: دام ڈبر نہ رو خوش دی ابراہیم نا
0: اچھا ڈبر کے بالکل ابراہیم بھائی سر ملا وی جی ماشاء اللہ بس موی چا اور دن کے تپتا ہے ولگی اور ڈبر چھ کیم اور دن کی دی چا گوتے پتہ ولی چھ ابراہیم بھائی سر ٹول پروڈکٹ چھ داغا ملا وی جی
6: جی جی جی
0: بالکل صحیح سمیع اللہ بھائی خوشول اور تو اسے قربان بے حد شکریہ ادا کروں چے تو ٹائمر ویسا او ٹھانک نہ دے موتے کال وکڑو
6: صحیح دراز بھائی وہ سنو کے دلا
0: قربان فمخد شاہ جی تھینک یو سمیع اللہ بھائی او جی مستر راز ٹھانک نہ جی ٹھانک جی سمرا وریدن کی جی اگوتے پروگرام کے جی دخلا راز یعنی صفات کاشمیر سے پاکستان کی طرف نے تو سے پیش کی جیتے دے ویلکم ہر کلے سڑی مشی روتل رشید جی کال دلارے 0332-9-10-329 مانے نیس کلر گورو چم سے کال لاری سوکتے جی السلام علیکم جی چوک سے خبر کبھی کم سے نا ایک رکھنا ہے چوک خوشانو ماں چوٹی چوٹی خوشانو ماں ایمن تڑی ماشی شاہی ایمن سکول تے نہیں لوڑا آیا سکول نہیں آئیے ویلے نہیں آئے ایمن بہتر ویلے نہیں آئے اسکولوں اچھا تو پروگرام اور بھی موالی اچھا نورا پروگرام انہیں اور بھی کا صرف دادی اور دال اچھا تشہ دیو نے دکڑی دی اچھا صحیح دکال کا والے ڈیرا ڈیرا شکریہ شاہ وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دکال کا والے چوٹی ہے من جی تربری دیکھا سلام جی ورسے تو شاہ نیک پنے گا ہمیں صرف باقی بالکل پروگرام دستور محفل کے میں تربوری بھی شاہ خوش مینیجر سے ماشاء اللہ ڈھیر زبردست صبح جوبر تھا رہے جی ڈھیر زبردست ہے جی ماشاء اللہ ریڈیو من کرک مینیجر سے اور تیسرا جناب بالکل زکا خبر ہوگا کہنا ٹانگ چی ہاں کی مینیجر صاحب یعنی نظمان خٹک صاحب ماشاء اللہ یگ ٹیلنٹ دوڑا اور ڈھیر زبردست ماشاء اللہ گرو بنیش کلر چھ مشترا کال لار سوکھتے جی السلام علیکم جی چوکر سے خبر کے کیم سے نام افغان سره ماشي صبر آباد کې هم پروګرام ورېدلای شي ها افغان افغان څومره عمر دې تا قربان 11 سال او ته ورو ته وای سکول ته ویلې نه لوټ چټی دې ویلې کړي دا اچھا بیمور خو نه خیر دا اسه ٹھیک دی او بیمور خو نه نه
2: نه
0: تکڑا یې سکول کې سیم کې سبق کې آئے اچھا سکس کے ماشاء اللہ گیارہ سال عمر دا سکس کے سب واقع ہے ماشاء اللہ صحیح دہ ٹھیک ہے بالکل کلاس دے ٹھیک تھا شاہ لشکی لشکی لشکی مخ کے لوڑیے ہاں اسکول کے لشکی مخ کے لوڑیے شاہ صحیح صحیح اوکے افغان پروگرام کسے شامل ہوئے ہاں شیر افغان چھوٹا افغان مت شیر یہ ماشاء اللہ وہی آیا چھوٹا فان یو جہان من رہا خوشل رہتا اسے تھینک یو چھوٹا فان مت شیر پیش کر لو بھائی چھ گلاب چھ گلابی سی شکول ندی پکار اور یار چھ مطلب سی تنگول ندی پکار اور وہ اختر نواز لالا گلاپون دی چھکا ہوئی گلونی نیولی دی کنا اختر نواز لالا بیٹھا کی دائی کنا بالکل لسنر اختر نواز لالا بیٹھا کی گلونو نائی ڈاک تشا چھ اس بھی نیولی بھی کنا گلو نیکس کلر جی یو جہان مننا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو کال مو ملاو تھا چھ خبر کولے چھے اسلام علیکم السلام علیکم ہیلو دیر معذرت سرا تو سے کال چھدا آواز نہ رسی شاہ کال مو بالکل ملاو شو اور ریسیو شو خود سے آواز نہ رسی دیر پو معذرت سرا بیار تو ٹرائی کولے چھے سگنل ایشو کی دل ایسی بازی بازی زینو کی سگنل ایشو کی دل ایسی صفر 332-9-329 صفات کا اسمیڈکس دے طرف نے دا پروگرام پروگرام نم دا خلا راز او موت ویلی کسی راز کے ہمدر جی خپلو مینه والو دی پر پیش کیږي هر ریس دی 11 نه 12 بجے پوری او صفات کاسمیٹکس سمرا ہاں پروڈکٹ دی جی ډیر بهترین معیاری اعلی پروڈکٹ دی جی تو ستا بهترین رزلٹ چې دا غا در کوي ان شاء الله او تو سی سره بالکل چې کوم ہاں نش دی اغا کاسمیٹک جنرل سٹور دی ائی کی تو ستا ملاوی سی جی تاں کہ ہر ځای کی ملاوی سی بنو کی ملاوی سی لکی کی ملاوی سی خرک کی ملاوی سی جی جو میل کی ملاوی سی بالکل ڈومیل کو تو استاد صدر بھائی سر ملاوے جی او کر کے جی مین سٹی کے تو استاد ملاوے جی جی ہاں جی ہان بدر صاحب سر ملاوے جی جی رحمان اللہ کاسمیٹکس کے ملاوے جی او بائز گریڈ شاپنگ سینٹر کی جی عمر دین پلازا کے ہاں تو استاد ملاوے جی ہر صحیح کی تو استاد ملاوے جی صبر آباد کے ہاتھ ملاوے جی جی میٹا ہیلو کے ہاتھ اویلیبل دی جھیل چوک کر کے ہم اویلیبل دی جی اور ٹانگ جی کیم سٹی دا جی نو ٹانگ کے ہاتھ استاد ملاوے دلائی شیشا او گرو جی نیکسٹ کلر سے مسا کال لارے سوکتے سب شامل ہوئی جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سنگ جوڑے برابر
0: اللہ با کرم دا شگڑی دی جی مجھتا ہے چوک خبر کوی دی کم سینا
7: خان خبر کوا تھانگ پولیس لین نا
0: ما شا اللہ جی تھانگ سنا تو اس تا پروگرام کے ڈیڈے ویلکم ہر کلے ستڑی ماشی
7: دا مجھ دیرا گلا دا درنا
0: اللہ پاک تا خیر وکی جی جی گلا دی پسار سترگو نہ ٹانگ کے خوبی اچھا صحیح ہے بالکل مینیجر صاحب اچھا 12 بجے ختم کیا
7: پروگرام ختم سے مکمل ریڈیو چینل بند
0: 12 بجے شپے کا نا نو تخپل ای سوچ وکا دی سبینه 6 بجے نا چھ دا ریڈیو سٹارٹ شی نو 12 بجے رسے شپے زہو ہیں کدا لاسٹ ٹائم ہونا دای کنا ریڈیو آن شیش پہ 12 بجے خپل مینا والا تھا سروس ویئر کبھی سا ندا ماشاء اللہ پوش نا پوش نا نا نا پائش پائش اللہ تا خیر وکی پائش او زدی تو ڈیرہ من نہ کہو جی تو ٹاگ نہ مت کال وکو یو جہان من نہ خوشور رہتا ہو سے اوکے جی وعلیکم السلام نوال تے سلام ورس دو یو جہان من نہ بالکل زپوی میں کنا بالکل مت پاتا وا نو ماشاءاللہ بالکل ریڈیو من کھرک چانک یعنی او دے سرا سرا گنا جناب بالکل دغه پروګرامونه چې دی کنه ماشاءالله سوینه 6 بجې نه تو 8 بجې پورې شش ډېر ټایم نشه.

0: چې چرته کې هم زماغه غواز دا ټایم کې اوردایشي کې تاسو لری بری غره پسری تاسو پګیچن کې لګیای تاسو بالکل فری یعنی شوی ورته ځانونه مو فری کړی دي کنه فری کړی مریضونه صحیح شو فری شوی نه فری کړی مریض نو یو جهان مننه کوم دې تاسو بیا مو او بل خبر ادا کنه اردن کو شنن شنن خبر ادا سي دنن بتا سر زي زر نن بتا سر مونږ سره پارټیسیپیشن کوي صحیح شولا زینار کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام تاسو سپانسر کوي هفته کې سلور ورځې دوله سن تریوي بجې پوری وي او دې سره سره چچر ته کې هم زمونږ غواز زمونږ سایلنٹ لسنر او وی او وایلنٹ لسنر وی چچر ته کې هم اور دای شي ټول ته پروگرام کې هر کله خوش آمدید وی ام او ور سره تاسو ورځې پارټیسیپیټ وکوي مونږ سره نمبر دلار یعنی 0336900764 باندې تاسو ورځې یعنی 0336900764 باندې صحیح ده کنه دا نمبر باندې تاسو ورځې تاسو به مونږ سره پارټیسیپیټ کوئ مونږ سره خبرې اترې ټوکی ټکارې لطیفې سندرې دا به تاسو کوئ دا پروگرام آلین مندې ښه
1: کاسمیٹکس یہ دکان دا پکی سامان وڑا ارزان دا جاری سا
0: حاجی دے سر سرا چی کسم رہا زمونگا پروڈکٹ لنچوی دی تر اوسا پورے لنچوی دی نو آغا مونگ نماش اللہ خرمان دی زکا چی ڈیمانڈ رزی پرون را تچا زمونگا یو رور دے پتنشتا چی اس پر غیق آواز زمان والا آور بی کنا او نو میزن آلا خو خیر لطمر سر تعلق لری لطمر نما تا دیر وقتی نزیاد ٹیم شو انتظار ورتا کو دا پروڈکٹا چکل ہم بلال سر اویلیبل شول نو بلال سر اویلیبل شول ما تا پکچر ہم سن کرو جدا سو کریم دی بالکل دغه کریم دی بس صحیح دی دادا سو یوز کئ نه بعد کې مت فیڈ بیک به روکئ نو بالکل دغه شان مونږ ته اردن کی په دغه نمبر باندې شکایت هم کولی شي دا نمبر باندې راتلی هم شي دا نمبر باندې مونږ سره فیڈ بیک هم راکولی شي صحیح ده اردن کو نن برا تا صفا خبر رکھوائے پا کال بانے ٹک دکنا چھتا سو چرتا پا زندگی کی دا سی چا سر شگڑ کڑی وی چھتا رو سا پر در تا یادی او سا پر یاد کڑی اوم وی او در سر دیر جات شگڑی اوم کڑی وی خوب یا اوم اگا جوان شگڑا نہیری گی دا چا اوم سیدا چرتا در سر شوی دی دا سی

دے سرا سرا اور جن کو خبر ہے تیرے بکی تو سرا خو زمونگا دا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ گورا زوائما اکثر بل اور زمونتے ویز بھائی پدے باندے مائلس خوال پا پروڈکٹ باندے چی زمونگا کم پروڈکٹ روان دے مرکیر تا خو آگا تا اس تا مسئلہ ما شئے لیوا آگی خل دا پارا مونگا مائلس خوال پا خپل کی چی مطلب سا طریقہ کار چی ہوشی مطلب چی مذکرات سا وشولی مذکرات خیر نا وشول مذکرات لکن کی جی دا سی وش میرا یا اس پتن لگی کنا بیا ورتا مو چی سا حل وغیر سشتا کنا نو آگی دا خبر وکڑا چی کوشش پی کو چی مطلب کم لوکل گاڑی وی کنا لوکل گاڑی چی کم سیر سی پسنجر بولا نو آگا کی با مطلب کوشش وی تکو چی ڈبے تا چی کم دا مطلب ویر کو سا کوشش پی کو یا پتن لگی گورا چی کلا ہم دا سی خبر وشی نو انشاءاللہ زبط اس تا اول آیا یا دا مائک دلاری چی مطلب پروڈکٹ مونگ والا کم کم لانچ شوی دی اور آگا با تو سر تا شیوی ہم بیا ٹک تا کنا مجھا خود رتو یہ لیو زمونگا پینزا پروڈکٹ تیسا آگا لانچ کی گی نو آگا با کم پروڈکٹ وی گورا پائکٹ باندی لانچ شوی خیر دیر وزن و دیر وقتی دی خو آگا دا مسئلہ و بازده مسئلہ دا وزنی سور دی دنے لما زمونگا دا سن بلاک اکثر اردن کے مدروشی گنا زمونگا لیسنر وی چی مطلب تو سی پروڈکٹ مطلب دمرا گرون دا خبر کئی کنا خو خیر گورا 100 ml کی دی 100 ml کی دی خبر دا بار بار زگا کوما چی تاسو پی پوی شی تاسو پی خبر شی اونن مونگتا یو کسٹمر رگلیو ایچی بی ایچی سیرم دینے لوا ارجنٹ فیشل شو ورسرا فیس واش کریم وغیرہ دا ہر سی واغستل نو آگا با مونگتا فیڈ بیکر کئی مونگتا با فیڈ بیکر کئی او چکل یوز کی چر تا بزی آگا ماتا یو یا چی پیشورت زی نو بیا پتن لگی زکا دا پروڈکٹ ٹول پا کٹھا باندے او خلی نو اوالا خوی خبر کولا دا کریمو پورا ڈبی چی پورا ڈبای روکا خو خیر ڈبای دا سو چی لج شاٹے جو مو او بلا خبر دا چی آگا مطلبو ویال چی بیا بشی نو دا پروڈکٹ پا کٹھا باندی او ڈل زکا چی آگای چی پیشور نبا بیا کلر سا خو خیر سا خبر نشتا آنلائن ہوم پرچیز کولی شا صحیح دکنا

0: ارډر
1: ها اردن کو میسج کوم نی میسج غلی ز بسې د خپل اردن کې جسم روم دي چې ته आवाज اوري کنه اصل کې د کوم چې میسج دلارې پارټیسیپیټ کوي ز وی چې بسیر پس سټیشن ترونه شي چې در نه ونه کې بار ته پروډ باندې کې نه ني الله دې خیر کړي
2: اگر کریم بکړي او چا د حقیقت د حقیقت
1: ها جی نیکسٹ کالر اف د شو کو سمون سره سوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی داوته مون سره سو خبرې کوي د کوم زنه لائبہ بارے کئی کیم زنا
3: بجی خیلونا
1: بجی خیلونا
3: آہ بلکل
1: دشیلنا بجی خیل تا سرنگینو ماشلہ تو بامی دیشا دار تو وہ درش خیل آچھا درش خیل شا شا شا شا درش خیلو کی آواز ہو ردائی شی
3: آہ بلکل دشیل نا مجھے ہاں کلا دیر جو تلار دا ہو بیا ہاں ردائی شی
1: اچھا درشخیل نہ ہو رہے تھے درشخیل تیو دلی لوڑے ہیں دمر پا خیر کمرو کی کور وہیں تر لوڑو با آئین خب یا پلے لرے کلشتا درشخیل تو چی تو پو مر کیو دل لوڑی ہیں بیامی تو بائی استلیو چی سب بنا اور یو کور وہاں پا خیری پا کمر کی کور وہاں پلے ٹھول گرو نہ ہو بسر ہیں گے آپ پلے لرے دا
3: ویلکم
1: خوش آمدید جنیر کاسمیٹکس پاکستان شو کے
3: شاہ
1: شوتا اللہ دخیر ہوگی تو سے بہوالا موشی دا ایف ایسی وارڈ کی چاہتا دخیل ہو چی دا زرون علاج مو کوئی نباد کیو بکلو نہ کوئی سی دو خواہش ہے دا سے ذکر چی تو سے ٹول پیشنٹ ہے چی نیو لیسنر سی اغامت دا خبر کئی چی مجھا مطلب دا خبر دا زرم درست درست کئی زرم درست درست کئی
3: بھئی ہاں مہا چی اپی زرکال بھی کنا سارو جو رکو پی درانا بھی کنا ہاں مہا بس زرم درست
1: آشا درانائی سرنگ سرنگ سرنگ در نه د ماتې دوبي مو خو دمره لکه شغې دو دو
3: در نه نه یو
1: نه تو نه دا چې در نه ته وای چې شغې دو در نه یې سره وای ولته چې مول خو لکه دو
3: نه بالکل لکه دو ها ما سړی سړی وشه وشه دین کنه
1: اچھا اچھا چې ګوبي ګوبي سړی کو سړی میا شاه شادار تو وای چې او کیما پښتنه میکړې دو چلو
3: کل نہیں آؤ
1: اچھا اور شاندار تو وہ پروڈکٹ حوالے سر زمین کا کمنے حوالے سر سب آئے اچھا کبھی نہ خرچہ ہے بالکل اچھا نظر دیا خلف تین کھولا
3: بالکل
1: پیسے دن کھولا چلو بس صحیح تھینک یو یو جہان مننا اور سلام دو لجی کے نام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم

0: چې رفاده کرک شواګي شګي لباغر اوسیدونکو شمالي وزیرستان کې پروګرام آر ریحان به هر کله وایم هر کله وایم کال خو حسینه لګي خو چلو میسج منظور کټلو اوسیدونکو سلام پښتنه ویری ګډ اوکے جی کاسمیټکس وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جهان مننه خو اوسیدونکو نیکسټ میسج غلې دی چې سلام ریحان به څنګه یې بای دایته ولا څنګه پرېدا لګا I'm Aruba Fatima from Naripuno. Kum yu sang. Walaikum salam. Thank you so very much. Jahan manna. Archa zad gai de khalakri. Ma naswal kavi chi sumra badhe pzra ki yama. Ma naswal kavi chi sumra badhe zra ki yama. Khalika sumra zindagi da warta sa uwa yama. Zabardast. Fidaula tider kuki na. Yo jahan manna Fidaula. Thank you so very much. Haji de sara sara. Khaa. کال بچک کما کال لک صبر وک سو لاسٹ میسج میں نو مخا بائلو کا تخلص عجیب ہے انگار زور دلے درد دلے سرہ دلے گلمن درد من وغیرہ تخلص تو میرا ہے جو ریحان بھائی نے دیا ہے اچھا زرسنگا واہ جی اچھا زرسنگا بلو سم کو مشیری کڑو ہاں او تپوس وک اسلام آباد برے کے اٹس می انو پٹان نہ کم تو پوسو سو تو یہ لیو چنا ما کو میں نے کال ہاں نیکسٹ لاسٹ لکی کالر اف دی شو سیدا کو سم سر سوکتی السلام علیکم جی دعوت مون سر سو خبر کوي دی کیم جنا او د چرگی دی سر سمبولی که چرگی کت کتی وی دا چرگی دی که چشدی دا سمبولی که آواز دی پا که دیر شروع کهی آواز دی کٹکی جا آواز دی شروع کهی دیر جوتا شاہ جی چلو صحیح دا ٹھیک تا اوکے دا جی تینکیو سو ویری مچ اور دن کو خبر تری به مطلب مونږ کو لاسټ کې سو خبرې کول غواړم زمونږ د غزینار کاسمیټکس پروډکټ چې خو ریزلت سره به درته ملويږي او ریزلت په هم درکې پدا هم مونږ ډېرې ذاتي خبرې کړې ټیک شولا او اکثر ګرمي دا او خپل زونو سره خپل بچو سره مطلب سن بلاک ورلګوي ضرور زده نه وایم چې مطلب ز زینار ته کوم خود خپل بچو دې برې کې خیال ساتو صحیح شولا صحت برې کې ډېر ذات خیال ساتو او دین علاوه چې کوم پروډکټ مونږ ولا چرته کې ملوي شي ډېر اسونه سره د دې اډریس ډېر جوت اسون دي صحیح شولا چرته کې ملوي شي اډریس ته سره شاملوم نه جی نه درغله ښه چا پوښتنه کړې ده څوک درغلي وو چې مطلب پروډکټ ډېر خوستی نه ریحان بھائی ټولو سیسټر ته مې سلام ویرکاوا او تا تم اسپیشل سلامونه اوکے بھائی ما روبا فاطمه فرام نیپال سو کې جو علیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جهان مننه ښه خبر میں کولا چیز مونگا دا پروڈکٹ اور زمونگا دا کومر ڈرا روان دا مونگا اصل کی دا دی جو سوچ مطلب کڑو پدی باندے چ مطلب مونگا با پدی وی کی دا ڈرا چ کوم دا بو سٹارٹ کو او خیر خبر دا سدا چکلا اللہ نہیں خو کوم خبر نو پاگی کی دا بندا اس قسم تو وس نہیں ٹھیک شلا نو مونگا خبر دا سی کولا پدا بندے چ مونگا با ڈرا سٹارٹ کو اور یو ٹائم بک شی چ مطلب پد مطلب فار ایگزامپل دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد دا دے لکی ڈرا بک وی اور چکم دا کسٹمر لکی ڈرا چکم دا بکی گی اور دا با مطلب دمرا کپن دمرا لکی تا یعنی بنو ڈیویژن بنو چکم دا بنو دا مونگا دائر کرے ہو ٹھیک شلا بنو سر چکم ریلیٹڈ ایریا زی اٹول تا بدا مطلب فائدہ نہ ہو چتا ولی شی خو خیر یا خوخه نه دلا چې کله خوخه شي انشاءالله سٹارټ پشي ډیر زره دین لوا چې کوم جواد کاسمیټکس ته ورتلای شو حفیظ ایټر ته ورتلای شو گردن لګری ته ورتلای شو چرګونو چې کوم مارکیټ ته کس شدا په بنو کې ایته ورتلای شو دین لوا اردن کو په ډومیل کې صدف کاسمیټکس ته په لتمر کې صد نمایره نه لړه بلال کراتن کاسمیټکس ورتلای شي سیشولا او دین لوا په ټاون کې تاسو رضا شاه ته ورتلای شو او ورسره په منګل میلا کې رحمان الله ته او دین لوا وسیم ته ورتلای شو ورسره په حمیدونو کې مخولک پلازې کې تاسو ورتلای شو هرې و دکان سره ملويج درته او دین لوا په تخت نصرت کې چکوما یعنی فهم ټریډر دې سره ملويج تیر امیر سپدو دین لوا لبیب کاسمیټکس سره او ورسره ورسره په تاسو ته ملويږي الحافظ سنان کاسمیټکس کې به بکرای کې او دین لوا اردن کو په امبریکلی کې به تاسو ته ملوي چې حافظ حزم محل کې یعنی ابید به سره درته ملوي ټول پروډکټ او سره سره روس شاپنګ سنټر کې به درته ملوي چې اردن کو او د سره په مین کرکسيټي کې ارجن هانا ټکلیس ان کاسمیټک سنټر کې به درته ملوي چې موجود دی اسلام باغی مارکیټ ته خو په دې باندې سوق پیژنې نه ټیک شولا پرون مو ته سوق راغلی دا پښتنه کوي دا سوق نه پیژنې او سرحد مارکیټ ته یوفن فرانچایز ته مخامخ ماډرن کشمیری بیکری سره کني ماډرن کشمیری بیکری پښتنه کوي سره ټچ مارکیټ کې ځای خا دین له په میټهلو کې جیسکی کاسمیټک سره علی کاسمیټکس فینسی کاسمیټکس دبئی کاسمیٹکس ہاں پر صبیر آباد کے ہارون کاسمیٹکس ہاں اور اکبر مارکیٹ کے تشکردہ کے انکل کاسمیٹکس ہاں پر طرح کوئی کتو سے ورتلائش شو فہیم کاسمیٹکس تھا زنانہ شاپنگ سینٹر دے سیشولا اور دن علاوہ پر نری پنوس کے امتیاز کاسمیٹکس تھا ورتلائش شو کی کروڑا کے موجود تھا اور دن علاوہ پر ڈگر نری کے عباد اینڈ بردرس کاسمیٹکس تھا ورتلائش شو عبداللہ چکم دی تھا ورتلائش اور ورسرا پو ٹیری کے حاجی جلال کاسمیٹکس تو ورسرا شو ہماری مارکیٹ کے دن علاوہ پو ٹیری کی جسم کاسمیٹکس دکاندار ٹولو سرو پاس نئے سر دمل لیجی اور دن کو مزید معلومات بارے میں تسی کال کو 0336-9600-7564 باندے ان شاء اللہ تو سر سوال دا سیم ٹائم دوبارہ حاضر جو اردن کو پتہ شو کہ چا کال نہیں لگی دا چا میسج نہیں شمیشہ بہانہ معذرت ہونا ان شاء اللہ نیکسٹ شو کے بعد شملی گی تاسو کال حضر کوشش دا کوم چې تاسو نیو کلر اٹینڈ کوم صحیح شولا ان شاء الله تاسو سره سبا ته دا سیم ټایم باندې دوباره حاضر یم اور تر هغه د مو تاسو مترکوې اجازه چې چرته ویره ته خوشاله باد اوسئ د لوی لا پو امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: تاس اور ریڈیو امن تاس اور ریڈیو امن
3: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی اور دو ڈیرا مننا
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیو بچوں بچیو صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
5: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا غواز در ریډیو 88.4 کرکنه یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر هول پروگرام د من لار سره مندای څومره زموږ سمین څونو زموږ لیسنر ټولو شه برابر لکه څنګه تاسو ته بده دا پروگرام تاسو ته هفته کې په انځ ورځ پیښ کېږي، یعنی بود ورځ نو سره نه دی هفته ورځ نو سره تر بود ورځ پرې د پروگرام کې موږ سره مفتی محمد ارشاد صاحب موجود وي. دا پروگرام تاسو ته ډیلی یعنی 1:15-2 پر پیښ کېږي. د پروگرام دوی سوي او لیسه کې مفتی صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بیانوي. په دوه میسه کې ستاسو سوالات او جوابات په 0927-291 باندې درکوي. تاسو څه پښتنه وي نو 1:50 نه بعد کال کولی شئ. اوس ټایم در سره پر شوی ربش مفتی صاحب در. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی صاحب څنګه چل رہے؟ خیر خیریت وخت رزنه کې خره؟
1: الحمدللہ تعالی کرم نه تاسو خپل خی صحت مخ
0: ماشاء الله خبر برابر
1: جی. امید دی وریدون کې هم خی پروگرام ټیم شوی دی را بشو پروگرام طرف ته. نن درس به زمونږ د سورې انفال آیت نمبر 44 نوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. پدی آیت کریمہ کہ اللہ پاک مومنان تا خطاب کی او یو خاص انداز سره حکم ورکولی شي چې هر کله الله او رسول تاسو یو شیز طرف ته روبلی نو د هغې تعمیل کوئ، آی کې پیدا ستاسو پرته ده. اذا دعاکم لما یحییکم، چې تاسو را بلی یو داسې کار طرف ته چې په هغې کې ستاسو زندگی ده او ژوند دی. ژوند نه مراد څه شی شو؟ ایمان شو. ځکه چې کافر په مشان د مرده دی مړ دی، مسلمان په شان د ژوندي دی. او قتاده رحمه الله وای لما یحییکم، هغه څه چې ستاسو پکې ژوند دی هغه قرآن دی. په دې کې د دنیا او آخرت زندګۍ کامیابی چې کم دی دا مزمره ده. لما یحییکم، هغه چې تاسو پکې ژوند دی. بلا مانا امام مجاهد رحمت الله علیه کی چا حق دے حق، چه هر کلا تا سرا بلی حق تا. یا لما یحییکم نہ مراد ابن اسحاق وی، چی مراد تے نہ جہاد دے. دا ټول احتمالات په خپل ځای صحیح دی. چه تضاد په کې نشته دی، ایمان یا قرآن اتباع حق. اغه طرف ته چې تاسو الله او رسول را بلی، الله و رسول امرا بلی، نو تاسو اغه منل کوي، راځي اغه منی، ا حکم تابیداری کوي کم الله و رسول مو ترا بلی. اوس اغه سيزونه چې د انسان زله ژوندې و سره پاتې کیږي، اغه دا دی چې بنده د الله پاک په منځ کې حجابات هم حائل دي. کله کله د الله پاک نه انسان او د دین حق نه اغه چې منځ کې رکاوټ جوړیږي، نه اغه کله شهوت دي کله غفلت وي، نه دا ظلمات او دا حجابات بلري کې نو د نور د معرفت بستا پزله کې زینی سي دار کا وټونه بلری کې نو به بستا زله کې زینی سي معرفت الهي د الله پاک نور مارے پچے دیا بستاز لکی رازی وسدلتا اللہ حکم کی کلم چ اللہ و رسول را بلی نتاسو قبول والے کوئی رازی پوران. ترمیزی شریف و نسائی شریف کی اور روایت دا بحریرہ نقل کی چی اورز نبی علیہ السلام ابی بن کعب تحواز کی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی دے جلیل و قدر صحابی دے اقرا علی کتاب اللہ دے لگے دے اغا منس کی جلتے جلتے سرے منس پورا کو حاضر شوئے اید اللہ رسول قربان تاسو آواز کولو زلگلیت شما پو منز بانے والاڑو اید اللہ رسول ما خو منز کاؤ نبی علیہ السلام وی تولی لیت شولی والی لیت رالی ابی بن کعب جواب ورکے اید اللہ رسول منز کیوں ما نبی علیہ السلام تا فرمائی آیتا دا اللہ پاک دا پرمان ندے اوریدلے استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کی ایندب اید اللہ رسول اطاعت کو ما اگر چیز پومنس کی ولاڑم خوچ تاواز اکی نپورن بحاضر گما نگور دمر دا پیامبر تابیداری اطاعت ضروری دی. دا دی حدیث پا بینا باز پقاہا فرمائی چدن رسول اللہ مبارک حکم اطاعت سر چکم کار کی گی آپ منز کے حلل نہ واقع کی او بازی وی چنار استو بے قضا راوڑی تردید نبی علیہ السلام دو حکم را بللو تامیل دم را را لے چی منز وی پریدو نبی علیہ السلام تا حاضر شو دا دا نبی علیہ السلام خصوصیتو دا حکم نبی علیہ السلام پورے خاص او بے اللہ رب العالمین فرمائی چی پوئشی ان اللہ یحول بین المرء و قلبی اللہ پاک آل جولی گی دا انسان او دا دزل پا منز کی سمانا یو مانا دا چه هر کل دی یو نیک کار کولو یا دا گنان دا بچ کی دلو مقراشی نا اللہ پاک مینس کے حائل جوڑ شی دے انسان دا ارادہ نیکی طرف تواڑی چی دا اللہ پاک یو مہربانی دے خپل بندہ سرو گی او دوائی ممانہ دا چی اللہ پاک خپل بندہ سر ڈیر زیر نیز دے دے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید نہ دا انسان دا زلہ ہر ٹیم دا اللہ پاک پا تصرف کینی چی دا کم بندہ دا برائی نہ حفاظت کول غواڑی نو اللہ پاک آل اگر زیمینز کی برائی تلان نشی نہ دا زلہ دا گناہ پا منز کی اللہ پاک منز کی آل اگر زی دا زلہ دا گناہ نواڑی او چی دا کم بندہ بدبختی مقدر دا نہ د زلاو د نیکو کارونو په منځ کې آل جوړی دی شي زکه به نبی علیہ السلام اکثر دا دعا کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے زلونو اړون کی ذاتا زماز لپ دین باندې ثابت او قائم او سوا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے اغا کسانو چی ایمان مراولے دے قبول والے کوئی حکم دے اللہ پاک لرا وللرسول او دے پیامبر اذا دعاكم فا وقت کی چرو بلی تاسو لما یحییکم اغستا چپائی کس تاسو جون دے چ اغا ایمان دے اغا اتباع دا حق دا اغا قرآن دے چس تاسو زندگی پکے دا وعلمو پویشی ان اللہ یحول بین المرء وقلبه پویشی پدی بانی چی بے شک اللہ پاک پردک کی گی آل راولی رکاوٹ راولی پمیز دا بندہ دا دزلکی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او بے شک دے اللہ پاک تب تاسو جمع کلے شئی اللہ پاک تب جمع کلے شئی قیمت پورز حساب بکی انسان نبا دا ٹولی زندگی حساب کتاب اخستے شئی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً نو لکه څنګه چې په انسان باندې خپل اصلاح ده دا واجب رنه دغه رنګي د بل اصلاح خپل وس مطابق بدا کوشش کوي او د بل اصلاح به کوي په طریقې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې بل ید یا بل لسان یا پریدی با سره ترک اختلاط دریو کارونو کی بیو کی یا بے پلاس من کی لاس طاقت دی کی مکو دا کار دا کار دا بادشاہان یا بے زبان سر من کی دا کار دا علماء دی یا ترک اختلاط مانا دا چی و سر گڑون مکو چی پویشی دا سر احساس ہوشی چی دا کس ما سر کینی پاسی ناو دا دا دی گناہ کی زم مبتلا ایم ذکر اثر نہ کینی چہ دا احساس سره پیدا شی دا کار دا عوامو دی پدې دریو کې بوی و درجه امر بالمعروف و نهی عن المنکر کې یا نفرت فی بالقلب اخری درجه کوشش ورنہ کو چرتا مداهنت نه د کار واخیستو او یو درجه کې مده دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر و نکو نبی اللہ وی چی گره کم عذاب رازی دا صرف خاص مجرمانو بانی نرازی عذاب دی اللہ پاک دا بی عمومی وی دا خاص پی یو سو افرادو نی پویشی او ویرے گئی تاسو دا اغا فتنینا لا تصیبن اللذین ظلمو منکم خاصا چه نبا رسی گی آ ظالمانو تصرف بلکہ پٹولو باندے بیرات لیشی دی اللہ عذاب اس گورا دا مخ کی آیاتونو سر دا ربط دغه دی چې مخکې بیان شو یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اوس په دې آیت کې بیانېږي چې ګورې دا ځان وساتئ هلته منل د الله او د رسول د تابعداري اوس کو چرته نه منئ نو ګورې بیا ځان بچ کړئ د عذابه چې د هغې عذاب به صرف ګناهګارو سره محدود نه بلکه اغه خلق بم پکې مبتلا شي چې کوم دا ګنا نه دکړي اوس دا کوم ګنا ده نزین علماء لیکي چې دې ګنا نه مراد امر بالمعروف و نهی عن المنکر نہ کول او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہو فرمائی چہ اللہ پاک مسلمانو تا حکم کڑے دیں چې یو جرم او ګناه به په خپل ماحول کې نه قائم وي. که یو ماحول کې دا یو جرم او ګناه ویني باوجود د قدرت منې نه کوي، نو الله پاک چې عذاب نازلی ټول عام عذاب به څوک هم نشي بچ کېدی، ګناهګار به هلاکیږي او ورسره بې ګناه به هم ځي. بې ګناه نه مراد اصل هغه خلک دي چې د ګناه کې شریک نه و، خو امر بالمعروف و نهی عن منکر نه دی کړی، د دې وجه نه دا به مو سره عذاب کې مبتلا شي. نو لہذا چې کله هم الله طرف نه پکل راځي او عذاب راځي، دا خاص صرف ظالمانو پورې نه، ګورې دا عام هر انسان لره سوچ پکار دی چې د ظالم لاس به ونیسي، ظالم لاس به ونیسي د ظلم نه وې منې کې چې ظلم مه کوه، ځکه چې ته ظلم کې نو ستا د ظلم د وجې نه عذاب به راځي او عذاب به په ټولو راځي، صرف پتا نه راځي. نو د دې وجه نه الله رب العالمین دلته تنبیه کوي چې ګورې ویریږئ د هغه فتنې نه، چې ګورې هغه به صرف خاصه نه وي، ګورې به عام وي، هکې به بیا ټول گرفتار وي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا ويريغي تاسو ويريغي دا اغا عذابنا فتنة دا اغا عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا چه نبرسيغي اغا کسانو تا ظلمو چه کم ظالمان دي منكم لا تاسونا خاصة صرفا ایواز ظالمانو تب نہ رسی گی بلکہ ٹول با بے غر کی گئی. یو روایت کے نبی علیہ السلام والسلام یوں مثال پذرے بان منگ پویا کئی، مثال پتور یو جہاز دے یو بیڑی دا، یو غٹ جہاز دے سمندری درے منزل دے، درے منزلہ یو لاندې منزل دی ورپسې دی ورپسې بل دی. اوس داسې اوشولا چې د لاندې منزل والا خلکو ته د اوبو ضرورت راللې، نو د بره منزل والا خلکو نه اوبه اوغوښتلې، هغو انکار وکړو. نو دې څه وویللې؟ لاندې طبقې والی ویلې چې موږ به په دې کې سوری وکړو، اوبه به حاصل وکړو، را به شي راته، زموږ ضرورت به پوره شي. نو اوس کو چرته دا بلې طبقې واله بره طبقې واله لاندې طبقه منې نه کړله د دې کار نه چې کښته یو جاز مه سوری کوئ، نو که منې نه کړه اوبه به راشي ټول به غرق شي، او که منې وکړله نو بچ به شي ټول. صرف دا یوه طبقه خو نه هلاکیږي، دا نورې دوه مو سره هلاکیږي کومه نه نه کوي. نو دغه رنګې دا دین مثال دی، یو کښتۍ او د یو جهاز دی. نو یو کس ګناه په ذریعې سره په دې دین کې یو سوری کوي، دا نور خلک یې نه منې کوي، نه نور هم ورسره غر کیږي. نو دې د وجې نبی علیه السلام فرمایي چې کومه بدي او ګناه ویني طاقت دے دا لاس کی گی، لاس استعمال کا پزور منی کا، لاس نکی گی زبان سر منی، زبان سر نوی زلکی بد اگنا، ترک اختلاط تو سرو کا یوزے کینا پاساو سرم تعلقو سرم سات چیتا دا گناہ کی توبہ تیو باسا نبی بدا توبہ گارشی. وعلموا پوئے شئی ان اللہ شدید العقاب بے شکل لا پاسا عذاب ورکون کے دے آن چالا جسو کی مخالفت کئی. وذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره. انسان بانے مختلف حالتوں رازی، کلد غم حالت، کلد خوشحال حالت، کلد بیماری حالت، کلد صحت حالت، کله د تنګی حالت او کله د پراخی حالت. خو صحیح معنی کې انسان هغه دی چې په یو حالت کی ملا ارن کی ار حالت کی ہوتا اللہ پاک کیا اس اللہ پاک دل تا صحابہ ہوتا مسلمانان ہوتا آئی چیزے صحابہ یاد کے یا وقت چیتا سو ڈیر کم ہوئی کمزوری ہوئی پزمک کی مکی زندگی کی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر ملاوی دلو پہلے دیر لسکالا دیر دا آزمائش والو دیر دا تکلیفون والو دیر دا سختو والو اللہ اغا زندگی یادی ہوتا یاد کی اغا مکی وقت تاسو کمزوری ہوئی تخافون ان یتخطفکم الناس تاسو یریدلی چی پدی منگولو کی وم خلق اتختی مانا دا چی ہر ٹیم خطرہ دا قتل کی دلو خطرہ دکا دیر صحابی شہیدان کلل دی کافران و مشرکان نو دارنگی سمیہ رضی اللہ عنہ یو صحابی دا یاسر دی رضی اللہ عنہ ابو جہل سمیہ رضی اللہ عنہ شہید اکلا نو اللہ پاک تاسو تا گوری ٹکانا در کلا فآواکم و ایدکم احسان دربانی وک مدینہ منورہ ٹھکانے درکلا آرام سے او التا تا سخپل تا پوزیشن مستحکم کو طاقت والا اگر زیدلی بیم دے کافرانو سر جہادونا اکل او اغا جہادونو کی میود بدر جہاد اکو چی آگے کی اللہ پاک کامے بھی درکلا او دغا بدبخت کافران اللہ زلیل او رسوا اگر زو نو اغا اللہ پاک ستا سو مدد اکو ورزقكم من الطيبات پاکیزه روزی درکلا پا مکم

مکرمہ کے روحانی برکات ڈیر زید تھی, اور روحانی برکات دا رسول اللہ مبارک دا مولد دا وجنے چی نبی علیہ السلام پیدائش زید دی. یو خانہ کعبہ موجود دا مدینہ منورہ اللہ پاک زرخیز علاقہ گرزولی دا باغونا دا غرنگی علاقہ زرخیز چشمی کویان دا پکید اللہ وی آغا زیمی بہترین زیمی لدر کو می وجات می در کرل دا دے دا پار چی تاسو شکریہ دا کی وزگرو از انتم قریل مستضعفون یاد کی اغا وقت اے صحابوں چوئی تاسو لگا مستضعفون فی الارض کمزوری گر زولی شوی ای پی الارض پزمکا کی انی پا مکہ مکرمہ کی تخافون ان یتخطفکم الناس وریدلی تاسو چی پا منگلو کی باو تختوی تاسو خلکا فآواکم بس جکانا دکلل تاسو را اللہ پاک و ایدکم او محکم اکللی بنسریہی پخپل مدد سرا ورزقکم من الطیبات روزی دکلل تاسو را پاکیز سیزنو لعلکم تشکرون ددی دپارا چی تاسو شکر ابا سید اللہ پاک یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون دا مخ کی آیاتنا دین شاہی نزول پبارک رازی چپ پینزم ہجرے کی غزوہ خندق مخترانی او دا کافران و تعداد پائی کی 24,000 دی او د مسلمانانو تعداد درې زره دي څو ورځو پورې محاصره الله پاک په هغو باندې تیز هوا مسلط کړه ټول لاړل ختم یې کړل الله نصرت رالی او د غزوې خندق کې د بنو قریظه او د یهودیانو ډېر دخل اندازي و ځکه دا د مدینې منورې یو طاقتور ډله ګڼلې شوه مدینی منور شہر او اطراف ته مضبوطی قلعے وی دی یہودیان نو هر کله چې مشرکانو شکست اومند لاړ نو دی ویل چې موږ به مسلمانانو سره اوس جنگی حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیہ السلام د غزوه خندق نه پاره شوی نو خپل ہتھیار دا لری کڑی نو جبریل علیہ السلام رانی چ حضرت تاسو دا اسلحے لری کوئی مو خوسا پوری ندی لری کڑی لا جنگ خو باقی پاتے دیں نبی علیہ السلام تپوس کئی دا کمیو جنگ ہاں بنو قریظہ پیسہ کول دی نبی علیہ السلام اعلان بے کی چلو بنو قریظہ تزئی بنو قریظہ علاقہ محاصرہ کی غزو خندق نڑارک بے التروانی تردے پورے چیو بھی شرز محاصر اللہ پاک مدد مسلمانان سر شامل حالو تردی چی اغو د صلح پیغام راولی نبی علیہ السلام و تو فرمائل بس وی ما ټول اختیارات معاذ ابن سعد تا ورکلن ستاسو حق کی چا پیسالہ غواڑی تاسو قبلوی مست ابو لبابا رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دی یہودیانو سر تجارتی لین دینو او دی پا محلہ کی اسی دو یہودیانو پا دبانی با دیر اعتماد کو نو دی یہودیانو مشوری دا پاردار وقتو چی منگ تاو آئی چی دا سعد بن معاذ دا پیسلہ قبل اول پا کار دی کن دی دا دا زبان سر حوصو و تاونوی لی خو صرف چٹ طرف تی اشارہ و تداسی وکڑا چی سٹو نموئی کو سعد بن معاذ تم پیسلہ حوالہ کرستا سو خلاف گوری دا قتل حکم باو کی مستا سو متعلق بدا پیسلی او دا قتل پیسلہ وا ابو لبابر زیلان ہو صرف اشارہ اکڑا چر طرف تا
اشاره کول نه بعد پریشان شو چې دا هما خیانت وکړو مخکې پیسلی نه مخکې متعلق مې دوی خبر کړل. هغه ځای نه کور ته راغلی او بیبی ته وایي ما وایي دستن پورې وتړه. دستن پورې مې وتړه ما نه غلطي شوې ده. د پیسلی نه مخکې مې اطلاع ورکړې ده، اشارتن مې ورکړې، پخلیم څه نه دي ویل. مسجد نبوی کې ننم اغستن موجود ده استوانه توبه په نوم مشهور ده، او استوانه ابو لبابه. نو دا بیبی به راتلله د مونځ په ټایم باندې به کولاو کو بیا به وتړو خوراک ضرورت به پوره کړو. ابو لبابه رضی اللہ تر سو پور چې زما توبه الله قبول کړی نه زبا نه څه خوراک کوم نه بس سکا کوم. روایتو کې راځي چې شپږ ورځې بعضې کې وو ورځې راځي، او دا ویلی چې تر سو چې نبی علیہ السلام نه مکولاو کړیا پورې به مې نه کولاو. ما نه غټه غلطي شوې په دغه مقلد آیتونه نازل چې مؤمنانو لا تخونوا الله والرسول، خیانت مه کوئ الله رسول چا. او خیانتونه امانتونو کې خیانتونه مکوي. والمو انما اموالکم واولادکم وس ابو لبابر زنه زکه دا ویل چې په دغه زیکیو دا محله کې چې کم دی د اهل عیال پاتې کېدل. الله انما اموالکم واولادکم فتنه، استاسو مالونه اولاد ده فتنه دي، ازمایش دي استاسو د پاره. بشکه چې استا کور په دا محله کې خو الله او رسول سره خیانت دا ډیر غټ جرم دی. و ورځې بعد توبه قبول شو. رسول الله مبارک د خولې نه دته وینا لاړه له صحابو ته چې ورشي بولو بابا ته وایي چې ستا مبارکي توبې آیاتونه رالن، الله دې توبه قبول کړه. ابو لبابه څه وایي؟ وایي ما به نه خلاصوي تر څو چې رسول الله مبارک په خپلو لاسو نه یې مخلاص کړ. هغه ټیم داستنه د لرګي جوړه وه، نن سبا خو سنگ مرمر جوړه د ښه مزېداره پخه استوانه توبه، استوانه ابو لبابه. الله پاک چې دی بیا د توبې آیاتونه نازل کړو، نو رسول الله مبارک به رالوله دای کولاو کو. و ورځې چې کوم دی ځان ته سزا ورکړه، ما نه غلطي وشوه، ما دا خبر والی هغو ته ورسو. نه الله پاک دې ځای کې اوس فرمایي، یا ایها الذین آمنو، اے هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، لا تخونوا الله والرسول، خیانت مه کوئ د الله سره او د الله پیغمبر سره. و تخونوا امانتکم، او خیانت مکوی ولا تخونوا اماناتکم، لا محذوف دا مقدر دا. ولا تخونوا اماناتکم، او خیانت مکوی تاسو په خپل امانتونو کې، دا به داسې شي مخکې د الله د لاندې بشي. وتخونوا اماناتکم، او خیانت مکوی په امانتونو خپلو کې. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا بد کار دی، امانت کې خیانت دا بد کار دی، خرابه خبره ده. وعلموا پویشی انما اموالکم و اولادکم فتنه، پویشی بیشکا مالون استاسو اولاد استاسو فتنه تن دا ازمایش دی، امتحان دی. و ان الله عنده اجر عظیم، او بیشکا اللہ پاک سر پنیز بانی دی. و ان الله، او بیشکا دا اللہ پنیز چی دی، عنده اجر عظیم، لی اجر دی، ثواب لی دی، نالی ثواب بتاسو پا امانت سر تر سولو باندی ملاویگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.

0: منټه 15 منټه 10 منټه تاسو مخ بداسي خيسته کیږي لکه څنګه چې په دې یخنۍ کې په جمی کې په ډرای سکن باندې انسان لوشن یا د اشما غوړ کریمو لګي او دا غسکین چې کم دې تر او تازه شي نو دا سه اشما فارمولا چې کم زموږه فیس واش دې دا سلفټ فری دې دا غي د وجه تاسو سمره مساج کوي مساج کول شي تاسو له فائدې درکې او مخ به مخ کولې کیږي نو اشما فارمولا فیس واش استعمالوي دین علاوه زموږه اشما رای صابون دې په 200 روپۍ کې اشما اکنی صابون خارغ د پاره الرجي د پاره دانو پر 150 روپے دے اشما ڈیلی زمون کم صابون دے دام 150 روپے کے دے اشما ارجن فیشل ملاوی کی رائس ارجن فیشل فروٹی ارجن فیشل رائس ملتانی مٹی ماسک دے نو سمر خوین دیرونه زمونګه आवाज اوري دا زمونګه فیشل رینج پروډکټ دی بل اشما سن بلاک تاسو چرته مطلب دار کور نه بهر زئی گیم لزئی پټول لزئی یونیورسٹی سکول کالج ته زئی کنا ګرمی دا نو اشما سن بلاک استعمال وای یخ علاقې دی یخ کې اشما سن بلاک استعمال وای زګه چې دا مخ داسې دی چې دا ډیره یخنۍ سم خرابي کړي ډیره ګرمۍ سم خرابي کړي نو دا اشما سن بلاک تاسو مخ یو قسمه چوکیدار دی یخنۍ کې د یخنۍ نه او ګرمۍ کې د ګرمۍ نه تاسو د سکن کیر کوي ماشاءالله دومره ډیر زمونګه پروډکټ دی چې دا یو غنټه چې کوم دنو دا کوم شي صرف د پروډکټ یادولو لپاره بیا به تاسو میسیجونه او د شاپېسل په شانته ملمم پکې رخصتول غواړي نو شاپېسل خان مین مردان سیټي کې زمونږ یو دوه درې مین دکانداران یاد کو بیا اجازه والا ټایم ختم
1: شو په جدون مارکیټ کې ایس شریډر په نوم چې کوم دکان دی یا سنان جن سٹور والے دی اسیم جن سٹور والے دی د ټولو سم ماشاءالله زمونږ د اشما پروډکټ چې کوم دی ملاویږي مین مردان کې
0: صحیح ده ډیر مننه خوشاله اوسې
1: ثانک یو
0: اوکے جی شاہ فیصل اللہ سر ملگرے دین علاوہ چکم دینو سارا زما ډیر خوږه خور د مردان نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې بای د لاهور نستړی مشه په خیر اله ډیر مننه خوري خوشاله اوسې اور ان شاء الله اوس به आवाज اوکے وی خا وختي زګه کټ شوی چې اغه لګ د نت مسله رااله بیا ما فورن بل وای فای چې کړه نو زه شکر دې خپل وای فای کار کول سفیان د ډومین لا ډیر مننه سفیان لوی سړی شه دین علاوہ چکم دې سارا غنڈاپور کولا چینا وای چې ګرامي کولا چی کشما پروډکټر سره ملاویږي دلته کې نول محسود جن سٹور دې وانډا بلوچ اغه سره شما پروډکټ ملاویږي او دین علاوه کولاچی کې مین کم یو دکاندار وی نو ان شاء الله معلومات بدرلو کو بیا به درته یاد کوم کپنی هیلپ لائن نمبر دی 0342311292 باندې کال کړئ عمر آباد نه عالیه دعا سلام رليږي وعليكم السلام عالیه جاوید شاهد تنگي ګلګل باجوړ نه وای چې زما سره اکرام استاسو دیش تمام پروډکټ ملاویږي خجی اکرام بھائی زه هم پروگرام اورما وایز دی کلیئر دی ام مه ګل یما د ټانک نه اکرام بھائی دوانو ته سلام دی وعليكم السلام مطلب دار چې کم دین راغلی دی او خو تا خپل نیم مبارک نه لیکلی چې ته سوکې دین علاوه صدیقه محمد ایوب دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې ټول اوردن کو ته زماره طرف نه سلام ورکا چاچو لوی خزه شي خوشاله اوسې هورې را هم میسج را لګلې ده لبنا زما ډېر خوږه خوردا ورسک روډ نه لبنا تھینک یو دین علاوه چې کوم دی نو وای چې اکرام بھائی زفای کا فاطمه کائنات دلنډی وانا ډېره زیاته مننه فاطمه کائنات دلنډی وانا لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سر شما پروڈکٹ ملاوی گی خا ور سر چکم دے سیدرا او نمرا د بونیر نا منا نہ خوین دو خوشال اوسے ادین علاوہ چا میسج کڑے جگرام بھی بجوڑ ریڈیو پلی کے پروگرام اور ماشاءاللہ پروڈکٹ دے ڈیل زبردست تھی دو لس پروڈکٹ چکم دے صحیح استعمالو ما ریحانیم دبا جوڑنا خجی السلام علیکم اکرام بھائی ریاضیم دس خاکوڑ نس خاکوڑ کی شاید لالا سرشما پروڈکٹ ملاوی گی وکاس زمزم مارکیٹ پندو پشاور رفت اللہ خٹک دکرکنا عائشہ میسج را لیگی وعلیکم السلام عائشہ دین علاوہ چکم دین وی بھائی صاحب پروگرام خبر زما ډیر زیات خوخی دی رحمان الدین بیٹانے ام د گومل نا حسن یم اکرام بھائی د فضل آباد نا فضل آباد کے معراج استاد سر شما پروڈکٹ ملاوی کی صحیح ٹائم را سر سر ترسی کا جوندو زندگی و ان شاء اللہ سباب ملاوی گو اور کم زمارو نہ خوائیں داسی دی چھ اغوا یرا چز اشما ہربل آئل یا ہر قسم آئل گولے انجیکشن وغیرہ نشم لگو نہ ہوئی دا پارا اشما ایکو سیڈ دی میں دے دا پارا منٹ فلیور دے ڈیر خول ذائقہ دا لوی خلق دا ورزی دری ٹائم دو چمچ ماشومان دا ورزی دری ٹائم یو چمچ استعمال ولی شی اشما ایکو سیٹ استعمال وئی د می دی ہر قسم بیماری دا پارا گیز دا پارا او د خیٹ درد دا پارا سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: Bahut seh chuka dil se tum dard se tum آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کرک، جہاں موسیقی، معلومات، اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیں

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا او موږ سره به ان شاء الله العزیز په دې پروگرام کې ډاکټر سه هم هغه موجود دی هغه به تاسو ته د صحت په حوالې سره هم هغه ترتیب وړاندې کوي نو زما عزتمندو صحت دا د الله رب العالمین جل جلاله ډېر لوی کرم دی په انسان چې چاته الله رب العالمین جل جلاله صحت ورکړي او د صحت انتهایي درجه خیال هم هغه پکار دی او پکیمو سیزون سره چې صحت او حیثیت کېږي اکثر اس سیزونو او دغه خو ذکر الله پاک په قرآن مجید کې هم کړي او دارنګ د حکمت ذکر دا په قرآن مجید کې هم راغلي او په حدیثو کې هم هغه راغلي نو زما عزتمندو د صحت خیال دا ساتل پکار دی نو پېښور د هیلت کیئر سنټر دا د ملک سنجي کمپم چې دی بل مقابل ملک سنجي جیل چوک کرک نو په دې ځای کې وتاسو ډاکټر صاحب چې دا ملي اوس په دې پروګرام کې موږ سره د ډاکټر صاحب چې دا موجود دی ډاکټر صاحب السلام علیکم څنګه یې تاسو ښه جوړ یو برابر یو
1: ډیر مننه مولانا صاحب ډاکټر سی زاکر شاه بچا هومپیتک میډیکل سپیشلسټ زموږ کلینیک کم دی پېښور هومپیتک میډیکل سنټر جیل چوک کرک کې عادل بیکری سره رائټ سایډ باندې بیسمنٹ کې سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل کمرے میں ہاں ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے تو بیماروں علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑنی بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایگزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے اغاو علی سر پالس شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کی دل یا میدی سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ در را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی گی میدی کی گیس جاس جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس چکم وطویل کی گی تاغیم ہومیوپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین علاج اور ہومیوپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک مریضان شفا یاب کری دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاجو نہ کئی اور ٹکی گنا بالکل زمنگ کم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری سر فلائٹ سائڈ بن رہی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوئی پلازا کے بیسمنٹ باندھی زمنگ دارا بیسے نمبر دے 0351 52 65 340 پدی موږ سره رابطه دراتلو نمک کې رابطه کول یا د بیماری حواله سره ستاسو پوښتنه کول غواړي دی باندې موږ سره رابطه کول شي
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حواله سره پېښور ته هیلث کیئر سنټر بل مقابل ملک سین جی جیل چوک کې بنشل ډاکټر صاحب موجود دي د نهو بجو نه ساده سلورو بجو پورې

0: दिवाली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क जवान रंग अमन।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملویگی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی

0: چینلتی
1: دا ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے بندے بڑے کھلے کھلے پروگرام نوی تیاورا او زیا اورم
0: ریڈیو امن 88.4

Hello, I'm going to go to the next one.

0: رحمان کرس
1: اجیب الکل چه پروگرام ریکارڈ فنوی کنا اجیب الکل لایو پروگرام دای دی بود فرزدو او چکم نکنا نم میارته دویم تاریخ تای او س ٹائم چکم نکنا 4 1 س ٹائم دای سایدو نو بالکل لایو پروگرام دای ریکارڈ نہ دای از کنا چ انٹرٹینمنٹ سو جو سمرا پروگرام نہ کی بالکل لایو پروگرام درتا کی سایدو سایدو کسرنگ مخاطر تو کوی چنا نا دغه س پروگرام دکی کنا نو اوریدنگ لسنر سمائن پروگرام سے سوال کالو ہولی اور میسج ہر سے ملے گی میسج پر موبائل شو رائٹ میں سے تلو شو ورتا ہولی کہ آر اے کے نمبر سپیس پہ سن نو خپل نو خپل لیکن رسند کی 583 کرا رو رسی رکی پھٹ کول ون میسج نو درتا شامل شی السلام علیکم
2: سلام
1: او دا رضوان دا رضوان سرنگے بس اخیر گھنٹے چې کوم دا کنه ما چې خیر دې دسکا او چا دې کې دا کوم یو بیناندای
2: او ارمان مې خو پورا نه
1: سا اچھا ارمان دې پورا سا
2: اور دو دور دا پنځه بل خدای دې دمول منجونه یا گشتو نه یي
1: ہاں
2: اور دا اسنی خوشو کر رسال نختار کا دل کو 4 بجے رالے
1: بالکل 4 بجے ماشاء اللہ محول اللہ تا ڈر جاتے انتظار کو خوش اور سم رفتہ اثر اوک لگا نا ویسے کی سے بدل دی ویسے 5 نا 6 بجے پر کم جسا
2: او نہ نہ کنو ایک لے ڈاکٹر صاحب سے کہ 5 بجے ول دو ول سے تا ول 4 بجے
1: سے ماں بس نہ چکم لگا نا ماچ خیر دین 4 بجے پروگرام کو خیر دیکھ کلا ہم مرتا مکمل ہے انشاءاللہ پروگرام نہ بکو رزوبا
2: انا نما سندی پروگرام نو خد ډیر خان کي پرن اوټو ول ډیر خان کو دا اوټو ول ما ته ډیر خان کي
1: اشتراک اچھا تا ته ډیر خان در کي
2: اور تن کني ولان نو ډیر خان کي یو کال ملاو کي رځ کته ډیر ور دي خبرې نه کنه
1: اچھا کال پچ ملاوي یا
2: اچھا ر اوټو پروگرام تاسو نه چې ما کار خدای ملاو کړای دا
1: بس ماشاءالله بس تاسو مینا ده کنه چې هغه مینا چې کوم ده کنه تاسو مشتره زهره کي نو زکه مکال ولګي گلفان گلفان سونگ لگا ڈیری سے تمنا یو جہان منا شکریہ بالکل سر روحائی سوکھو رضوان دے لکی مروتنا ڈیری سے تمنا رضوان لکی مروتنا کال کھولے یو جہان

0: یار زمان غوری نیکس کلر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خورا کیم سو خبر کے دیکھیم جنا
1: منور دیکھا
0: رکھنا. اچھا منور خبر کے دیکھا رکھنا. منور خورا کے فرسٹ ٹائم دیکھا لکو. فرسٹ ٹائم دیکھا لکو نا تو دا ریڈیو 98.4 کرک اور ویر سرا چی کمی نگنا مو پاک پال ذاتی کم پروگرامی پائی کے در تاہر کلائی ویلکم یایو. خورا کی سو مرہ ٹائم نا پروگرامی نا وروی اچھا اچھا پروگرام کی سرو سر شامل ہے سر
1: شاہی
0: وا گانا تو ادھر تھا پلے کے ترتنگ دراز ویر کا بس ترتنگ ترتنگ تو دراز ویر کے فرمیش کی چیتا گانا ہاں در سارا چلاو کنا نو انشاءاللہ دو در تا ہاں پلے کی گانا

جی بالکل اسکول والا پرچ کیم نے کنا دا خورکی میں سرت خبر کی سب کنا چے ٹیوشن کو کنا نو پگی پر چے کیم نے کنا یوا کی سارو پر فلز وچ ا کی سا در سر شریک کنا زکہ کنا چے دسے دا دشمو اسکول چے کیم نے کنا دا پر سرت کی سا سر کرپشن پر س خبر ہو کنا چے اسکول چے دا سو فلا چے بچون وی پینزم وی نم وی لسم اکثر چے کلا دا ٹیم تا اور سی لدن لاس نور سر رجسٹریشن وی کنا نو اگے پر فوٹو گون چکم نکن اغا ضروری بھی یعنی کیم دے پاسپورٹ سائٹ کیم فوٹو بھی کنا اگے دیر جوت ورتا ضروری بھی چرا کلہ پروگرام یعنی دسے رجسٹریشن بھی لیا دسے بل سس فنکشن بھی لیا دینے لو ائیڈنٹی کارڈ جوڑے بھی لیا نور سو وی لیا سس چ جوڑے بھی کنا نو اگے دے پر چکم نکن پکچر وبسی نو اگے دے پر چکم نکن یو سکول اون نو پاری سکول چکم نکن اگے دے پر چکم نکن دے فوٹو گون دے بچوں نے ضرورت ہو چرا تا سکول بچوں دی ادا چکم نہ لینا وے رجسٹریشن کی لیا ائیڈنٹی کارڈ جوڑے وی لیا نہ وی داخلے ایڈمیشن ہولی نو گے پر دے پڑ گونچ کیم نے گنا اگا ڈر جو زریو نو گے پر ہیڈ ماسٹر دا چوکل چھ یو فوڈ گرافر وی چکم پڑ گوندا سے ابو سے کیم انا با ڈیزائن کوی کیم گرافک ڈیزائن ول نو اگے چکم نے گنا دے کاسر کی ساوکلا چھ دا سو کگنا چھ توسا اوزو دے یو طالب علم پسار منو چکم نے گنا ز توسنا 10 روپے خول یا 20 روپے دا نہ خول نو اگے ساوکل چھ کیم ہیڈ ماسٹر و اگا یو ٹیچر تے ول کنا چھ دا سو کا چھ بچوں دی دگنا چکم دی کنا 30-30 روپے زنا روخلا 30-30 روپے زنا روخلا نو سو کل کنا چکلا دسے ایڈ ماسٹر چکم دی کنا استو سو چرا سکا چھ ہر بچی پسار بنا چکم دی کنا 30-30 روپے بنا روخلا دا اکثر زی شکی دی مرتو سوی نی کنا وی دسے چکم دسے استاد دون وی لیا دسے کم ٹیچرون وی لیا تین لو چکم دی دا سکول چکم بچوں نی آخی تپاتا لگی کنا زکی میٹ بنا اخفل تر شوی دی کنا نو آخی شی سو شلی چکلا دوائم اور شلی نو آخی کیم استوزو چکیما ہیڈ ماسٹر ٹیچر تا یو استوزو یختا کیما چارہ ولا کڑی ورتا ویلی کنا چے داسو کچ دی ہار و بچنا چکیم نے 30 روپے ورلا نو اگر ٹیچر سو کل سبوت چش نو کلاس کی ورتا ویل کنا چے سبوت چکیم نے کنا دے تصویروں نے پراتو سے 50-50 روپے چکیم کنا زون سرری نو چکلا غ بچای کلا کورتا لوڑو نو مورتا ویل کنا چے امی اسکول شمونا چکیم کنا ٹیچر سدی سوری پیرو نہ ورسی دی یعنی دکیما دے فوٹو گرافر ہوں آگے دے ہیڈ ماسٹر سرا پا 10 روپے منے کیسا اوکل لگا نا 10 روپے منے نو آدھے کیم ہیڈ ماسٹر ہوں یہ سا اوکل لگا نا چی غا دے کیم ٹیچر تاو ویلی چیتا سوکا چی 30-30 روپے دے نارفل لگا نو ہیڈ ماسٹر سا دے کیم ٹیچر سا شل ٹیچر دا سا شل چی بچوں نے تاو ویلا چی دا سوکے نا سبو چی کلا رو درمے نو زوم سرا دے فوڈ گونے دے پرا چی کیم نکنا آگا تو سے 50-50 روپے رو لے نو دا بچا چی کلا کورتا لوڑو مور تاو ویل کنا چی مور مونہ سکول سے منے دا سا شل چی دے نوائی لیا سیشن سری کی دی لیا دے انٹائی دے ایڈنٹی کارڈ دے لیا سیشن سیشن مونہ چکم نکنا یعنی ٹیچر چکم نکنا 100 روپے ورتے دی نو چکلا دسے ویگاٹم شو نو مرکی دے کی ما دے بچی موروا آگا تجکلا یعنی ویگاشو نو پلوری روائی مزدرین اسرائی روائی نو موری ورتاول کنا چے او وروا سڑایا لیا دینے لوا چکم نکنا خواندہ لیا دینے لوا چکم نکنا پسو کی پنمو بولی کنا نو ورتاول چی دا سوکا چے دا بچی نا دے چکم نکنا سکول سے 200 روپے چکم نکنا پڑگون دے پرا ورستی دی نو وچ آگا چکم سڑایا مو دکیم بچی پلور و آٹر جوت حیرون شو چی صرف ایو تصویر دے پرا چکم نکنا آگا سنمیش 200 روپے وڑی نو وچ کلا دا بچی دا خبرہ ورو دل کنا وچ آگا دا ڈر جوت حیرون شل و وی خاندل وچ نو آگے خپل سوچو کنا چیرا دے لس روپے چکم نکنا دا 10 روپے چکم نکنا پا سب ٹائم پورا گھنٹے گھنٹے چکم نکنا 200 روپے دا چکم نکنا آگا ورسلا نو دا دے مستو پ مارشل سی کیم نکنا دا کیم کرپشن چ کیم نکنا دا ډیر زیات دی زګه کنا چې هر صرف دنه چې په سکول هر ادارې شي کرپشن شته هر دې شته دی خدا سوي دي چې وړې وړې سی کیم نکنا مستو نه بے مان نه سی کیم نکنا اغا مستو بلر دے پر سی کیم نکنا غټ غا دے پر سی کیم نکنا اسی خوي نو ساس مثال کدا غا بچی سی کیم نکنا لیدین له دا پلوري ورچک شو چې یو فوټوګرافر تا ورغای زګه په کلی محل شو غمه دی فوټوګرافر وی چې هغه تاسو کې مت چې کیم نکنا
کنه د بچول پړګون چې کوم کنه لشکرتا جوړ کا نو کبر غي اغه نو خیر د سره 10 روپے کی څکړي کې دیش دنا 35 روپے ونه کی نو هغه چې کوم کنه اولو د کورول نه پرستانه کی کورول چې کوم کنه بچی ته سرنګ ته ورسي چا په اسې مثال کې پرنسپل ورته ویلا چې سره ملي د پلوري پرنسپل ته کلی ته ورغلیا سکول ته ورغای چا یې سره ملي سرجی د هو د مو بچی نه چې کوم کنه تو سه 2 روپے ورسي دي نو پرستانه دنو کی چې نو پرنسپل اوسو کی پرنسپل و دې خپل پلور نه باندې کوم خپل ټیچر نه پرستانه کی چا یې سره ملي تو ته مو یو اچار ها ولا کړی وا هغه تو چې کوم کنه 2 روپے مو نه دی ورسي پرنسپل ځکه چې اول و چې کوم کنه ادارې چې کوم کنه سر مشر ته سړی کی لکه چا یې دا تو سه من دا پیسې ورسې دی کنه نو چې ا پرستانه کی او دې ټیچر نه پرستانه کی نو ټیچر اوسو کی چې سکول سره کوم دې بو کلاس کې بچون دي هغه ته چې بچون تو سه غوای چې مو تو سره چې کوم کنه 50 روپے ورسې دي نو بچونو ټول ورته چې بالکل مینه چې کوم کې نه 50 ورسې دي نو چې کوم دي بیا چې کوم کنه دا چې کوم کنه دا وړکه بچای نو دا چې کوم کنه مور په پرسنل دنه کې چایا تو چې کوم کنه سومره نو ورته چې رمونو چې کوم کنه 100 روپے ورسې نو دا چې کوم کنه دا ګنټه ګنټه دا کرپشن چې کوم کنه دا ډېر جوت اکثر چې کوم کنه په سکول د کلاس څوک درې مګنه لکه کتابینه غوړي نو اکثر سومره دا چې کوم سکول نه وي پایښه دا کیسه شته دي چې ورته وی کنه چې دا څوک ته د میر د ادارې نه د کتابینه غوړي اکثر چې کوم پرایوټ کې ادارې وي هغه ورته وی کنه چې تو دا کتابینه د مون غوړي ځکه کنه چې مو خپل ورور مې وکنه چې هغه ته مو کتابینه وصل نو سکول شه مو پچل چې هغه باندې چې کوم کتابینه وي هغه 24 روپے ترلې چې کله مور ته چې بازار څوک چې کوم سیریز کوم بوک چې کوم خوسته دي تاسو کچې دا ته مو ته اوښه چې زه بازار ته لړل نو هغه پښتنه مکړه نو هغه مو ته په 16 روپے برابرولې نو دا د سې چې مناسب چې کوم ګټه کول په چارو ځکه چې تاسو سمره کړیا لګولې یو سمره چې کوم واټر مصرف کړی نو په چارو چې کم اس کم ته 2000 روپے ولا 400 روپے خیر د کړیا شولا د ټایم د وېست د لړلې او اسه مثال چې یو مخه هغه چې زیوت غولې نو مناسب ریپی چې کومه ارزښت په چارو کې ولدي نو دغه پر سکول پر چې کومه کنه د خبره د کیسارو په درښله نو چې د کرپشن چې کومه کنه د دې مرڅ چې وړې وړې د کومه به منې وړې وړې کیسې نه چې کومه کنه ډېر یو د غټه ساته باندې پراو کړي چې یو اس مثال یو فوټوګرافر د هغه په لاس ری پدای او چې کله بچای چې رسیدي او فلور ته چې کومه کنه پیسې غوځي د فلور ته چې په ندرې می د مور ته چې په خدام نو خامخ هغه ور کړی خو چې کله دا وړې وړې چې کومه کنه دے دس نہ چکم دا دوس تر چلی کنا نو فلور بنتا یو بوج جوړی جی نو خمه ها پچار دا دی چکلا ها میرسو سے بچون دے پرہ دا پچار دی چرا مور فلو نہ چکم تو پیسے وڑے نہ دمر پیسے نہ وڑا چتو نہ سکول شو ورتی نو دے اضافی چکم دے پیسے بالکل ورتی چرا مون دا اس مثال 50 روپے ورتی دا 50 روپے موتر کا مولیا ز سامان پو خلا لیا دین لو چکم دے کنا دے کلاس ول سر سی بات کلی بل سبل اگے دے پرہ دا پچار دی چکم اس کم چکم دے دس نہ کول بچار دا بس اس یو جنرال عام خبره چې کوم نه ور دلی ما عارف فلسفه مو چې دا خبره ده پروګرام سات جوړه کنه

0: نو چې بالکل اورځنګ دا کیما خبره کیما کیسه دا سه ذهن تر لدم قدرت در سره شریک کړه کنه چې دا کرپشن چې کوم نه کنه دا همیشه غټه ساته باندې نه شریک کړي بلکې دا دی وړه وړه چې کوم نه کنه انا شریک کړي نو دا که چرته کې مرتو سه یو شی پرستانو کې اسه مثال کې 10 دنه چې کوم نه مرتو سه کرپشن شریک او 10 دنه چې کوم نه مرتو سه یو پغلې باندې یو چار شریکله ثبوت چیرې مرتو سه دا نشي کمیا بدل اسه دا بچی باندې چې چرته کې تور ژغ نه وکړه چې څنګه مرتو سه نو دا بچی هم ها د چې کوم نه پاتو لګیدلې چېرې ټیچر دمره ورته دي پرنسپل دمره ورته دي او زه خیر دی زه به ها داسې کوم نه زه ته وړ نو کم از کم د خپل کوم بچو نه که په سکول شوی کوم در شوی کور شوی په جماعت شوی نو همیشه چې کوم نه هغه ته تربیت ورزده کول په چار وی نو پوری پروگرام شه نیکس کلر څوک ورسی ولیکم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبر کې د کوم سینا اچھا شازما وزیر انرانیا وزیر سر انگی چلا شای خیر خیریت پروگرام بور بھی
1: چار پینتیس
0: صرف پیٹ منٹ دے پروگرام بور دو ڈائریکٹ کم نے کہنا کل نہ بنے سلسلہ سٹارٹ کلا بیا مکانا ملے ویچے اس آسے کسی خبر شیر کھڑی دیا ویچے اس آسے خبر کسی شیر کھڑی دی کہنا اس لسنر چکم نے کہنا غوش ورطان سے کسی تا امیڈو کالو کی قدرتی خبر روپی
1: کہنا
0: خبر دینا ڈر جوت گاٹ سا باقاعدہ سوچ وہ کہ دکی کا چر دے برتا سوچ کے دینا ڈر گاٹ سا باقا سے لیشی اچھا لشکی موبائل تھا اچھا تو شازما ہے کہ رانیا اچھا تو شازما ہے اچھا اچھا وہ رانیا چکم نے کہنا در سرا دو کچر کے بل چر دو اچھا پیوزی میں نے پروگرام نہ بول رہی اچھا پیوزی میں نے بول رہی وہ تھا موبائل تھا کم نے ترتنگ سو کر چاہیے مثال چیرتا بنا مرتا دور تا پیسے یور تھا چکلا پر کبھی اچھا داس کہنا چاہیے ترتنگ سر پوی اچھا خرچے نہ کیا سمر پروگرام شکال کے پرے سے عرصے ہو گیا
1: کیوں
0: سا پرے سے سو پروگرام شکال کے اچھا وہ پروگرام خالی مفتی خالی سر اور چارا پروگرام سر رنگ دلیا دینے لگا چکال تو موقع ملا نور بھی اور سے بیا پروگرام نہ اور بھی اچھا مسئلہ یہ نہیں ٹول پروگرام نہ اور بھی ہاں خبر گاپ سا مکشلا ڈیر بھی پار سے ڈیر جو تمنا کال کا والی جہان چار سلام دعا
1: خبر
0: جہان منا رانیا انشاد ما وزیر فرام ڈومیل نے کال کو ڈھیر جو تمنا

0: نو بالکل نہیں سر سر میں خمیر کھلی کہنا بھائی سلام ایم ایس ڈی بھائی ویسے تارا ہے تو بہت اچھا تارا تار تو بہت ہے مگر چاند کی طرح نہ تار تو بہت ہے مگر چاند کی طرح نہیں آرج تو بہت ہے مگر ایم ایس ڈی کی طرح نہیں آنا میں سر ڈیر جو تمنا آنا میں سرپور گاؤں کے میسج کو ڈیر جو تمنا نند کم نے کہنا میسج میں نے سنا سزا پوشوائے ہو سنا سم کم نے کہنا آدر سر ٹھیک ہوئے ہو کچر کے غلطی نو بالکل بیاہ ویلا شی ویچے رکیب خاٹکیا دے نیازی سٹاف کشمیر بانڈنا ویلکم ٹو دا شو ایم ایس ڈی طارق عزیز بھائی امید کرتا ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ریڈیو 88.4 کر نیٹورک زندہ باد ڈیر جو تمنا رکھی بھائی جہان رکھیبو مکیال کے چیتر ویجیم نہ پاتا لگے چلے
1: پروگرام
0: سے
1: او کنه دې ټیم باندې ما پروګرام نه پاتې شوی
0: ځکه اچھا تا نه پروګرام نه اوته نه لا چکم دا ابلا موډ ولا چکم دا بجګولا هغه نه درته وای کنه سرنګي پروګرام نه ای سرنګي نه
1: دسته خو وای کله زه ولګم خو دوا درې منټه ولګم دې نه لګم
0: اچھا کله کله وچه ولګم یو
1: او کله کله ولګم د ستې شو دې کله وای کله په خو به نیمه په دوه ورو نیمه په ویشا
0: اچھا واچ نیمه دوه نیمه ویشي ورته
1: او ان شي لګیدلې یا سبوري بونګ
0: اچھا ان فری لگے سبور ری بے باب یا بن کو
1: او کنا گردو شفت لگے دلی
0: اچھا خیر کلا کلا ٹائم چکو نے کنا خیر دی مش پروگرام نا اور پروگرام ان شاء الله فندو نا مسے باخ لے
1: پروگرام تک دی دا 11 بجے دا دل او کنا دا پروگرام وے نا پاس زکہ چے مول وے گین ٹائم تے دا کو مول مکھے نو دسیو
0: اچھا او چے کوم آرام چے کوم کو کنا بس بے مول او دسلیو او
1: ادا او تو 10 بجے سی بے اس گزارا او کی وگے ٹھاوا او کڈے رے
0: نو اچھا وچ کم اس کے وگے ٹھاوا بے وارو ہاں اچھا زینت باجی پروگرام
1: کس طرح شامل ہے اس کو میں نئے گانے لگا پہلے لگاوا دو میر جی
0: اچھا
1: صحیح جی حلف تو کی گئے تو کی
0: نہ سچ کم نے کہنا کما گانا خپل نو گانا در می دوا ما زک چلاو کنا ہاں او سوا چ خیر لکش شاندے او کہ بے وقتی میں ور بنور دل باج بے خوب نہ رنا کئی
1: سڑی
0: سلام دو بالکل ویلا شی
1: وفاد میرے والے تسل میں سلام دنیا دے رکھوں دو مال سلام نہ کڑی ہو مان نہ نہ ویر دی کدے تے بعد پروگرام کرا لو اون دو خوان دے سلام
0: علیکم سلام دیر سے تمنا دکھال کے

0: Assalamualaikum.
1: وعلیکم
0: السلام سو خبر کې کوم ځنا اچھا دنیا تر خبر کې دنیا تر سرنګ چلا شای خیر کې دې پروگرام ور وې نو
1: پروگرام
0: ورو خلاص مې تا ویلو ها
1: نو
0: ټیسې کې وکړم مشکل ډېر ولر سفر لوټ جوړو نه اچھا وټینا ځر کې وکنه وټینا چې کوم کنه چې کله سه ټایم نو هغه ان شاء الله وټینا کې
1: ایشنا
0: ولې سره هغه نه پته لګی کنفرم نه ده کنه پروگرام نہ پتا لگی چیمڑو کلا پروگرام بھی دس کنفرم نہ دیکھا نا ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا کال کال یو جہان مننا بالکل دا مرتا چکم نے کہنا یعنی چا کالو کا چاؤ کا یعنی دنیا تر کالو کا ڈیر جو تمنا یو جہان

چه ده خو فرمیش دا فرمیش خو ده چاول او کنا چا بلکل نوم دلی کلای کنا ما بلکل ده فرمیش او کنا او خیر ده خیر ده خیر ده ایسی کم دی کنا چاوی چه پاتن لگی خطا چه بنا شوی وی کنا شواندی وی کنا نو بس فرمیش وی که کنا ده کنا نو بس این نوم یا مو خوله کنا ده چا فرمیش که کنا او دیر زبردست ونه وی چه شور رونه دو دیر جوتا منه یو جهان منه شکریه بهادا بهادا منه او یه کنا نو میں موخلا چا نوم دے نوخلا سائیڈو ہیر جو تمنا شکریہ اوے چا پرن گانا ار تو ولا گاو گنا چے رکیب سو ذکر کر شوا جائے سائیڈو ہیر جو تمنا اوے چا پرن کو اٹھی نا وی نو ولا چے ور دل اے درتا پلے وی کی ڈیر جو تمنا وی سلام وی سرنگے سائے تو ڈیر سو ستار ونا دو آئی ایم مسکان ہڈک مسکان ہڈک ڈیر جو تمنا یو جہان مننا شکریہ بہادا بہادا مننا تنا نو بالکل دہر سراور خواندینا مزن روخ لے راکیبا اوروا راکیبا راکیبا اوروا

میتی بھائی زش مار بلس پرے خلے خلے کے دنہ کولا شکانا زما مارے خرے بھی دی اگا دے پرا استعمال ہو شکانا جی بالکل زش مار بلس پرے سکم نکنا استعمال ہو شکانا سایدو کمارش مسکی زما مسلاوی اول کو مرزل دے کلا ہاں سب وانٹم چگی دی نمیر پا مارش سکم نکنا آوز مو بطل بدل بھی بس زش مار بلس پرے چکی گنا پانچی منٹ بارا بالکل ٹھیک ٹھاک شی

0: Kala everything program Shekalo Holy Suk receive the Kinna 0 no stays, do se canwe do subyan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Walaikum
0: assalam. Mr. Nadivili, someone Nadivili, where kya?
1: Ah,
0: and I can't get out. Someone Nadivili, Mira. Taswe peva triche de tushi ade moshi rakiba maka janan master yawa
1: aho de mota ana habara re de kala veche usta che faisala vi to bacha pala aga sandara so santaro
0: acha zama usta che faisala vi to bacha pa taraf ya
1: aha sandara de ka sple kala
0: acha zo yok se kachero ta milasha zama usta che faisala vi ha
1: aho to bacha pala
0: acha zama usta che faisala vi
1: ہاں
0: اچھا تب اچھا پلے کر تو ملاو انشاء اللہ ضرور ادھر تپلے کی اچھا رکھی بے نور وقت رجنے کے شادو
1: الحمدللہ مزیب بھائی او دا ریڈیو من دا او دا فام دا او دا پروگرامین دی او تو سی بس مشغولائے کرے جوڑ دا
0: بالکل موچ کیم نے کنا موہ خپل پانچ بار جے موچ اور دے کے پر میں ویل وی نو موچ بس دا چکم نے کنا پانچ بجے اور دھر میں پر میں 12 بجے ویل وی ہو بس چکم نے کنا لالا پتہ ونا نگ لے ہو والو چے جو 6 بجے تارو 5 تر سو نا چا وال چارو بیا چار بن کی سالو 5 تا وہ چکم نے لازم رس صبر دا ورتا کنی وے کئی دل شے ہاں بس لالا دا سکنا چلے کے دے کی ڈیری بس تے ڈیری کنا بس لالا تو چے خیر نند میڑو کی مین اچھا اوکے میڈیا مقصد بھی ہے تو بیگا مشا بیگا مشا سائیڈو ڈھیر جو تمنا یو جہان مندی کیا لکھولی
1: اوکے میڈیا بھائی دا ٹیم را کولی
0: جہان یو جہان مرانا بہر دا مرانا رکی بھائی ڈھیر جو تمنا

0: بچے ویلکم ٹو دا شو فالکن مختنور وزیر فرام نارتھ وزیرستان خیسور زرین پروگرام دے ڈر نائس تھا یہاں آر جے مدی ہاو آر یو اسپیشل سلام ٹو آل لسنر وعلیکم السلام ڈر چھو تمنا بہادا بہادا مننا او سلام ٹو آل لسنر او اسپیشل سلام ٹو صابر وزیر آر کے وزیر پلیز پلے مینو میں نہ جانا مینو میں کے اچھا سائیڈو دو تو تاہن سلاپ لے کے سائیڈو مغا پکے ڈر کی بات والا کنا میں نکلا میدہ سائیڈو والا دغا ڈھیرا و سائیڈو نو اور ویدنگ برکاو شے کلنا و خولی کنہ 0927-292-292 السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں زینا
1: حلیمہ
0: حلیمہ سلطانہ حلیمہ سلطانہ برکاو خیر کلائی سلیمہ شیف ویلکم وی حلیمہ سلطان سر چلا شاہے وقت تیری زندگی تشاہ دو اچھا ہونن خدا اچانک اچانک پروگرام رو کبھی پھر ہم ورو دو
1: اے نام رو دو سر نام چتے ول گوا
0: چ اچھا تو جس سیک تی تے وکسا ہاں
1: بی بی جن نہ پتہ تا ول
0: گوا اچھا بی جی ایم نہ پتہ تا ول گدلا اے
1: جے سندر دل گوا لے تے میں اس تک کم تو گوا تے ور وجن کے دے سندر کرے ہیں
0: ہاں
1: اے بی دے چ نام تے کھٹا کے سندر خان رو بھائی
0: کی مائی وا
1: کھٹا کے ول
0: تے کہ ہدا اچھا سارے ہم کھٹا کی مالی کلی دو سارے خٹک والا خٹک جانا اچھا خٹک جانا ان شاء اللہ خٹک جانا بہت اسپیشل والا گی سدائے آتا خوشحالی جی کہنا نہیں ان شاء اللہ اسپیشل من بھی بس فاطمہ وزیر سنے سلام نے ورسہ ورسہ رج کیمنے نور ٹول لسنر تے سلام نے ورسہ سائیدو اے بلا تے
1: فرغی
0: جی اسوک بلا سوک تو سر ڈیر جو تمنا اے تیم رو سر کام دا کنا
1: نلیر ملرا
0: اترا لیر دے ورکا
1: بس یہ چیز رنگ
0: برے اچھا سائیدو ڈیر جو تمنا کال کولے یو جہان منو نا شکریہ بہاندہ بہتا منا علی و سلطان پر کام کے لیے کال کولے ڈیر جو تمنا نو پروگرام سے سنگ

0: اوچی بالکل سنگدار سرور ہوئے وہ کلرول سے بن ڈیر جوتی ویش مشتا زر زر مکار کوا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. لالا سو خبر کے دیکھیم جنا
1: سلام جالا میجی بھائی سرے خدا رحمت اللہ خبر
0: رحمت اللہ سڑے ماشے
1: خیر دائی تو جو تو کی مرد کنی ماشے
0: خیر دائی سرنگ چلا وقت تیرے زندگی دا شادو
1: شکر دا الحمدللہ باس تو دے پروگرام چھوڑ دا مجا یا حالا کی ستا کلاسو.
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وچی ستا کلاسو چی پروگرام ہو
1: آو جی بالکل تو سے پروگرام مولا مولا دیر مطمئن ہوں آرام جان دل آ رہا
0: ہے امین امین بعد ان درشان تے دو گنے رو تک انشاءاللہ سپیشل کھلی نہ کھلی پروگرام میں در تک خلا لا تم انتظار کو بس اللہ تم تیر سے کنا
1: بالکل دو دغا تے.
0: اچھا پروگرام کے للا سر سر شامل ہوئے
1: پروگرام کو پاس موئی چوا گانے پے چپو پو فرمائش رو رسول بچا واز دا منتلشا کلام دا موئی کا چپے دتا والا گو.
0: اچھا سر سرنگ تا پی درتا ہو شوا کنا
1: ممتلشا
0: کلام ادھر رسول بادشاہ جی کم نے کہنا سونگا
1: آو جی
0: انشاءاللہ شاعر ممتلشا دے او ممتلشا ڈیر جوت لکھ لی دی کنا خو خیر دے ایوا در منور ود سلش کے ونے
1: او کبی آغا دی بیا کور میں تماز دا ہے وپو والا گوا.
0: اچھا کور میں تماز ہاں کور میں تنا بلے نسی
1: نو کور میں کیوں خطری خطری بھی.
0: اچھا کور میں تماز ہاں کور میں تماز پا مگرانا خطری خطری دی.
1: آو جی بلکل.
0: اچھا دے رسول بات صاحب ولی دو.
1: آو جی رسول بات صاحب ولی دے کور میں تماز خطری خطری دی
0: باس آئی دو پیوز جو موتو بیدری میسا دو کور میں شوئے چھے گرگرے ڈیری بھی
1: بس دا دن اس مجھا ہو چی شہران کم طرف تلالال اور توسی چی کم آدھو مستانہ سر کاؤ مجھا دیا ماشاءاللہ دو گانا جیتا کاؤ
0: بس اللہ انشاءاللہ دو گونے کا سائی دو دیر جو تمنا اللہ دے کال کاؤلے یو جہان ہونا
1: دیر امانا تو دستا تو دا سلام
0: والیکم سلام دیر جو تمنا دے کال کاؤلے دا بلکل بخت نور مرنا فرمیش کرو گنا چی دا سو کا کنا چی موتا دا ہو لگاو کنا چی بینا مینا جانا مینا ہو میکے

نه مسعود رو ته وځ دغه کنه دوه کنه کتره کې دغه کنه نه کنه بیا وې بل درته کې کنه وای چې تم صدام فافرام کړک شهر دې ډایمن ورډ خوش قسمت هه و انسان جس کے لیے کوئی روئے مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے کیونکہ خوش رہو دیر جو تمنا یہ جہاں

0: بچا کین مسکان خټک شکریا می زی چې څنګه درته پلی کړ او می زی دا څنګه سپیشل دا خف خټک ته ډالې وی چې ډېر چې تمنا یو جهان مړ شکریا بهدا بهدا منا بچا می زی بھائی ادا تو بالکل شکریا انا می سره ډېر چې تمنا انا می سره یو جهان منا شکریا بچو 20 منټ ټایم پد شو بکی پاتره ولګ دا 2 ګنټه خو اوسګه هو دې کنه چې کلا یو رونه دوسنه اند ولونه ملګری سره رښنه کنه بس بچ کین کنه پاتا نه لګی کنه دا څه ټایم تیریږي خو کلا رونه سو کوغلی کنه میسج اورډر دی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کده کیم زنا
1: عام نه خبره
0: کوم عام نه ټیلر عام نه ټیلر تو ټیلر رونه چې کین کنه د میډ در ډیو نه خواندی نه اوسل به ته چې ویلې بس سنه میډ و ټایم پسای مو وځ پدا منه کیږي
1: ریڈیو
0: بس اللہ رونا اللہ تا مسافر کو خلا اللہ اے قدرتی میں امو چنن چکم نے کنا پروگرام میں تھا بابا موڈ میں وہ کنا 5 بجے نہ اس 6 بجے پر مو موڈ ہو خدا 4 نہ 5 بجے پر میں تا انتظار ہو کو خلا اللہ رونا گئے کنا دے خیر سے او کلی لاش منٹ میں نور انتظار ورتا کو خور رونا گئے
1: شو
0: دے وا کر کنا تو لے مشتم لا کلا کال میں بابا چوی نن وان دے نمبر پر وہ ویسے میرے دن اس کال لگ دا ہاں سا نور وقت رزین کپڑے دڑ لے ادھر تو چارا میر دے دل لسنری نو کپڑے سب گزارش بخش کی جی اچھا اسپیشل ورتا گانڈے اسپیشل ورتا گانڈے وچ انا بعد کنے وچ پیکو شولا لے تین لاو چ کنے گنا پیتا دا فری ورتا لگیا سر ڈیر جو تمنا دے کال کا ہلے

چنانم شو ورډر جوت خوان کو دمر ډر کنه دا ولا غوله بالکل دا وشه دو کنه او چې فوند کټ کی مسود الله مننه بیا دې خا مننه چې ورډ کی خدا ولا غوله سایډ ډر چته مننه یو جهان مننه دې کی شکریا به دا میسج کوله بہت بہت شکریہ مننا شکریہ بےحدہ بےحدہ

دیدان مکلا سرکی ڈیر جو تمنا یو جہان منن شکریہ بے حد بے حد منن شکریہ دے سر چکم نگنا گوری چکم نگنا مفشل نور ان ای وا گنا اوستے وا گنا چے سو سابو میوری درنا پسپین مٹھر سے نجاکبال سندرا دو دار تھوڑا گوا سائلو ڈیر

0: Kral listener sabahın program şey tutsal kim mesajlar ne poten ne şey kana time bir kere sıra acı kimdi kana atıra kavun ya vallahi kana o zaman ki Yusuf kal tutsal o kadar kana be bir adam kimdi ne ki kana çara mı dol kal ne o kadar guri de adam desar acı kimdi dre kal o kadar dre ne acıt bir kal ne o kadar asalamu alaikum
1: asalamu
0: alaikum vallaikum salam da suç tevle poka ماشاءاللہ بس روغلی بس لالا تھا میں انتظار کو لالا نور موچے گا چاہے چی بیش پچاس دہ کلاس ٹائم ترے آج اس پروگرام شری دے کنا دو گھنٹے داشی
1: بس بھائی شری وکڑا لا تو لسن اس چٹیا کے تو پیشٹ کا تو کل کنا
0: نن میں دمر انفارمیشن اپ رکڑی دوں چے چاول نے پوتے ہاں
1: بالکل وہی تو سو کا فرمیشی ایشو نی وی بیا فرمیشی
0: دی رکھ دا داس ریکنا چے ویکنا خبر ام درتو کل لگنا پروگرام شے چے دا سمندری نا چکن نی کنا دپو سے پیوا گاڑی وال دین پیوا لٹال پیو جمن نغ کمیڈی اس پروگرام چے کمیش تا گنا ولا گی پدا من اس کمائی نر در می کنا خو یون داس پروگرام چے اکس بے بکین شے لگا ولائی بالکل
1: ہا من دی بے لسن تی انا ہا پوی دی کنا گی کہ ہا فرمیشی دی گانا پک
0: بس ان شاء اللہ مو خپل کوشش دا وی کنه چې زه سمره اور دین کی دی نو کدا غا چې کمن کنه دا سکو لکا د ارجی چې کمن کنه پچار یک ته دوکانه چار لیسنر چې کمن تو نه فرمیش کارت ورته پیرا ځکه کنه چې دا کچر کی یو فرمیش ته پیرا سکو نو دا تو پوخ لیسنر جوړ شو بولته وی کنه چې رب پدک شو شه کال کې و دشه کمن کنه مرز فرمیشن ار څوب شه پیرا کی دی
1: چوٹی میں ہے اسلام کو سلو بھائی تھا جنت بھائی تھا دنیا تھا اور اس وقت تھا لسنر مت اسلام کے ہوتو تھا
0: وعلیکم السلام ڈیر چھ تمنا لڑکی جانتے میں یاد جو بے وفا لے لیٹا

0: نګوري پروګرام شه نیکس کلر یو بیا چې کینې باکې مسې تاسو ملا السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: نه خو ارکه وزیر سره چې لښې مو تر دې نه شادو
1: سره یې دی به شه بار
0: بالکل خیر ته په خیر شرونه بس ان شاء اللہ میڈو دوگو نے در تک پاخیر شروع لے خیر دے دوگو نے میر در سرا دی
1: یارا امیدی بھائی تاور کی پھر ہوگی تاور دیرہ ماننا
0: ان شاء اللہ دوگو نے میر در تک آر کا وزیرہ ٹائمر سر بکھی کام نہیں میں سے دینر تا دیر دیو یو پل کال میں پس دین شدائی چیو پلو کھولی جگہ درے میں یو شاولی دی
1: یار ایم دی بھائی دیر کول ویسر ور لڑی مو ور کول ہوتا بھائی لگ مو کنا دا فائن چر سلا گی رہا
0: بس چار نو سا تے چار دس نو رولن دو ما گھنٹہ دو
1: چلا
0: بس آگام سکم نے چلا بولے دو وہ سکم نے کہنا دا بلا سکم نے بے فال لٹا پی دار سر ورسائی دوں سر ڈے ڈے رچو تمنا دیکھ کے بتانو تو سبھی

السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدید. استڑی ماشے جی فخیر رغلیں ہر کلائیں جی سرانگے یہی ٹھیک ٹھاک رخ جوڑ خوشول بروار بالکل جی دی ماوری دن کی ٹھیک ٹھاک رخ جوڑ خوشول بروار داٹم جناب پروگرام شروع دا شفا کاسمیٹکس پاکستان دیتو سے پخوسن حیث خلاو خبر اتر کبھی ویلی چھے متفاتا دو چھے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کلی خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس وار

او کیجی نو ضروری استعمال کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چھ دنے دغینا ڈبینا ترسری مورک شی مخ مو صفا سترا شی دمخ رنگ مو سپین شی مخ مو جناو دا دا وورے یا دا شودے پشان جھوٹ شی استعمال کیجیے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم تو یو عادت خوزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ضرور استعمال

0: شاید مجلس کیجی ہر خبر اتر یو حاضر سره کیجی خو تاسو مت په لایو کال بند رشه اجی ګولا دمر خوشالي کې کنا چې بری بری خا جین لایو کال نمبر دای 0330 0344 717 شاب سے جون سره ولی کای 0 3 3 0 0 3 4 4 5 5 شاب سے نمبر کھولا لائیو کال کھولا او جناب 0330 0344 717 نمبر دے کنا جی جون سرائی ولی کے روسائی السلام علیکم بری بری بری بری وعلیکم السلام سرنگ شائم زخو ڈیر شیا اوس دے کمزور ای دائم اے بس زپ پہ یہ جو خوری دین کی پتہ نشتا چے اور بھی ویکنا خو سرنگ شفا گل شادو زخو بالکل ٹھیک ٹھاک یو زخو چې نوی نوی چې پروگرام تر غلا 150 گھنٹے ادھر پیرا شوی ہوئی کنا اینا وہ شیور آئے وہ شیور آئے دا پدختر آپ کو تکڑا ہے کنا خطو یا چھے بری بری
1: بری بری
0: چارپٹے پروگرام تھا مرا خدا مرا سباق کھو دے ویلا شاید تو نہیں سباق کھو دے ویلا لکھا بری بری کنا تو سرنگے بلے بلے بلے بلے دیکھو دس داری مانا خاص نہ شیر نہ خود خان دو بلے بلے دلی دلی دی او بہتر ڈیرا پوتے خدا بلے بلے پوتے منہ چلی دلی بھی کہنا بلے بلے خواہ رکتا ہے تم دلی دلا با ودارے ردا بے عزت درتا ہو شایا خو صبر ہو جان پروگرام رو سرور بے پروگرام سے دیتا ہو شایا صحیح دکنا ہاں شاب سے ہاں شاباش شیر دے خواندو کا مزہ وکڑا اللہ دے پیر رحمت کا کنا نورا دے سلومینا خو آسے خانشتا دے خو بس ونڈی مال گری دے چی سمرا پروگرام اوروی کنا ٹولے تا دے سلوم جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گڈ ویری گڈ ویری گڈ دا سے تکڑا خلق ملا گی جو مطلب لشکی ہے خلا ہاں ربا ہے ہاں کہنا آئیو نیم کاس بھی کہنا چاہ برتا یہی کہ تو خلوص چالی جی خلا دے چالی جی پیزے دے چالی جی ستر کے مطلب لکا مطلب آر شاید جاگی جی کہنا زبردست ڈیر خواندی وکا ڈیرا مزای وکڑا او دا کرنگے چیر زن ہو یا چیر مثال منا خبر او یرا شی چیرا شفا تیل یا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش بدنورا باقی چار تو سی دول اخپلا کئی کنا بالکل نا ٹول پرا ڈک روک دیا شفا گول خود تو یہ دنور استعمال کڑی نہیں دیا گا چکلا تا استعمال کی بیا پاتا دیتا والا گی اے بالکل بالکل داغا سے دو چلو خوشولا دے گوڑا بودا دے گوڑا داغا رنگ کامیابی در تا گوڑا چے دے مو لشکی ڈیر مداد کے یو جہان منا نا جی جی کالی اکڑا ہوا بالکل ہاں پو بنی سولہ سے سالو متا ہوگا بنی سولہ دے بخینا دس دا تدا سے وہ کہ بنی سولہ سے چاہے دعا گلتا ہوا سالومینا ہو کی دا سے ہوئی آشاب سلام دائی تو پیجا نہیں کتی یا پیجا نے تو چلو جی سلام دے ورا سے دمانا نا جی ہاں جی گانے خوان دو کا بس اللہ دے جڑا کا بس صحیح تو صحیح بلا دیتا ورچا گوا گاؤ بتانا خوان دو کی پروگرام بسر اور ٹھیک ہے جی اوکے جی او جہان ون نکال کے والے جی بری بری بری بری بری اوکے جی تو سلائیو کال سے سلا شری رو شفا کاسمیٹکس پاکستان خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ضرور استعمال کی او دے نا فائدہ او خلی ٹھیک ہے جی کلر خلی دا وقت مش سر اپ لائن سوکھتے کن دن کال کرے السلام علیکم وعلیکم السلام سٹڈی ہے خماش ہے اصل دغه زنه زنانا چې کله داسې مثال خیریتای درکاوی کنه به دایوانی مداسې بی ډی کې غوندې وی پښه کنه ټنډې خو خو سی چشمه کله لوندې کوي کله پوس کوي دل خو وطن نه ویني کنه چې کله خیریتای درکاوی ف تارغ له بو ستړی خو ما اشه موزو یی چې به دا سرنګ سالون چې ستړی خو ما اشه ان لکه مطلب چې ستړی ما اشه چې بخي شری شری را ما چار لیار ما کچ ستړی جن کنا کدا سے دیتا ویچے او استڑی خو تش ہے اے خوچی دا کی میں وطان نوی نیدا چشمی چی دیتا ساماوی او دو خبر در سارا کی او دو ٹن دیر ساماوی باوتا زڑا دی شین نشی ما غصے خو ما کا کنا اس خواما خدا ورزو پا تو خروشی دا سٹنڈی کے او دے خوشی وی اینا کے او دے لگا والی وی داگا نا دے آوز دار ویدلے والمائی کو دے لگا والی وی وغشت دلے خو غروی نا ملو یو پشتا نا تو داسې زنانا لیدلې دي چې مطلب او په غوږی نه درنې وي او د مای کې او غوښته لګولې وي چیرې داسې زنانا شته په دکلی علاقه شته څنګه هغه لګوا لکه مطلب چې یو خزیدل آئینه وي دوی ته څه دی ویلو اللہ دے بخش اللہ دے خوشی جنتی نا ویر کی اللہ دے جنت الفردوس سے مقام نصیب کی آمین سم آمین تپشا کاخو آمین کا رشتہ دیوا دمو دمرا غټه غټه دا وو ورته وکړل ته لوډه مين نه پښه وکړل مين نه نه دی پښه کړ دا که تو مو ونی ونی کته دا وکړی وای به ته تو مو مين امين خور ودلای دا دریم کلی خالق اور ودلی وای ته خو ته ما کا دمر پښه نه وځي نو غاده خو دې پدا خوشی چې وو دغه بچکه مې سوم را شادو چې ان یو نکي میش ویر شوی دی خو دې نه دی ویر شوی ساده دا وو پښه سالمینا دشتا وای کمالو بے وا خبر ادر تک سالمینا دزر در وکا شام سعید لاؤڈ سپیکر خراب سعید چه کلا دی بیا لاؤڈ سپیکر صحیح شی بیا کالر وکا خیر دی بیا سالمینا ویروچا ویوالیکم سلام ہاں جی شفا کاسمیٹکس پاکستان تسی تا پریزنٹ کا بھی بہترین تیل دے سار دے وشتوں نے دی پورا دے سار وشتوں نو مو خیجی نا پسار و تم کیجی ہاں دے سار وشتوں نو مو لوئی گانڈ و ویجدہ ہشی ورسر استعمال ضرور ہو گیا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مینا ستړې خماشه په خيري ناروغلې هر کلای درته سو خبرې کې اعلان در پچکه یا اللہ دای ہو بخش او خپل پردای او بخش ورسره زکه ته مون اور کې ته مو سره ادغه غونده ابا نسایو ته ویته ته مو سره لچ په بار لچ کرے کلر پټ سے کلر جواد سے کلا بیا وینا کلا بیا مش پنو رستړای کې داله به ما کګا خبر کلا تو پروگرام کال کچھ بے چار پٹے موبائل تک ملاو سا کنا جی قربان پکی مور شو میں پیڈا باوے ہاں چال ورتا بل ور جی جی خالی پمو کا بس دس کا لشکی ادے گا بنی سولہ دیر تک ٹاگا ہوا کیا نا او تا داس وکا چه پدا جبینا شگوته او آیا کچه ریدا سه لاس پینزاری پیوی در سا اے کنا نن سا ہو یو نن سا بخورشتی آقا دی لاس یو نوٹ و آپش خاتم شو سو بیاسا سارا کی
1: اے سا سای سانی وار داس وشورا
0: ہاں
1: جلدا مستنگا یو چار سیو بیا آتا ویچه گانا سی پرو کا چندا
0: ہاں پیسے مالا گوا پروگرامر سر اور جی جی جی سلومینا ہوگا سلومینا جی جی بالکل یہ نو خیز روی سار خیز اول دروی پرش پخی ختم کرو ضروری روڑا استعمال کا خوبی یو کال بیارتا ہوگا شادو جی بس ملاو شی خو انشاءاللہ ته چه زدا سو کجدا پروگرام لش کی مخته لوټ شی بیا زدا ته وشاین چه چا سره ملاوی جی بیا سیخ ناغد ور شو نه روی ورا ٹھیک تو چلو جی خوشولا بود غوډه د کال کوله ډیر ډیر مننا ډیر ډیر ډیر ډیر مننا جی داله او تو سے تا وی آیا کرا دے مو په خبره پہ یہ جی کنا پہ یہ جی خبره میں دا کا ولا سے سے دغه نه باد یو غوتار راو نه دو چپا تو سا پی جی ہے میزا پی جی دنے را پی جی کنا ہو زو وین چ اوتا تام وین شی ہے تو تے کو بدا سے واسطے چے بے تام کڑے نہیں ہے کنا بے پمخ چے کی مدو اے اگا تے زیا ہے تام کڑے نہیں ہو کلا کلا بے زیا دا سے چلا گات کنا ہو تو سے کو بیا موغون دی وځون چې توسا وستا چې به توسا تام کړه نی او پاته ولا گیری چې ودرا سیکو ته تام کېږي او سیک نه تام کېږي پای وا ما زه دورا ګوتار راونا دو وای په ذات کا سام کا آمه اور ودلا کا آمه اور ودلا او تو سر تا اون وچ شاید خانه استه کمال او کینه داګه سے کوا کنه یار تو خو نه نمه نه میرا خله زاره شلتا چې داور وچوا داور وچوا دا او تی نور جاوه اس به اس به سزا کای کا پل ساری نه سره وتاي دا سر نو وتاي السلام علیکم السلام علیکم ریڈیو بان کا جی بالکل جی سو خبر ہے دیوانا دیوانا سرانگ شخو یہ کہنا جوڑیے دیوانا چی زد تروشے پا کال بندے کنا او تو خبر اور وکنا بیمو تا دا سندرار پر

0: ਨਵੀ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਵਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਇਨਾ ਕਾ ਹੁਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਕਰ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਕਰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਪਦਖਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਚਾਰ ਦੇ ਉਰਵੇ ਦੇਵਾਨਾ خو تخو بیادا سی چی بیارنا غلای شی خبر نرگی کانا پا دانی سا سا سا ارسا سا سا دیوانا دی تو کال میں یا کٹ کڑای ندی خو آوز دی باند ایزا کوشش کوا چی دی تو آوز ار چک شی کدی مو خبر وروی کانا نو دا خبر دی تا کون چی زوی بانی سوال آکاون زوی وزیر وال آکاون او این ایسی کال کٹ شو زوی وزیر وہ لاکھوں زوی بنیس وہ لاکھوں زوی خٹک وہ لاکھوں زوی افرید وہ لاکھوں زوی اردو آویا ہے زوی پشتے آویا ہے زوی انگریزی آویا ہے گنا تو دا وہ پچار دیچے تو دا وہ ویر سر زوی پا وہ دیوانا خود تم ہوتا دا وہ کاوی نا تمہیں پا زیتائی پوشے خطو کاوی تو یہ چیارا دا شاید خان جا پوشے پریوزی نسکیر شید اپ شیلو زی خوشی آڈی کی یہ خوشی جی خونا تیلر سرشتا کا نسکار دل دا کنا بے دا سے تیل دیر سرا چھے انشاءاللہ چھے پتا گینڈے اولا گاؤں کنا دائی وے دار دونے کی بے میں تب بیا پتا ڈگری اولا بے وے زبیار تیل رکھ لے یار چھے دا تیل ویر سرا بے تشی تکلیف تاو کلا کلا اتخا پہ لگوا پتا پشے بندے دیوانا اے چھے بیا منڈے ترڈے ریخے والا ایشے شادو بل کلا رکھ لی چھے میر سرا سوکتا ہے کیم جنہیں کال کڑائی جائے اسلام علیکم چھے وعلیکم سلام پسار میں دارت شو شاہی
1: ماڑائی تانوس مسائی تو ماڑائی نخرے کنا مساک تارا ریز و شاید خان سارا خبر ہے کہ مسارا کو خبر ہے نہ منڈے وائیے خاندلی اوئے خو کالش کی پٹ پٹ وہ خون دو خو گناہ خو میں نہ کیجی کانا نہ میں کیجی وہی نن سابو سک وخان دو تا سک نہ پریر دی بیائی چار وقت جوڑا وہی خدا یا آئی نہ خو تا خو دائمو سارا مجلسی نہ کہ چھو اس تے دلے دائمی میں نیر خالک میں نکڑ بے سارا خون دے و پدا گرد کل شے دے متا نہ دی خان دلی بیا دے پہ وہ خاندہ وہ نا کا بیا میں پہ خویر کا بیا دو چالی پہ غصہ کیجی بیا دے بے دائنے پراوی ہاں نا پہ غصہ
2: کیجا
1: ہوتا خو نا پہ غصہ کیجی خو مطا ہو خو سار سی کرنا وہ تا رہا تو خو سابر وکا بری بری شاہ سالو مینا ویرتا بیا در مکان وعلیکم السلام بس چچا سرا دے خیال کا جی چیری دریمی بیا لشکی دا سے گوتا متا نہ سدا سر یار ویرو شا گلا دا سے کنا سے کلی نہ ہڈیر جوتا رہا ہوں دیدی اور دن کے مینا ہڈیرا دو خلا کا سرنگ چ مدرتا ہوئے لو چی وا گوتا شتا دای چا وا گوتا دو خا اولے ننورتا چ گیرو آ اولے چ گیرو چی ڈیرا رٹا سی ہا زکا ಚೆಟ್ರೋಲ್ ಉಮರ್ ಮೆ ಚೆಕಿಮ ಅದು ಪತ್ತುಸೆ ಸಾಂದರೆ ಒಲಗವಲೆ ಹೊಸ ದಾಸೆ ಕಲ್ಲ ಇವೆರ್ತಾ ಅನ್ನಿಸುವ ದ ಯು ಲೂಸ್ ಮೆ ಹೊಸಾರ್ಥ ಇವೆರ್ಕಡ ಇವಿ ದಾಸೆ ದಾಸೆ ವಿನ ದಾಸ ಲಕನ ಮೆ ಚೆಕಿಮ ಅದು ಜಡವೆಸ ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಚಿದಾಸೆ ಮಿಸಾಲ್ ಲಷ್ಕಿ ಸವಾಯಿ ಜಡಶಕಿ ಕನ ಲಷ್ಕಿ ಲೂಸ್ ಚಕ್ಕಿ ಲಷ್ಕಿ ದಾಸೆ ತೋರು ತೋಶಿ ಕನ ಒಂದೊಂದ್ ಸಬ ಲಷ್ಕಿ ಗರ್ಮಿ ಹಕ ಮಶವಿದು ಖೇರ್ ದ ಎತುಸೆ ಉಹ ಡೇರ ಗರ್ಮಿ ನ ಕಿಜಿ ಕನ ಚೆ ಮು ನಶಿ ಎತುಸೆ ಉಹ ನಶಿ ನುಜುಖ ಯಾನ್ ಚಿಯಾವು ದಾಸ ವಕಿ ಚಿ ಖ್ವಾನ್ ಖೋ ವಕಿ ಚಿ ವೇ ಲಗವಿ ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೆ ಚಿ ಬ್ಯಪಾ ತವಲ ಗಿಜಿ ಚಿ ವದರ ದ ಮೈ ದೋನ ಸುಗ್ ಗಟಿ ಕನ ಖ ದಾದಿರೆ ದಾದಿರೆ ವಿನಿ ದಾದಿರೆ ದಾಯ ಮಿಜ್ ನ ಗಟಿ ಯಾರ ವಕ್ತೆ ಪ ಮೈ ದೋನ್ ಫ್ರೇ ಮಿಜ ಪ್ರೇಡ್ ದಿಯೋ ದಿಯೆ ಮೈ ದೋನರ್ ನ ಗಟ ಲೈವಿ ಕನ ಹೊಸಾಮಡ ಅಕ್ತಾಯಿ ದ ಖೇರು ಕೆ ಎಸ್ ವೆ ಪಾತಾ ಲಗೆ ಜಿ ಚೆ ಸಕೆ ಜಿ ಕನ ಶಕೆ ಜಿ ಕನ ಕೆ ಜಿ ಖುದೆ ನಿಶ್ಚರ ಆದೆ ಅವ್ರ ದಿನ ಕೆ ಕಾಲ್ ಸರ್ ರೌಂದಿ ಆಗಾ ಹ ಶಾಮಿಲ ವಿ ವೇಲೆ ಚೆ ಅವ್ರ ದಿನ ಕಿ ಡೇರ್ ಪ ಮಿನೆ ಸರ ಕಾಲ್ ಅರ್ ಕವಿ ಖುಜೈ ವಾ ಖಬರ ದುಲತ ದೆ ತಕ ಚೆ ಖುಜಿಫಾ ಕಂಪನಿ ಶಿಫಾ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಚೆ ಕಿಮ್ ದಾಯ್ ಆಗಾ ಹ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿಸ್ ದಾಯ್ ದೌ ತು ಸಿ ತ ಡೇರ ಜ್ಯೂತ ಫೈದಾ ದಿರ್ ಕಿ ದೆ ತು ಸಿ ಚೆ ಕಿಮ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಯ್ ಆಗಾ ಹ ವರ್ ಸರ ಸಫಾಶಿ ಔ ಬಲ್ ಚೆ ಕಿಮ ದು ಆಗಾ ಸರ್ಮನ್ ಚೆ ದು ಸಖ್ತ ಶವಿ ವಿ ಮತ್ಲಬ ತು ಸಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅವಲ್ ಗೋಡೆ ಸೆ ಆಗಾ ಹ ಡೈರೆ ಕ ನು ಕದರ್ಮನು ಯುವಾ ಖಬರ ಯುದ ಲರೈ ಚೆ ಖುಜಿಫಾ ಕಂಪನಿ ಶಿಫಾ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೆ ಜರೂರ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರೆ.

0: Shanti, Pandi Wakakana, Mazai, Rashtiavia, Pandi Wakakana. And I will know Kazak Palamedara Zunota Saraka. جناب با بالکل مدیحا ہا پروگرام ہو رہے او مدیحا دس دو گنا چے مدیحا وی ائی گنا چے زو مو پا پروگرام شی یودا وچ کلا چے تا پروگرام کو پا پروگرام شی می یودا وچ بیا پ مو بے او شیر سینا نا بے او شکے رما بالکل پا پروگرام شی می یودا کڑے گنا ڈیرا ڈیرا من او جناب یو بل ٹریک میں دے تروڑے خواغا میں ائے تو سے نغلائی کڑے دا ہگاہ ڈیر مزے دور دے گا خلش کی اور بعد ادھر بند خوشیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجیے کچیرے دسار دے وشتو نے صفائی گوڑے خوشل یہ کوال یہ گوڑے دسار صفائی سرا سرا کیریٹین نہ ڈاکا شیمپو او جناب دے بدن صفائی زاگ مزے دور گئی او بہترین خوشبو گر نسی نو خوشیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال ہوئی جی خوشیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شرطیاتو سے سپینوی دشا دے پشان مجھے دا اور غند سپین سپینو لیدل شئی دی و یوز علیہ ضرور استعمال کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش سرا استعمال کی لائیو کال ہر کولائی شئی پس 0330-0344-717 بندے والیکم سلامینا سڑائی ماشی جی بھائی سو خبر ہے کہ بھائی سرنگ شہ جوڑی ہے کڑائی میں
1: سامان بھی
0: موتی کو نا دس تو چے دیکن خو فی الحال دے مو ذاتی دا سا خو نشتا چے زیا مطلب تو شای پاشا خرسا و خو مطلب پا دیکنی نا گر زا بلکوالا تا چیر تا یہ پا کارک با زورتا را نشدی یہ اچھا غنڈی میر خان خیل کلی ہے گنٹی میر خان خیل نما دے یو دکڑا ہے مملا وغیرہ دا سچے گنٹی میر خان خیل نما دے یو دکڑا لے مملا دے لے وغیرہ دا سرا سعید سعید نہ تکو داس یہ کہنا چاہے تکو آدھے گا کون دے گلاب گولی اللہ دے عمر ڈیر کا اور ڈیرے خواجے خبر ہے وکرے نہ ان شاء اللہ ملاقات ہو کیجیے دیر سو بس خیر دے اللہ بتا چیک ٹرائی کوا ان شاء اللہ کالو دے اٹینڈ کیجیے خود الش خوری محنت گوڑی کا نام بس بس سلومینا دائنے تو پخلر ورا سے دل زو برتا چک شو دارے رچ ویتا و دارے رمانا دا سے عجیبا خبر ہے کہ ودر صبر وکا وعلیکم السلام بالکل ان شاء اللہ جز دیر شکنا نمبر دے ستارو سرا کالو در پس وکا ٹھیک شو مارا سامان پریر دا چے تا خالی زون ار ورا سے بس دا ڈیرا دو سامان بندے زون ماس تڑائی کوا دا دا غن سامان دینا دی خالی تا زون ار ورسا و سامانو زدر تا کسڑا جی با خبر ہے سوا سلا دے قدر وکا فشل دے گوڑا بود دے گوڑا آگا بے نوری تک شلو لے دے کنی زون اس تڑی آوے نا دیر شگا نا بس تو پروگرام سر اور یو بل سندرا میں روڑی دو چاگا در تا ڈالائی کر شاید سعید دس نمڑا دس یو بلا جوا تو خوان در کی جوا تو سارو سر چکے شاہ سعید ان شاء اللہ گاؤ یو اور اپلے کا ٹھیک ہے ضرور ضرور روشا ضرور روشا ڈیرا ڈیرا مننا دے کوا دے کال کوالے جی دامی ناول و دمیش سر آئیے خبر وش وے خدای وی چې درسا خوشاید خانه پرسا کنا رازا کنا رازا کنا وای چې هغه یو سندره دوی نه ز اقبال و انا ز اقبال ولا خو اخر هغه خدا سو سوي دي چې کدي مين ته جوړ کیږي نو رضا رضا خدا سو ته یې خو زه خدا سو ته وایم چې درې ما ملاقات و شي خبره اتره و شي غاب شاپ ولا خو دای وی چې نا گیفت هاندای پشه نو گیفت بندي اول زون مستړی وا خو چې بیا ستړی اوه ها خامخایر وره نو بالکل وکابلا و پدواړو چشمانو پدواړو ستر

قدرمنو اوردونکو د یو اوس در پلی کوم اخر د نن د په پراډک باندې خبره کامه وشي و چې تاسو پښول وسته کنه بیا زه پښول یې کنه چې خو یو کلر خولي هغه نه بعد بیا اوس در پلی کوا سعیدو کنه ټیک تو کنه السلام علیکم وعلیکم سلام اله په خیرینا ستړی ما او دو جو ورته نو خو نه په خبره نه په یو ژبا ورته کې خبر دے زنر ڈکڑائی شاہ چی پ خبر شما گڈا چارا بوبینا ندی شاغلی تا ڈاکا روندر ڈاکڑا دے زکا اداس خبر ہے اللہ دے اللہ دے دوری کا بنڈے او دای دے پشا خبر ہے بے شاید خان ویر ہوئی سلامت ڈاکتے خبر پکڑے پترا پترا پر بادشاہ سلامت خال کے لوگ مٹ سو گن خال کو قدر وکا ڈیر خان دے ہو کال دے ہو سلومی دے ہو اوز میں روڑائی دے اگر نہ پوتی کیش جی پلے قدر تھا بالکل ون ڈے خال کے تدے سلومی نہ ہو رہا سے دل شو مزدور سندرا تو خاندہ تھی

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلاسا کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: او دواګانې چې د خلکو در سره وي په دنیا کې به پریشان سرته نه سي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خواجو ریدن کو دا آواز ریڈیو من 88.4 کریکٹ ہے متویل کی جی راز کے ہمدرد یو سلیب یاد خپل خواجو ریدن کو خدمت کے حاضر شلو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سر ہیں خواجو ریدن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دی طرف نئی پیش کی جی کرک سٹی کے موجود دائیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرائی نزدے روڈ بوندی ہیرو جن رسواغی تما ہامہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود اچھر تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور اسرا وسرا جناب ڈاکٹر زبیر کمال صاحب حق چینی جناب بالکل ڈینٹل نخوش اور ادن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جدائیں نو دے آگے چکی کلینک ٹائم دا یعنی ڈاکٹر صاحب دو کلینک ٹائم دا غاصب انہیں 8 بجے نہ 4 بجے پورے دائم اور اب اتنے نمبر ادائے 0331-12-12-413 اور ادھر کس طرح کی امید رہا چھے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی تو صبح تل دگا دعا گانے چھے اللہ پاک مجھے اتمن لرہا اللہ پاک مقدر من لرہا اللہ پاک مجھے اتمن لرہا ہے 2/9/2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نہ لائیو ارغلیو دا آواز تو سیدھی ہوا پہ چھپو منی بالکل نیغ پہ نیغ چیدہ آغا لائیو وور وے تو سی سمات تا چیدہ آغا دیر رسی جی وقت چیدہ آغا جیر کی ماتی دا ہے او کچا دی وقت نی فیدا او خوستا لے گنا نو دا وقت بھی کی ماتی شی او کچا اسے ٹائم پاس کرلو نو بیا بو پدی دا ترشی وقت بسے آغا دیر دیر افسوس کوی اکثر وہ مجھے داغ دی گنا بالکل جی چھ لگا انسان ہر انسان کلے کلا از پر کے ہم افسوس ورسی چھکاس چھ دا وقت منکم تیر شو دا چھ پ مو پ دے کی دا سی کڑی واسا مو پ دے کی دا سی کڑی واہ چون کی بیا دا سی کی دلائی نشی کز سٹوڈنٹ لائیو خبر ہے وکا اکثر سٹوڈنٹ ہن بالکل چا گو سٹڈی نی کڑی او کلا جی دوی من دا وقت تیر شی یہ دوی وی چھ چون کی دوی بیا مخت چھ کی ما اغا نظام دا کنا دی دنیا گئے اغا او وی نی جی اغی من پوچھی بیا دوی وی چھ کاش کاش اگے تھے م کنا دے دے سبا کھے لایا خو بیا ا وقت نہ روسی دا سی دی دنیا گئے نو رہا جی دیر آغا کرونا دی چھے آغا سڑائی پا وقت بندی ہو کی دی وقت نا فائدہ ہو لیکن نو آغا دیر فائدے کی پریوزی سو خبر اتری جسٹ دیر ہوئی ایوا کیمتی خبر آ دے نن پروگرام حوالے سر ایوا کیمتی خبر ادا دا کنا چھے بس شارٹ گوندے خبر ادا شارٹ گوندے فرمولا دا کا چاہا اپلائی کرا او چاپ زون کے رو استا کنا چاوی تویئی کنا چھے آج کا کام کل پر مت چھوڑو چکیم سڑی دا خبر ہے پزون کے رو وستا چی دی نن چار پو سبو مندی دائی نا پریش دی گنا آبو کمیاب ہوئی انشاءاللہ زکا چی سبو چھانا دلی دلا چی سبو بروسی کنا بروسی او بیا دا سی کب سبو روغ لو نن چار دی حیطا پریشتا سبو تا پاقی بلا چال روغ دا سی بو ڈبل کیجی ڈبل کیجی بیا انسان تا مشکل شی نو دی نن چار چی دا اگا پو سبو تا مندی ما پریش دا سہی دا ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے روسرا موجود ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشی اگے نہ پاستو سے کال سلسلہ بھی جاری کو 0331-12-12-413 ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کے تاہر کلے سٹڈی مشی ویو دے سرا سرا دا برتوی چ طبیعت او مزاج دے سرنگے دا او کلینک رے سرنگے تے رشوا جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خو زبردست تے رشوا دے اللہ پاک شگڑی دی احسانات دی بالکل سونم بیماران اگلی دا معمول

0: مطابق داغی چیک اپ معائنہ شوی دا فیزیوتراپی سلسلہ روانہ دا سونم بیماران زیر علاج دی سیکنڈ ٹائم چې دی آئی راضی دا گی دا پرم ٹائم است دی چار پور زمون ڈیوٹی دا دا چار نا چھ پور چیکم ٹائم دی دو گھنٹے دا مون فیزیوتراپی تے است دا چې دوبارہ سونم زمون مشران ادی گلے سونم جوڑن بیماران دی اگی دا پرم ٹائم است دی او مخ کی دا بجلی نظام لگڑ بڑو مون سسٹم کڑے دی دا گی دا پار چ فیزیوتراپی سونم بیماران دی چی تے پٹھم باندې فیزیوتراپی کی گی او سونم بیماران راغلی اگی مستفید دی او د فیزیوتراپی نیا ډیره فائدہ واغشت
1: ماشاءالله
0: زه پدې خوشاله ما چې لکه مطلب مونږ نه سونم پیکج راځي چې لکه مطلب مونږ د خلکو ته سونم زمونږه مینوال دی سونم زمونږه دی ګول دی سونم زمونږه आवाज رسي جی تم ریلیف ور
1: جی جی یو جہان مننا اچھا ڈاکٹر صاحب تو سے خدا خبر ہے وکر لا چھ فیزیوتراپی دے پر ہے مطلب سیکنڈ ٹائم دے کے چیکم بار والے پیشنٹ دے بیا غو ولے سرنگی ترتیب بو کی سی چلو چیکم نج دے آسان وی اخو رتل ل شی کنا چونکہ اخو سٹین شی کولا اخو خپل زوی تسی اخو لری وی اغا سرنگی نج
0: بار والے چیکم پیشنٹ دی نو انت چ منگ کم ٹائم چیک اپ کو نو اغا ٹائم تے فیزیوتراپی چھ دے نو لگا دی 15 منٹ ٹائم دی
1: جی جی اچھا 15 منٹ
0: نو بیا اگی تے چے دینو 25 منٹ کو
1: یو
0: 10 منٹ پہ سیوا کو نو مطلب دا دی بیا اگا پرس کا ہفتہ کے رات لی شو بہتر دا
1: جی جی
0: بیا 15 دن بعد چے میڈیسن ترا جی بیا
1: بیا تو دوبارہ اوکے
0: بیا تو بے زو طرف کو نو منگو چے دی تا اسانتیا وی
1: جی جی
0: چے بیمار نشی رات لی نو اگا تے بیا دا 15 منٹ پہ زے مانے 25 منٹ کو
1: جی جی
0: اگا ٹائمنگ چے کم دی لکوس 5 دن بعد دے راضی نو کو بیا دی دو ہفتے پس راشی نو دتا فیزیوتراپی 25 منٹ شوی دا
1: جی جی
0: ددا اگا کیوریج چے دی ا شوی دی
1: جی جی
0: ہاں
1: صحیح صحیح اور اس طرح خوجا اوریدن کو بالکل تو سے کال سلسلہ چے دو اگا بو جری کو جی آپ 0331-1212-413 منی تو سے کال چیدا آگا بالکل رون ہدی او کال طرف تے ورسا خود ڈاکٹر سیم نائی واہ وڑا منی پشتنا ہے کوا جی ڈاکٹر صاحب اکثر والدین آغا دیتا ہے پریشان بھی خپل بچوئی تے کہنا چی بازی ٹیم بچوئی سر دا سے چال وشی چی بچوئی پا مخ مندے کہنا دا سے سپین سپین دا غونے چی دی آغا روزی ٹکشلا بیا سوکوی تیوی چی کلشم کمی دا پکے سوکوی تیوی چی فولادو کمی دا پکے سوکوی چی صدا سوکوی چی صدا ہے کہنا چونکہ والدین بھی پریشان شی اکثر بدو کتی چی مشہومون پا دے مخ مندے آغا سکین کی سپین سپین دا غونے روشی سا وقت پوری وی بیا آغا ختم شی آیا ڈاکٹر صاحب دا ډیر خطرناک مسئلہ دا او کنا دا نارمل دا جی عام روٹین کی دا کیس جی مطلب دی بری کی لش کی اور دن کی چیزیں آپ ہوئی کچھ
0: بالکل راز بھائی لگا دا نارمل ایشو دا
1: نارمل ایشو جی
0: بعض وقت لگا خوراک چیزیں صحیح ملونی شی ہو زیادہ تر دا کیلشیم کمی پوجا باندھ دا مخ پانے دا گنا راضی گول گول ٹاکیا راضی ندی کی لگا دودھ چی دنوں دا ڈیر بہتر کر
1: کے
0: مطلب کمی پورا کی
1: یعنی اگر مشروم خوراک برابر نہ ہوئی
0: خوراک برابر نہ ہوئی ددی نہ ہٹ کے چی دے نو ددی چنجو سرم تعلق
1: اچھا جی جی
0: اللہ کا سکن مانے اثر ورزی دا ٹاکیا چی دی دا اگے چنجو پوج اوم دا کی گی نو بالکل چچے کا پوچھو نو چیک اپ نہ بعد پتہ لگی چہرہ
1: مطلب دا سے لگا خبر اصل مقصد دا سدا یارے دا ٹینشن خبر ہے نہ دا چ سڑائی ہوتا ڈیر دا
0: کم معشومانو ته چې تکلیف ته دغه تکالیف ته نو بالکل
1: جی
0: هغه معشوم ته چې دینو دود شروع کی
1: جی جی
0: ان شاء الله العزیز زیات نه زیات 15-20 دن کې ودی ته پخپل ښکار شي
1: جی جی
0: د دې هغه داغونه به ختم شي کلشم کمی او پوره شي
1: جی جی اچھا صحیح دا خو زبردست خبره وکړه ډاکټر صاحب لکه زما ذهن کې یو بل خبر راځي زما ذهن کې راځي کنه او تاسو نه به کنفرم کوو ته چونکی تاسو ما سره ډاکټر صاحب یې نو دا زما دا خبره ذهن کې راځي چې چونکی معشومانو مخونه چې کمی هغه اکثر سپور سپور وی گنا آخ واغ سے کیئر نہ کی جیسے کہ مطلب غلط خلق کبھی آیا دا سپور سپور چیوی دے دا وجہ خان مطلب داغا نقصان چی دا لیکن داغا ٹکے چی کمی دی دا مخ کی سپینے ٹکے کل کاراشی داخے آیا دے دا پارا مطلب لگا یا آئل شو یا لوشن شو یا اغینا علاوہ بالکل ڈال لگوڑی خوچے کم دی دا بس سنگ وی چی لگ دا شپی دا مخ پہ غوڑا وی چی
0: دا ہو بہتر دی بیا دا دین بہتر سیس چی دی کنا لگا چی کلم دا دود گرم کی کنا دود چی دا گرم کی او دا فرش کی دی او پس ابا باندے دے باندے چی کم کریم بونتے کی کنا
1: لگا پا اغیتا اغیتا زمونگ پا دے جبکی وی اریاش و تو وی ماتا
0: کیا ٹھیک شو ٹھیک شو
1: تاسو وقت سویا
0: مونگو تا پیروی وایو
1: آجا پیروی
0: آگا چی دینو یا دا غیڑونا یا دا تیلونا دا اغی فائدہ چی دا نو ډیر زیات دا اغا سکن دا پارا ډیر زیات فائدہ ناک تینو چی اغا دا لرکی تی او لگی پسکن یا د شپې لګی یا د سارې لګی نو هغه کم دغه چې دی خشکی چی دی کم د خشکی د وجې کی هغه خشکی سر ختمی
1: صحیح صحیح یا بیا اکثر سے ڈاکٹر صاحب سوری اباز ټیم داسه خوشی کنه چونکی د ماشومان پر مرمه ډیر ګرځي کنه
0: بالکل
1: بیا داسې چاروشي کنه چې هغه سپینې ټکې زیاتې راجوتی شي اوس هغه والدین بیا دا سوچ کوي چې دا خو ډېر خطرناکه بیماری ده ګوره پیدا لک شانتی وي اوس دا بالکل سپینې سپینې شوي چې دا بس چلوي دا خو د سکن سر ډیزیز دی کنه هغه اکثر داسې کیږي چې ماشومان چونکې پنمر مندې ګرځي نو هغه نوره چهره چې کوم دی فیس ته هغه تور شي او هغه سپینې ټکۍ چې نوره پکې راجاوتی شي کنه نورې راجاوتی شي ښکاره ښکاري نو هغه د نمر د وجې نه اسکن لږ تور شي کنه نو هغه نوره سپینې ښکاري داسې سره خطرناکه ایشو نه ده ځکه مو دا ډسکس کړی چې بعضې والدین د دې د وجې سخت پریشان وي خو دغه بالکل تاسو کیر وکړئ انشاءالله دا چې دا زبردست څنګه ډاکټر صاحب خبرې وکړي باغې باندې عمل وکړي سو خو اوریدونکو کال طرف ته سم پښتنې ډېره مزاح کوي ډاکټر صاحب سره مالیه څخه ډېره مزاح کوي او ډېر داسې اوریدونکي دي چې هغه سایلنت پروګرام اور وي کنه وغه د غوړې هنجې تو څه خپل کې ډسکشن وکړي خو چې دلته کې کال چې دی هغه ته به ټایم ورکو ځکه چې اوریدونکو پښتنې کوي فرست کلر ګورو چې مسره کال داري سوک ته سبو شمې نوي جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته باندې شاندار خبرې کوم
1: اچھا سوکه
2: رائد اللہ خان
1: پروگرام کے ریڈیو ویلکم بھانڈا دوچھانا جی صحت لو نعمت کے قربان ڈاکٹر سے موجود ایسا پوچھنا لارے بھلا رہا
2: ڈاکٹر سے تم دا وی منگا مور دا کنا
1: جی مور کے دا جی
2: جی عمر تقریبا دا سے 100 سال تک بن جدی کنا
1: 100 سال ماشاءاللہ جی
2: عمر
1: 100 سال ماشاءاللہ ودن
2: ودن بے 100 سال تا نہ 100
1: کیلو تا اچھا وزن دے 100 شیل اوکے جی ٹھیک ہے 100 وزن جی اوکے
2: عمر بھائی تقریبا 70 سال وی
1: ٹھیک شو جی
2: اگے دا سپیڈ دے خوگی یار بار بار اسپتال تا بیو کو صحیح کی نا
1: صحیح دارو تے وے چے نیو کڑے چے دا کہ نہ نیو کڑے مجھے کو نیو کڑے کیسی کنا
2: بڑائی تڑا کی گیا او سپیڈ
1: درد کی صحیح دا داسے چل وگے کنا خبر اور وا یا کنا چے دی مو خو نیو دا کنا مو دا پښتنه وکړه چې دا نیو می سکه میدان کنه نیو ګلې می سکه میدان نو مطلب نیو ګلې کمزوري دا کا مطلب سرنګ چاله بدن غار تا اوس هم
2: خاز وزن خو زیات تا نه په بیج دی او نور هو غار
1: تا اچھا صحیح لګه وزن صحیح دی اوکے جی ټیکس لای وزن تو سه الریډی بالکل مو ته وشه یاد کنه چې 100 کی جی صحیح ما پریشان کیجا ڈاکٹر صاحب تو جواب در کی دے بارے کے شاہ رو سرا ور ویسا بلا خبر
2: بلا خبر از بلا موت ڈپریشن بیماری لگے دلے
1: جانا اللہ پاک تا خیر وکی
2: او اتا دلتا ڈاکٹر تا دیر تلے او بلا خبر دار جو سے ما مومن خپل است دے دیر از زیات راز کینا
1: تو عمر سن دا
2: یار ما 35 سال عمر وی
1: او ہو 35 سال خڈیر مطلب صحیح دا جنکا یہ یا خدا بیماری بالکل دا ہو حالات ٹھیک دا بخ ڈاکٹر صاحب دیتا ہو یہ شام
2: او گاڑی کی چکے نام کنا تے خور کی ڈیوٹی کھان گاڑی کی چکے نام با شمی تنگی گیا خلق
1: صحیح دا صحیح دا قربان بالکل پریشان کی سے ما انشاءاللہ دے ہر بیماری حل چدا اغا موجود دا انشاءاللہ ہو جی طریقہ کار او علاج وشی صحیح دا ڈاکٹر صاحب اور وی تو سے جواب دیر کئی بیلش کی ویٹ رتا ہو کیسا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر گورو جی مسا کال لارے سوکتے جی السلام علیکم نیو کڑی توائی چی تو گانی رو تکوی سا بلکل نیو کڑی ویسا نوستا ویسا نیو گولا سا مجھے تا نیو گولا ویائیو او جی بلکل دیر خلق تا نیو کڑا خندی مینے نو ویائی سایدہ جی جی صفر 331 بارہ بارہ 413 منی بیک ٹو بیک جی کالو ملاو دا خبر کول سا جی ہلو السلام علیکم معذرت سر تو آواز نہ رسی بیار دا ٹرائی وکے جا نیکسٹ کلر تے مقابر کمل جی السلام علیکم
3: السلام علیکم راز بھائی
1: وعلیکم السلام قربان سڑائی ماشی شکر سے خبر کی کم جنا جی
3: راز بھائی زمان خبر ہے کو بولو جنی خیلنا
1: اے زمان بھائی تا جنی خیلنا اے پکا رکھے ڈیر ڈیر ویلکم سڑی ماشی
3: اے سر تو سلام ڈاکٹر سے سلام
1: وعلیکم السلام
0: السلام
3: او ڈاکٹر سے تو جی بھی شریک میں لے رغلا ہوں کہ دیں سے تا سے تا زیو دے شکنا
1: جی جی جی جی
3: او شوگر بارے کے میرا چرکڑا او نور میں حالات صحیح بالکل چھ میں لوس نے دماغ میں
1: ماشاء اللہ جی صحیح یو جہان مننا اور ڈاکٹر صاحب تو سے جواب دیر کبھی سا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تے مقابر کو تو سے ریڈیو اور وائی ڈاکٹر صاحب تو سا جواب دیر کبھی صحیح دے کنا نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم کال میں ملا دا خبر وکھے جی چ سمرا زر روغ لے دمرا زر لوڑے اللہ دا وکھے جی بیا دمرا زر روشے نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تو سے خرو نا زر زر لوڑا لے اوکے جی نیکسٹ ور دا ٹرائی چلا وکے ڈاکٹر صاحب دا جاب جوبو نے ساتھ ساتھ ویسے رکھ لے کوا چھ لشکی موقع پک ملے ویسے خوبل کو موقع نہ ملے ویسے کال وی کنا چھ نا کام چھ دے گاسا ملاوا نو اچھا رے دولا بھی جس رنگی پشتنے وکڑا دا چھ نیو دا او ادے گولا دا دو ادے گولا دا مجھے نیو دا سن
0: بالکل
1: بالکل جی ادے گولا دا اگے وزن چھ دا 100 کی جی برسے دا تقریبا عمر 70 سال اگو تا دے شو دے گنٹو دا ڈر تکلیف تے دردوں دی جڑائی خستڑائی کی جی جی دا جواب کے پتہ والا پشتنا ہوے جی
0: بالکل یو وزن زیادتی دا وزن ایشو دا دین علاوہ داسی بیمارانو کی اکثریت چھ دی نو ٹرائی گلیسرائڈ کولیسٹرول دا پکی پا زیاد مقدار سری او دی سر بیا سائل خرابی گی دین علاوہ یورک ایسڈ تکلیف ام دی کی دی شی چی دا گنڈے درد کئی مطلب جوڑون درد کئی بدن کے پار سوب دی نو بالکل دا ٹول تکلیفات چی سون دی نو دی چیک اپ چی اوشی دا دی ٹول علاج درمان ہوم پیتھک سینٹر کے موجود دی انشاءاللہ پلگ وقت کے بکھور شی
1: صحیح رہی دولا بالکل تھیم روبو سائی زکے چی دا دی گولی سی دا بالکل تو ڈاکٹر صاحب تو رو چیک اپ بتاؤ گے قربان جب فیس چیدا نشتا شام فیس بالکل چیدا مافتا ہے فری دا شام چیک اپ فری دا روئی والے شاہ آدھے گولا رو والے جگہ چھپا دے گولے نہ خوش چیدا ہے کہنا وہ دنیا کے بلا رشتہ نشتا دا دے مور پرو رشتہ ڈیرے خوش زیادہ نو ٹیم میں تروبو سے دے سرا دو بالکل او ویل کنا چھ 35 سال ایج میں دا بالکل وچ ڈپریشن شکار یا دغه سے مسالی دی روتا نو رتو تا ڈاکٹر صاحب پتہ دا چکھلا یو سڑا ڈپریشن شکار شی غت سے مسالی کی دلے شی جی ڈاکٹر صاحب دو دی پورا سرنگ طریقہ وسی چھ دا غریب دی کنڈیشن نه بارتا روزی چه
0: بالکل ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دا سونا تکلیفات چی دی نو بالکل د دی په هوموپاتی کې بهترین ټریټمنټ دی بهترین میډیسن دی چې هغه سموده استعمال کی دا سونه تکلیفات چی دی لگا بل فرض دی په گاډی کې مزل کې ډې تنګيږي غوسه ورزی والا بعضی وخت دی نو مطلب په غاڼه کې دی تنګيږي په کور کې تنګيږي بعضی ټیم چې دی زړه خفوي روټه تړن کیږي په دې ما باندې بوجي ډېر داسې عادت چې لگا غادي سره تعلق ساتي نو د دې ټول علاج موجود دی خود چیک اپ لازمی دی ان شاء اللہ زیاد نہ زیاد چدی 3 مہینے علاج کی دے ٹول تکلیفات پہ ختم شی بیا بیا مدد دا ستوں تکلیف ان شاء اللہ نہ رہی
1: صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب چاہتے دغ سے مسئلے وی نفسیات او چکم مطلب اگر پیشنٹ وی نو اگر سر اتا سو اگر ڈاکٹر پیشنٹ چکم کونسلنگ کی سے اگر کوی او سمرا کوی سے
0: یار تقریبا دی مانے 15 منٹ 20 منٹ لگی بازی بیمار مانے 20 منٹ لگی بازی بیمار مانے 15 منٹ لگی دوسرا ٹوٹل خبرے کو چلا کدی کار سکئی روزگار سکئی دا کورس پوزیشن دے ٹوٹل خبر ہے سر ادا کو چلا کتا سر اپ زندگی کے سو مکھ کے حالات راغلی دی یا سر ٹینشن راغلی یا سر صدمہ راغلی دا نور جدس رسون خبر ڈیرو شی نو علامات من سر جمع شی ہوموپیتھک جدی دا سمٹمالوجی باندی سون چ سمٹم زیاتی علامات زیاتی نو دونا دا بیمار علاج بہتر کی
1: صحیح الک بہترین طریقے
0: سر بیا
1: ڈائیگنوس کی جی کنا صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بالکل اتلا بھی تو سے جواب چدا ور دل وی قربان بالکل ادی گلا مہرو ولو خپل خروش ڈاکٹر صاحب تا نو ان شاء اللہ تو سے بخپل طریقہ کار او وینای کنا ڈاکٹر صاحب اغا علاج کولے طریقہ کار بتو سے بیا او وینای چی او ان شاء اللہ تو سب ریلیف چدا اغا ملو شلا پاک پو خیر کوي دسرا یو نیکس کلر گورا او بیا بالکل جی زمان بیت جواب ور کو گور نیکس کلر چی مشه کال مسو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی خبر وکے لاسٹ 448 جی کا مواز درسی خبر وکے
4: وعلیکم السلام
1: جی سو کسا خبر کی کیم زنا خبر ہے وہ کیسی خیسورنا سوک اوکے جی زر زر خبر ہے وہ کہ تو سگنل ٹھیک نہیں دی کم ہوتا میں بالکل سپشتا نہیں مجھے ضرور نہیں ہوئی غاوہ کے قربان کال میں بکاٹ شی بیا تو سی سگنل ٹھیک نہیں دی سا حووز من رسی او قربان خپا نہ شی بیا تو ٹرائی وہ کہ اس کی خپل زوی چینج کیسا السلام علیکم نیکسٹ کلر جی السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام راج بھائی خبر ہے کم سے نام
4: خبر
1: ہے بالکل الحمدللہ ہاں جی ہاں جی قربان اچھا 24 سال لے رہا ہے جی
4: گردے
1: اچھا ڈاکٹر صاحب تو جاب در کبھی تو پروگرام سر اور اسرار رشا اوکے جی قربان تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا دغه سے تو سے پشتنا کا وای از مش بار بردا ویو کنا چې تو سے بالکل کال منه پشتنا کا وای چې تو سے دغه سے میڈیسن کے مسئلہ وی یا پشتنا کا وای چې میڈیسن میں ختم دی یا دوبارہ چیک اپ تا ز څو کا دا پشتنا کا وای او خپل علاج ما پرېږ دا وای صحیح ده کنا علاج ډیر ضروری ده جی نو تو سے کماس کے علاج شروع کړي پرېږ دا اغه علاج مټول چې دغه ضایع شي ٹھیک ده کنا سار ته ویو زړه سوای چې بیماری جړ نه ختم شي اصرار بالکل پشتنه وکړل میڈیسن بارے کې د ته جواب ورکو خو سو پشتنه ډاکټر صاحب دیتا جمعای کا هم بیا جواب ورکې کټه جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک ډاکټر صاحب شته ریډیو مو باندې کې چی ریڈیو باندې کې چی جی جی اوس مو ٹھیک نه ده ریډیو باندې کې چی علاوہ کرم دے جی زر زر خپل پشتنه وکه پیله خپل نوم زوی وسه بیا پشتنه وکه جی شگینا سوک
5: عزیز رحمان
1: اچھا سید رحمان
5: عزیز رحمان
1: عزیز رحمان اوکے جی عزیز بھائی پروگرام کے جی سرنگے چھ دی ول نشو پوی خبرہ اچھا ملیس خوش کو یا خبر کوا جی جی اور ہوا تھا خبر کوا اور ہوا ہاں جی ہاں جی اوکے جی شاہدہ یو جہان ماننا اوکے جی قربان ڈاکٹر صاحب آل ریڈی دا پہلا شیل ہے خدا جی صحیح دا جزاک اللہ اوکے جی صحیح دا نیکسٹ کلر تے مقابر کہو جی یو جہان مننا جی السلام علیکم جی چوکر سا خبر کی کم سے نا
6: وزیرستان عظمت
1: عظمت ہے سڑا ماں سے صحیح ٹھیک ٹھاک جی عظمت جی جی جی جی
6: مڑے پٹاخولی بندنا
1: اچھا صحیح پنجو کلا ہو مارے دا اچھا دونیم کلو دا اچھا اچھا مڑائی والے دس سے خبر ہوگا کہ میں نے ٹھیک پوئی نسل ہوں اچھا خوروک ڈیر کئی اچھا ٹھیک شوا عظمت پروگرام سر ڈاکٹر سے پشتن ہے کچھ دس مسئلہ کی دل شیشا اوکے جی قربان یو جہان منا خوشور تو اسے نیکسٹ کلر خگور جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم کال میں ملا تھا خبر ہے وہ کیسے ہلو سر تب یاکسائی وکے زنیکس کلر گورن چھی السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملاو دس جی ہلو صحیح دا چاہتا میں آواز نہیں ویسی کنا آغا کال رو نخپل ڈرپ کوئی او بیار تا زر ٹرائی کوئی شاید تو سی خبری وشی سگنل و دیر مسئلی وی جی چیدہ چاہ خبری نکی جی دو تا سگنل و مسئلی وی جی پا دیکھی مجھا سا واس نشتا نای مو واس نای ڈاکٹر سے واس تا پا دیر مزرت تی نای گوڑ گرو نیکس کلر چی مجھا سوکتا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو ہلو اوکے جی ڈاکٹر صاحب دیتا موبائل تے لاؤ ریسٹ ویئر کما صحیح دا تب جواب نے کلیئر کے دا دے لشکی صحیح لاؤ کی ٹھیک ہے سگنل ہوئی مسالی ہوئی گانا یقین ہو سدا لگاتار دو دری کل مند خبر ہی نہ ہو شکا دا جواب نے کلیئر کر جی اچھا دے سرا زمان بھائی چی سرنگے پشتنے وقت علاج چھ ڈاکٹر صاحب تیرا غلط اور شوگر علاج چھ دا کما کنا او دوی پښتنه دا وکړه چې میډیسن پښتنه وکړه
0: میڈیسن سره کم دی
1: کم دی وزه سو کم چی
0: نو بالکل زمان بھائی تاسو کوشش وکړئ چې راشه کم میڈیسن کم دی چیک اپ وکړو چې بیا تاسو ته کم میڈیسن ضرورت دی اب درکو دیتا د شوګر چې دینو هغه کم کورس پہ اب تاسو کمپلیٹ کوئ او دا دل چې راشه ما ویلم کې ته خو بیا هم ته وې ما چیرې د شوګر سونه کورس ته سونه ټایم د استعمالول غواړي
1: جی جی اچھا دیکھے ڈاکٹر صاحب چې دوباره لکه تاسو چې څنګه زمان به ته وې چې راشه زو بیا چیک اپ وکړو تاسو چې لکه دغه دومره میډیسن هغه سومره سورېږي او خړل کنه بیا دوباره راځي نو بیا تاسو هغه چیک اپ چې وکړئ تاسو ته پته ولګي چې دا کوم میډیسن په دومره ریزې کې خوړلې په امارس کې څه تبدیلی سفر کرا غلې چې
0: تاسو پیشنټ ته وایو بالکل پیشنټ ته وایو زمو کوشش دا وی چې د شوګر بیمار ته مونږ وایو چې ته مطلب هر وخت چیک اپ مکوا هر وخت چې د شوګر مچ کوا د سر دا چې ته اعصابي غ ټینشن ډیپریشن ته شکار کیږي مونږ وته وایو چې ته مطلب 3 مہینه بعد کوا او د 3 مہینو ټیسټ کوا
1: جی
0: سونم بیماران چې راځي نو اکثریت چې درې سلور زل میډیسن نوخري هغه شوګر چې دنو هغه نارمل شي سونم چې انګلیش میډیسن خوري یا انسولین باندې نو دا هغه نه ایته چټکارا ملو شي دو تین مہینه کې مطلب د انسولین نمون بیمار اړو خپل میډیسن باندې او چې میډیسن شروع کی څنګه نو دا شوګر چې کوم علامات دي مطلب پیس وځي دل شو بدن ستړی کېدل شو لستړی کېدل شو سترګې تورې دل شو دین علاوه بعضی بیماران چې دنو بار بار رانی میتیازې کوي دین علاوه کانسٹیپیشن شکاری دین علاوه چې دی نو بدن کې نور کمزورتیا پیدا کیږي نو دا وته زیات نه زیات سلو پین زره کې پته لګي چې را زما سونو فرق شوی دی ماته پته لګي
1: هغه خلکو د سوې ډاکټر صاحب چې هغه وایي چې جی د شوګر علاج نشته دی ورګه ته سوې چې
0: بالکل الحمدلله زبر دا خبرو کوم چې مونږ کم شوګر کم میډیسن دی په کم میډیسن چې مونږ ریسرچ کړی دی او مونږ سره کم بیماران زیر علاج دی نو بالکل داغی شوګر ختم شوی دی اوس یو نارمل زندگی تی رہی د شوګر میډیسن نه خوري لکه نور علاجونه چې دی اوبه ته ټول عمر علاج کوي ټول عمر چې دی هغه میډیسن به خوري خو د شوګر د بیمار د پر خپل یو ټایم دی چې هغه ټایم پوره شي د شوګر مکمل ختمیږي مونږ د کنټرول علاج نه کوو مونږ د ختمول علاج کوو مونږ علاج چې دی د پنکریاس کوو مونږ علاج د لبلبې کوو زمونږ بدن کې چې کوم آرګن دی ستا چې لبلبه وي ستا چې پنکریاس وي چې هغه نارمل شي انسولین پرووایډ کوي زمونږ بدن ته نو انسان نارمل شي
1: صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ معشومان شوال اغینا علاوہ سو خبر ہے بہت شکر بانے پلیز چودھوں کو تو بتائے گا اس کے اویئرنیس سو شی پتہ تو لگے لکھے ٹائپ ون ٹائپ ٹو کا نا مطلب شوگر ٹائپ ون ٹائپ ٹو یعنی معشومانوں کے چکم یو نو ون سال سو کالو پورے کا نا اگر شوگر راضی یعنی آگو لگ جدا دے اگر سسٹم جدا دے گا نا تو اس کا پتہ تھا چی آگ کے انسولین چدا اگر تیاری کی نا معشومانوں کے ٹائپ ٹو چکم دی یعنی غٹ خلق چکم دی یعنی 30 یا 35 سال نے برا آگو کے انسولین خود تیاری جی خود انسولین چار نے کبھی کار نہ کہی خپل چې کم انسولین کار دے چې مطلب کم جی گلوکوز دی چې اغا خوراک کے مطلب اغا پورا رول لے اغا ٹاپک تے خو اغا رول لے کنا
0: بالکل
1: چې خوراک کے اغا خپل کردار ادا کوي نو ٹائپ ٹو چې کم غټ خلک تی اغا انسولین پیدا کیږي خو چار نه کوي او ٹائپ ون چې کم مشومان دی اغا انسولین پیدا کیږي نه غو دا مسئلے وی اغا اغا علاج لکه مطلب بیا ځان ته خپل چې کم اغا سسٹم دی کنا
0: بالکل
1: خو دغه دواړه صورتو کې ډاکټر صاحب چې تاسو کلا علاج اوکے لکه مشومان مانو ته علاج وکړي نو انسولین دغه سیستم برابر شي پیدا کول شروع شي پنکریاس ته چکلا او چې کم غټ تی ټایپ 2 ولا چاغو ته کله علاج وکړي نو مطلب چاغو چې کم انسولین کار نه کوي نو کار شروع کی
0: کار شروع کی دواړه
1: جی چې غټه مسالہ اصل خبره په انسولین کې ده چې انسولین کار شروع کړو یا پیدا کیږي نه پیدا کول شروع کړل نو بس دلته کې د شوګر دغه مسله ختم
0: بالکل دا ختم شو زمنګ بیماران چې سونه دي جو زیات تر چې 2-3 مہینه علاج وکړي نو هغه نارمل شي هغه بیا پکې لګ ډېر بد پریزم کوي نو شوګر بیا زیاتی کی نه او د دې تعلق زیات تر ټینشن سره دی ډیپریشن سره دی نو دې سره سره مونږ دی لچې دی د ټینشن ډیپریشن میډیسن ور سره ورکو لکه د دې تعلق دغه سره دی سونم زم د ګل راځي مشران راځي نو مونږ ته چې تاسو لکه غم هادي لکه یو ځای کې مړیو شي نو بهشکه تاسو زه خو لکه الته کې دومره زیات خفګان مکه یا جاړې ما ولی چې تاسو تم 3 مہینې علاج وکړو دی خو تاسو پکې او جاړې غا ټینشن ډیپریشن پکې راشي تاسو غا شوګر غا سونه علاج چې
1: 3 مہینې
0: نه غا بس ختم شو بیا د سره
1: اچھا دومره فرق ورسې
0: دا فرق ورزې نو لکه مطلب دا علاج نه علاوه کم از کم مطلب 15 منټ 20 منټ چې دی نو دا کونسلینګ دا د بیمار د لپاره ضروری وي چې لکه دی په میډیسن باندې پوه شي موږ چې کوم پرهیز ورکو نیم بیمار پرهیز سره ټیکیږي نیم د وې سره ټیکیږي کم د شوګر بیماران چې پرهیز نه کوي هغه ته

0: علاج نه کوم هغه ټیم نه رخصتو کوم پر اس کا دوی متی لیکلې می او دی وجزه پر نشم کوله مو تی پلو هم مزه کا او زمو ټیم مزه کا
1: صحیح یو جهان مننه اغه ټول اوریدونکو ته ویایو چې بالکل موزی مرز ده ډیر خطرناک کسو مرز ده الله پاک ته ټول انسانون ته بچ کی او غینه علاوه چې څوک پکې مبتلا دي الله پاک ته اغه ته شفا ور کی الله پاک دې ټیک کی او چې چاته دا مرز لګی دلې دا کنه نو اغه خپل ځون علاج چې دا وکي زګه چې کچې ته توسي علاج نه وکي کنه دا په یو زوی مندې داری نه او دا یګدم چې دا اغه مطلب انسان نه خرو پوي دا ورو ورو ورو چې سمره دا مطلب ټیم تیریږي شوګر چې دا اغه ته بدن کې خوريږي او دې بدن چې نور کیم آزادی پغې کې ګردې شوې په هغه کې دماغ شول پغې کې نظیر شو ایون چې زړه باندې ښه اثر ورزوي نو دا آزاد ډیمیج کوي او بیا چې یو انسان دغه آزاد کته کله نقصان ورسی بیا به ته کیم آزاد علاج کوي بیا ډیره مشکله خبره شي بیا خبره دی واس نه بار وي بیا به ته شوګر ته علاج کوي او کته به دوه آزاد علاج کوي ته به ګردې ته علاج کوي ته به نظیر ته علاج کوي ته به دماغ ته علاج کوي ته به زړه ته علاج کوي نو بیا دغه مسئله یا زخمونه بیا شو کې مطلب لو شو بدن کی روشی بیا کی ساچ دا ډیر خارو پشی چا کا ہاں بالکل شوگر اغا فرسٹ سٹیج کے لگے دلائی دا ہوتا پتہ دا چ اوس نو علاج وی تا وکے او بالکل ڈاکٹر صاحب سرنگ تو سے خبر ہے تو دا زکہ مو پشتنا وینا وکہ جی ډیر خلک کی جی شوگر علاج نشتا دا سے خبر دی زکہ میں مخامخ پشتنا وینا وکہ ڈاکٹر صاحب یی چ مون ډیر پیشنٹ علاج کرے دے شوگر او ماشاءاللہ نن اغا دی شوگر فری چ دا بالکل اغا گردی شوگر نشتا دا خپل نارمل زندگی چ دا اغا تیروی نو بالکل تو سے دی شوگر چ دا دغه مزیم چدا کتو سی بگی مبتلا وے نو بالکل علاج چدا اغا سبوت نے شروع کے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے سرا اسرار وے چدا کال کڑو وے پشتنے کڑے وا چھ میڈیسن اغا دو ہم میڈیسن پشتنے کڑے وا چھ مولا میڈیسن چدی کنا اگے کہ ہم بالکل کمی رو غلی جیسا وکن چھ
0: بالکل بدی دی سبوت راشی کم میڈیسن کم دی چیک اپ بو کو چیک اپ کی داوی چھ بیمار تا میڈیسن تبدیلی رازی لکا یا اومگا میڈیسن ورکولی نو چیک اپ کے فائدہ د بیمار وی لکا چیک اپ فیس خو نشتا نو دا د بیمار فائدہ دا
1: صحیح یو جہان مننا عزیز بھائی شگ این کال کڑے وہ یو خدا مسئلے پشتنے وکڑا جی جی خرش ولا اغا مسئلہ دا کنا جی خرش بری کی جی
0: خارش دے نو مطلب سونم دا خارش تکلیفات تی لکا مطلب چیمبل دے داد دے سوریاسس دے ایگزیما دا خشک ایگزیما دا ترک ایگزیما دا تقریباً وہ تک قسمہ خارش تھے الرجی سر تعلق ساتھی زیادہ تر دی وینی خرابتیا سر تعلق ساتھی او دا سکن ڈیزیز کے دارا جی نو بالکل چیک اپ پوچھی نو چیک اپ نہ بات پتہ لگی چی دا کم ایگزیما دا یا کم خارش تھی داغے نہ علاج کی گی او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے خصوصاً دا الرجی سونم پیشنٹ چی دی چام چی علاج کرے دی ادا سی بیماران چی اگی پا کلونو کلونو علاجونو کرے دی ډېر ستړي شوي دي او درمان هومپاتیک سنټر کې وته الله پاک شفا ورکړي
1: صحیح د سره یو بل خبره چې دا هغه دوی وکړه لا وی چې دا مخبل لکه ذاتی ایکسپیرینس دا چې مودا علاج کړي دا کنه چې مطلب کی مو خلکو جب شي چې دا غسیزي کنه شو تعالی چې دا غسیزي چې هغه مطلب نیم ګرم پانی کې هغه مول گئے وچه ویغه جب شي چې دا ایکسیز دی کنه نو بالکل تو سیدا دې بر کې تو سویا چې
0: یره دا هو دا خبره هو لکه سټ نه ده لکه د سکن بازي ډیزیز دا سیدی چې مول گئے چې دا نو مول گئے سره آغا زخمون چی دین و آغا زیادی گی لکه پرس کدی که دا شوگر پیشنٹی او دے مالگو کی خپی کی دے و لکشانم دا زخمی نو بیا دا زخم ٹکی گی نا لکه دا که ستاوانم دتا ملاوی گی نو دا تاوان دا پخپل سر دے لکه منگا دا سکین آغا خبر کڑے وا آغا خبر من کڑے وا چی دا کمو خلکو نوکان
1: اچھا نیل بارے
0: نیل بارہ کی دا سکن کی ہو رہا کا نہ کئی
1: ان گرو نیل چکم نوکان والا کا مسئلہ
0: وہ ہے کہ نہ کی اپ کی کار کی
1: صحیح صحیح
0: ہم لکہ مطلب دا غی دغه طریقہ دا او دغه کی سکن
1: کی دا نوکان والا نوکان والا
0: کی دا کار نہ کی
1: اوکے جی لکہ دی کی دادی چے مجدا بار بار ویو چے دے ہر سڑی زون تے گوشی گوشی سسٹم دا کی دے سی بالکل عزیز بھائی تے وسرے ٹھیک شو او بل سڑے بل کا سیدا اغم دے ری ایکشن
0: ہوشی
1: یا مطلب سدا صحیح زکہ چے
0: مول کا خطرناک سزم دے گرے باج وقت زخم نہ دی زخم دا جاتے یو د شوګر بیمار دا پر بالکل زهر قاتل لے
1: اچھا تا وقت وی ڈاکٹر صاحب کنا ماشا تا تجربہ دا ڈاکٹر صاحب یو پیشنٹ لاٹ سی اغه دا اغه مطلب چیک اپ کی دغه ټولو تشخیص ہو کی جگہ مرض کے تلائی ہوئی نا
0: بالکل
1: فرض کرو اغه تا دو قسم پیشنٹ لاڑل کنا چ دو قسم پیشنٹ لاڑل مرض ورتا یو دے خو ډاکټر ورتا کېدلې شي چې جدا جدا میډیسن ولیکي ځکه چې هغه د دواړو سیستم معلوم کې چې د دې سړی سره سیستم دی د دې سړی سره سیستم دی ځکه چې ځان ته جدا جدا سیستم دی د هر کس نو که یو سړی وي چې بس خو سیم میډیسن ورکوم ځي کېدای شي یو ته فائدہ ونه ورسي او یو ته
0: دې کې خبر ادا ده لکه دا عمر سره تعلق ساتي دا رنگ سره تعلق ساتي دا وزن سره تعلق ساتي دا کټ سره تعلق ساتي دا یو یو پوائنٹ سره دا تعلق ساتي نو دې پوائنٹونو کې چې دینو بیا میډیسن بدلیږي ایلوپیتک چې کوم ٹریٹمنٹ دی نو هغه د هر چا د پاره مغه یو ٹریٹمنٹ دی اچھا هر رنگا انساني هغه د پاره یو شان ٹریٹمنٹ دی ہوموپیتک چې دی زیات تر زمو میډیسن چې دی د سیمپټمالوجی باندې سیمپټم باندې بدن کې چې کوم سیمپټم دی دا غي مطابق په علاج کې دا څنګه ده چې هر بیمار ته مغه یو میډیسن ورکې
1: صحیح یو جہان ماننا آئی تھینک یو سو ویری مچ ہاں اور دیسرا عظمت بھائی چھ ڈاکٹر صاحب پچھتا نہیں کھڑے ہوا بالکل دے آئی تھنک وزیرستان نہ چھ مشوم دا ہے دھونی مکول ہو بچائے میں دا اور بچا چھ دے کہنا چھ خوراک کبھی نہ پائی جی یعنی پو مڑا منے نہ پائی جی چھ زو اس
0: مت تے قسم دی جی جی دیکھ سغڑ تی سچ دے نو مطلب دا دی دا سی دی لک سنگ امرت یا دا سی میوا کی ویدا سی نری نری چا پ مائیکروسکوپ پان ڈیر پ مشکل اخکاری ا کم نری چنج چھ دی نو آغاز من دا میدینا نہ بار کی گی لگا اگے دا پر پراپر طریقے سرا دم میش میڈیسن استعمال کی نو آغا تکلیف ختم شی یو ہو دا چنجو تکلیف تے دین علاوہ باز ٹیم چھ کھیٹ گٹی گی نو زمنگا لیور چ دے دا صحیح کار نہ کئی دا لیور خرابتیا پوج باندھ کھیٹا گٹی گی
1: اچھا چیک اپ کوالے سے جی بالکل تا سیدھا مشوم چدا اگا چیک اپ ہو کے او مشتا نہ بھی ہوچے تو سے بالکل لگا درمان ہومیوپیتھک سینٹر تے روشے کہ تو سن اس دیکھ چتے دغه سے اگا کشلا دی ہومیوپیتھک اگا ٹریٹمنٹ
0: ہومیوپیتھک
1: ایڈوائس کوي ڈاکٹر سیدھا ایڈوائس کوي چیک چتا ہومیوپیتھک مطلب تو سن اس دی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بالکل علاج چدا تو سے ہو کے او درمان ہومیوپیتھک سینٹر

خاجی پروگرام به اوس نه وخت ټیک تر 12 بجې پورې وي او دې پروگرام کې تاسو سره لایشي شرکت کولای شئ کال کولای شئ میسج کولای شئ کال کول پر ډایل کولای شئ 09272912922 یعنی کہ بی ٹی سیل نمبر ڈائل کے بولے 09272292292 اور دین علاوہ میسج چکیم دی کنا آتوس پر 8583 بنے ہاں کے بولے شے اور دین علاوہ آفیشل نمبر بنے ہاں میسج کے بولے شے ڈیر دس ہی کنا چاہا وائی کنا چنن فری میسجز وائی کنا نو بالکل تو اس پر آفیشل نمبر بانے ہم میسج کولے شے اور آفیشل نمبر چکم دے آگا بالکل تو سے پاتا دو اور بالکل آفیشل نمبر دے 0345-933-2580 دے نمبر بنے ہم میسج کولے شے اور دے نلوا 8583 بنے ہم میسج کولے شے بالکل کم آفیشیل نمبر دا دوبارہ درتا ہے 0345-933-2580 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 یا 0345-93-32-580 دے نمبر بنے میں صرف ٹیکسٹ کا بھائی اور پروگرام سے کال چکم دا پی ڈی سیل نمبر بنے کے والے سے صحیح دو

0: خدي كول شملي بي كول تر ترزي کسی چی کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھیں زنگر سی لیٹس سی فرسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کم زنا آئیسا خبر کی کم زنا جی آئیسا تا پرگام کی ہر کلی ویچے چا پرگام کی سرنگی شائع کنا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دارا تو جی فرسٹ ٹائم کال دیو کو خجی فرسٹ ٹائم کال دیو کو نو بیا ہوتا تو پروگرام کی ویلکم ہر کلی وی ریڈیو من فیملی کے ہندر تا ہر کلی وی خجی دارا تو جی پروگرام میں نکلے نو ورے بیا ہتا کری من سورا ٹائم ہوشو اواز ریڈ سلو دائیں جی وہ صحیح جی اچھا دعا کو لائی کی جی نانو مقصد ہم شے سر رو دو شا ڈیرا مننا چے نن دے پروگرام سے کال بکو یو جہان مننا دار تو ہوئی ہے کہ نا چے خجی چیٹیا پروگرام کے لنا ورے مطلب دا کم پروگرام سے کم دا کے لنا ورے سرنگے اچھا ٹائم نہ ورے سو کو لگی تقریباً شاباش بیا ہو صحیح ادھر تو پاتا بھی بیا ہو ڈر اچھا خبر دو ڈر تو ہوئی ہے کہ نا چھ مطلب چار تھا کہ مطلب دا سے لکا گورا دا لکا ڈیلی روٹین کے مطلب دا سے کی جا اکثر کلا کلا کہ نا مطلب سڑائی چرتا کہ لوٹ سی دا سے تو خپل خپل وانو کرا تلی ہوئی رشتے داروں کرا تو تلی ہوئی او دین لوا بدا سے ٹائم کی ورغلی و چلتے کہ روٹائی ٹائم ہن نہیں صحیح دو اول دے روٹائی بھی ختم شی مطلب دے روٹائی ٹائم تیر شوی وی او سوس مطلب لگا مطلب کور کے روٹائی نہیں ہوڑ لکھا مخ وجی شوی وے نوال تے کہ دئی چ توس ورغلی و روٹائی ٹائم ختم شوی دے نو مطلب دان شی ورتے ویلا چھیرا مطلب میش وجی روٹائی من دو ہوڑ لی سم ندی ہوڑ لی او آہن ددر تے یی چ مطلب روٹائی میں ہوڑ لی یا نہ مد ہوڑ لی مطلب روٹائی میں خوڑ لی صحیح تو ٹھیک ڈیرا من نا دے کال کو بولی پروگرام سے نور چاہتا سلام دعا جی ترنگی جی جی وعلیکم السلام جی صحیح ٹھیک شو ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کے ڈیر مننا ڈومیل نہیں کال کرو ڈیر ڈیر مننا کال کے بولی یو جہان مننا کسی کال بنے بلسو کو دیکھیں دینا دے السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں دینا سوری خبر کیا رحمت آباد نا اچھا ہوری خبر کیا رحمت آباد نا جی ہوری تو پروگرام کی ہر کے لیے ویلکم یہی کھلا نا پروگرام فرسٹ ٹائم دے کال کو ترنگی اچھا دریام زل پروگرام کے دے کال کو نو ڈیرا من نا چھ پروگرام سے کال وکو او ڈیرا بر سے باتوں سے کال وکو
1: جی
0: بھائی صحیح شاہ درد ہوئے چھ پروگرام ہو رہے کہنا
1: جی بھائی اور
0: اچھا صحیح ٹھیک شاہ درد ہوئے ٹاپک دے بولو پروگرام کے
1: جی
0: سب میں ہو رہا ہے بار کی
1: مشکل مکور کې هړلې چې مشکور کړ تا کومړې نه خالي اورې نه خاتمه آل پکې نه هړلې
0: اچھا اچھا مطلب دوڑ ونه تیر شل مطلب آل تک نه هړ دل تک نه هړ
1: جی چې سر بس ملاقات مې سره کړو چې بغیر دې تمر نه اوره مې سون تر نو ډر پکاو
0: اچھا صحیح صحیح صحیح دو ڈیرا منا نا کال کے بولے نور سے سلام دعا ٹھیک شو ڈیرا منا نا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے یو جہاں منا نا ڈیرا منا نا کال کے بولے یو جہاں منا نا کسی کال میں بول سکے دیکھیں دینا دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سکھ جی سکھ خبر ہے کم دینا ارشد خبر ہے رکھنا ارشد پروگرام کی ڈیر ڈیر ہر گلے بھائی ڈیر مننا ارشد بھائی تو فرسٹ ٹائم تو کال ہوگا کہ مکھ کر دے
2: خبر
0: ہاں جی ہاں جی نہ آگا ارشد بھائی خبر ہے کہ خبر سر تھا لوگ تھے کرک کے اسے گی یونیورسٹی کے
2: بالکل
0: ویما یونیورسٹی کے نا
2: دل تکی یونیورسٹی
0: ہاں جی صحیح تھا ٹھیک تھا بولے دا سے خفا ہو ماتا کارے
2: خفا نہیں ہو بس پروگرام تا انتظار کو خوب امرا گلی
0: ہاں بیا خوبا کی دیشی بدا سے ہوکے چھو ڈول در لپلے کا مکنہ چھو خوب دلات شی بالکل نخام خا لڑے سڑے چکم سڑے چی نا کار مارو کی نو بیا مطلب مزدوریوں کی بیا دش پہ خام خا چڑی تو خوب ورزی کے نا
2: بالکل
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آسے دا مونگا چکم لوکل لینگویج کی خبر ہی کو دے بنے پوئے گی نہ خبر ہو ٹھیک تھا خو مطلب جکم تاثر تجکم لکا مینوال دی خلق دی آغا دل دکی کرک خو خیر ماشاءاللہ بیا ہم چکم دے خد آغی بنے پوئی گی خو جکم وزیر لنگوی دے بنوسی لنگویج دے او دین علوا مروت لنگویج ہم خد خو وزیر او بنوسی لنگویج لک سخت لنگویج دے آغی بنے دیر مشکل بانے پوئی گی
2: یارا سر جی لکشان بلدی پکی دا استاس و وزیر اپ پلودی زمون پی خور طرف تا دا غی جنا گو دامون نگی غاتا
0: بالکل کرک چکم لنگویج خٹک لنگویج آسان دے بالکل
2: آسان
0: دے جی بالکل آسے دے خجی دارا تو ٹاپک دے اور دو ماں خبر بانے پوچھ ہوئے
2: جی بالکل ٹاپک میں موری دوں
0: ہاں سب بالکل آگے بڑھ کے
2: نو سر جی آپ مخ کسی نن سبا خود سے کاری جی تیرا نخل گرنگ کی جی یار دغا شان
0: نا مخ در سر مخ در سر شوی دی
2: مخ در سر شوی و بیا مزان غلی کرے روٹی بزین چیز
0: نا لگا مطلب چرت کی روان میں سچل شوی و کسا رہتا بیان کا خبر رہتا بیان کا
2: کسا دا سے وچی ترور کرتلو آنو بس لارو مونگا دا سی تقریباً دو بجے اور رسید دونی نے بجے ہوئی جا رسید دیلی
0: دورازی کا دش پہ
2: دورازی
0: اچھا جی خواہ
2: بس مونگ ہوتے ہیں مونگ لارے کی لکے روٹے ہو خوڑا گا نا
0: خواہ
2: وہ نمہ وہ خوڑ لی بس زان و تزلے گو نو بیاو میں سک بولا تھی
0: خواہ نو دے ہم صدر تو وہ نوی چھے روٹے دے خوڑ لے ہوگا نا
2: والے نا ہم مونگ سر آگیا دو ملمانو نور مو بیٹک
0: خواہ
2: نو بس میں زمانہ دے جے بارو دی بیا و گورو بس دے چیو پروگرام برابر کو دے دیر و بس من کو تے یو زلوی
0: نا نو بیا گورا پروگرام کو دل برابر کرے دے کنا گورا نہر ہونے ہے ورنہ تلے گنا
2: نا نا نور خ خ اگا کرے پروگرام کرے و بس صرف دا
0: ٹیکالے ٹائم تیر ہاں صحیح صحیح بس خیر دے گورا کا مطلب ٹیکالے ٹائم تیر شو نو چھ او داسے بسکٹ سو خو بہتر تروڑی اور اس کنا جی ملمانہ کوم در سرو اتلی درنا نا
2: نور
0: خو خو برابر مل مسو وکړم نا ګور دا خو به پاتې شوی نه کنه
2: نا نا کړي والے نه خو بس دا روټي تین تیر او نور
0: نا ما مطلب دا دي چې بیخي نه هر ور نه راغلې وي
2: خا خا تاسو دا مطلب
0: دی او کنه مطلب ہے چمنگ کے دانش سے چہرہ منگ ورنہ خاموش ہو چی خیر دے مطلب ہاں
2: نانا بس دی ہوشارم نکی
0: صحیح ڈیرا من نا کال کے بولے یوں جہان من دسم تک کال ہوگا
2: مہربانی سر جی دا خلق لار لار وی دم دا سب کیو
0: جی جی بالکل بیا ماشاءاللہ پختنوں خوب منے کنا
2: بالکل سر جی پختنوں کو دا کار
0: جی جی بالکل سر ڈیرا من نا کال کے بولے
2: جی مہربانی ٹول بس اللہ
0: وعلیکم السلام یوں جہان من نا جی وہی کہنا چاہیے سر چل شوی ہو خیر دا خو چل نہ دے زکا چیتا سو خوی بات کی بیا تی پروگرام خوی در لکڑی دے کہنا آؤ کہنا کسی کالوانی بلسو کو دکھم زینا رازی السلام علیکم خجی بلکہ تو سے کال ڈراب شو کلا کلا سی کہنا چی گینٹی پورشی انہا دیر رزیتا مرنا چی پروگرام کی دے کالو کو نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو سے کال چکن ملو شو تو سب پتہ نہ لگی دلی پتہ نہ اور لگی دلی جی ماں کال ملو شو دی ڈیرا مننا جی نیکسٹ السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا سرنگی لکی مروت نا ایوب خان خجی ایوب خان تا پروگرام کی ہر کلے بھی لکی مروت نا پخیر راغلی
2: ڈیرا مہربانی سرنگا شے جی تبات شبا
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تو سے شے کنا
2: شکر الحمدللہ او کما زی بھی پروگرام خود ڈیر مدد روان دا
0: ڈیرا منن لگے جو خوب دیر تمو بخیال
2: خوب میرا تو ہو بس دا اوس میں اور گولا قبل کا خبر میں وار دی لا اس کی خبر گھنٹے ملا اس
0: اچھا جی شاباز بیا ہو ڈیر شاہ خبر دو چے پروگرام کے دی کال بولا گی دو نور شے کنا ورز شاتے رکھنا
2: شکر الحمدللہ بس دی ٹول ار دن کو تو سلام نہ وای سات اسپیشل وای
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا
2: ڈیرا مہربانی
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا ہاں جی بالکل کچاؤ اسی اور ریڈیو ٹیون کری ہوئی ہے نا تاسو بالکل کال چکم دا پی ٹی سی نمبر پر اٹینڈ کروں پروگرام کی کال کولی سے میسج چکم دا 8531 باندې ہاں کولی سی یعنی آر ایک یو بولی کی بہ ورک سپیس خپل نو خپل علاقے نو یا وائس ٹین کی 8531 باندې او یا دین لوا سو کو فری ٹیکسٹ کول واڑی نو آغا پا دی نمبر بنے میسج کولی سی ٹیکسٹ کولی سی اور نمبر دے 0345 933 2580 0345 933 2580 دے بنے ٹیکسٹ کال چھ گوری کال بنے نیکسٹ کالر السلام علیکم
2: لکی مروت خان زبکل بہادر خان
0: اچھا جی بہادر خان دا پروگرام کے ہر کلی بھی لکی مروت نا بخیر اگلے
2: خیر چلنگا چل دا سی اور
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خپل باندے شے
2: شکر الحمدللہ تاسو خو دې زبردست تاسو کو ته دیول آتا خل پتا
0: مو په خیال لکه چې داسې چرته کې شوی دي در سره
2: تر سره سلی دي کار زګه خو ته سوال کو ته خل کو پر غونا څه کو بیا ته
0: جی جی جی سب اویل واړي
2: باندې یو جی ته تل لاړلو
0: سرنګي
2: یو جی ته لاړو یو جی ته
0: جی جی
2: او ته ویلا چې څنګه مړی کی تکو مال مړی مو خوړلې د پښتالو یو ور څه پکې بیا خو تر ځای چې کی کنه
0: یاو
2: بس مړی سما ورځ مو ته راکړل چې دا سه ایبا ایوا په ځکه کله مو ته چې مو خو جو ترنا
0: هم
2: ویلا چې سره و سو ما سپین دا چای چې هم د چیرې جو
0: هم
2: دته مې ویلا چې مړی مو نو کول دا چای دې تر پاتای
0: بالکل داس دے نا نو مطلب مطلب روٹے میں کھڑ لو کہنا
2: روٹے
0: میں
2: کھڑ لے گا
0: اچھا مطلب داسې پنسړې درته ویل
3: یو پیر یو ویل وای چې روټي خبره کوم روټي مو کړې دا وې چې روټي مو کړې نه خو به روټي ز بندوبست کوم چې نه نه کړې مو دا
0: اچھا
3: اوس په دې خو له ولای په دې ته مل مل چې روټي به چیر نه کړې
0: دا خبره خو بالکل صحیح ده نو لکه پنسړې درته ویل مطلب
3: یارا تاری بھائی بھائی یار کلا پر سکی نو زو پر خکی ار مکھ ماتال دا پستا نو چے
0: آو
3: وای کی ار چل پر سکی ار کلا یا
0: نو
3: زو پر سکی
0: آو کنا صحیح
3: اوس مارے کو تول عمر مال خو نہ کرے کنا کو چرے کال چلا میا سے چلا دو کلو چرا سے
0: آو کنا دا خبر صحیح دو بالکل بالکل بالکل ڈیرا منانا دے کال کو لے ریڈیو آواز کو صفا درسی کرا
3: ماشاء اللہ شکریہ آواز را جی تا میں اسپیشل سلام دا اور تول اور جن کو تم اسپیشل سلام دا کنا جلیا دے چوک نہ کوئی کال نہ ملا کی جی
0: جی
3: کال سے کنا ملا کی کہ پٹی سیل نمبر دا نمبر نہ پ ملا کی جی کنا
0: بالکل بالکل
3: ہاں اوتا نن وہ تفصیل تے اس کا جنن تے آواز اے خوش آئے کنا کال نہ زر زر ملا کی
0: جی جی ڈیرا ڈیرا مننا جی کسی کلو نے بولسو کو دیکھیں دے نہیں السلام علیکم خیر خرید بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کم دینا شاہ مطلب نو موشے کہنا بھی اوپا تھا وہ لگی جی
3: ولی اللہ رکشے والا
0: اچھا ولی اللہ رکشے والا شاہ مچر تک نہیں ہو بولے سرا یو بول سرا شاہ شاہ شاہ صحیح تھا ٹھیک شو بالکل خفا نہ شہ نور شاہی کہنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام کی طرح ہر کے لے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تو دعا گانے دی جی صحیح جی جی وہ درسی ہیلو جی جی وہ درسی جی صحیح
3: مطلب

0: کال درته دی پروگرام کې نیکس کال شو ملي شو کو دکې نه دی. السلام علیکم خجی بالکل گنتی تاسو ولا پور اشولا نیکسٹ کال پروگرام کې شو ملي چې سو کو دکې نه دی. السلام علیکم
1: پروگرام
0: چادر پسے وڑی وا جہان مننا ڈیرا مننا پروگرام کی کال کبلی یو جہان مننا تھینک یو ڈیرا ڈیرا مننا کسی کال بنے سے بلسو کو دکھے دینا دے. السلام علیکم. اوی ہوئی دا خواسیم گل رو خواسیم گل پا خیر رو گلے دیر برزی باد ہو
2: سرنگی چار دا
0: بلکل خیر خریت تے شئی کنا
2: اے الحمدللہ
0: آسیم گل پاتا دن لگی دل بیلی پاتا دن لگی دا اے
2: الحمدللہ کرام اللہ یا نا
0: شا صحیح دا خبر بلکل ٹک تو نا مطلب پروگرام کی دی پاتا نا لگی دلا
2: نا کل نا کل
0: شا صحیح برزی شاتر شئی کنا الحمد للہ بالکل دی جی آسم گلا ٹاپک بس خیر دتے اور وکنا بی بیا کال کا ولی شاہ
2: ہلو
0: جی جی
2: ولا
0: جا ولا جا آسم گلا خبر درد کہ سندر در سی
2: جی
0: جی
2: جہان تھا
0: جی جی
2: ابرار کمپیوٹر والتا
0: مصطفیٰ
2: کمپیوٹر والتا
0: صحیح
2: منیر سوستا دعا سلام اسپیشل
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام ٹول تو سلام ورز شا اوکے اللہ حافظ کال کول ڈیر مننا تھینک یو کال کول ڈیر زیات مننا پروگرام کے کال کو کسی کال بنے سے بلسو کو دکھے دینا دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ بھائی سنگ سے خیر
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فلا بنے سے
3: خدا فضل زان نہ بو ان خدا ران دیوال نستا
0: اتر بوری منستا ہاں
3: نہ خدا جوڑائی نستا سر افیر کے لیے جوڑائی
0: بس اغا ہو سر دے منگل پور دے موسروی ڈیرا من سو خبر اچھا اچھا لکی مروت نا نورنگ نا بس گور سر میں بیگا دے بادام دینا دی لگے چوڑ لی
3: بیگا ما ته یو د کمپیوټر کوم ډول څه ده کنده هیډ ول هډیر تی زی را مثال کوم پی سی او د کمپیوټر تی زی مثال څه کې سره پیسې نه
0: شه بالکل بالکل دا صحیح نور شي کنه
3: الحمدلله بس د الله تعالی لاک لاک خیا د الله د خوشاله بال د پروګرام د واره د پروګرام زنه شو خو خلی چې تا یې لا غاز بای به د پروګرام د خبره شنی زکه چې دا خبره خوان نه کوي کنه خو لکه دا د پروګرام د پروګرام ژغه ولا تی د واره یې یو کافي
0: جی
3: نو ایسا خدمت مستخلا د خوشاله بال
0: ډیر مننه
3: دنیا خچ خلله الله دې ګلاب ګل غنه ګل لغه
0: یو جهان مننه ثانک یو سو مچ ډیر مننه وعلیکم السلام بالکل لکی مروز نه کال کړ نو ډیر زیات مننه خجی بالکل ټایم هڅ کوم در سره کوم دغه نه پروګرام ټیک 12 بجې پرې وی یو بل تر سندره تر تزي او اغه نه بعد به وځو باقی ټایم چې کوم دغه میسج یې سره ورکوم نو ورسی وی سندر پتر باندې پروگرام کې وبله سندر ور وی ټیک شو او د دې سندر نه بعد بیا زر سی نو بالکل چرته کې منځه ریډیو امن 88.4 کرک سره اوسې او څه ذکر پکې شوی دی چې تورې براګې سترګې

پچھے بھائی جانا مشتا دغا سے فری ٹیکسٹ رائٹی سے میں تل دے تلا وور با خام خاص ہے مطلب یہ چیز ہے مش فری ٹیکس رحمان ہٹک میسج کر سائی ٹیکسٹ بس انشاءاللہ بھی بدسا شا ویسے السلام علیکم بھائی جان شا اچھا دا ہم تو پتہ نہ تو لگے دلی رحمان ہٹک میسج کرے دے مت دا سانگ پلے کا چھ خٹک پو سینا کلک دی لان د کرک دی بس صحیح دا ٹھیک شو انشاءاللہ مت دا سندر ملوشی بالکل در تا پلے کاؤں بیغم شا رحمان ہٹک دیر مننا ویچے فرس ٹائم میں میسج کرے دے نو پروگرام کی در تا ویلکم اور حال کلیوی دیر دیر مننا رحمان ہٹک میسج کولے ویسے بھائی جانے سے میسر کتلو تھا دے ڈیر شارٹ ٹائم ویر کبھی نہ بالکل دادے ٹول اسے میس چمیلا ہوں ویسے سے کمیز جیسے میس پوتھی نہ بالکل دادے ٹول اسے میس بدش چمیلا ہوں شاہ صحیح شو ڈیر منہ نا چکل انشلا فرمائشی پروگرامی نو ضرور بدرتا سوانگ پلے گاؤں صحیح دو السلام علیکم بھائی سنگ منگ چل اٹس می بشارت فرام شگی لباغر کرکش اٹ ویری ویری نائس مو میسج چت لوڑل اٹس می بشارت بتا دے بالکل میسج میں دشا میل کرل اور لشکی لیٹ روغ لل ویسے بھائی سبوں میں بیا سکول لائے ڈیر یوت خوبر سی اٹس می بشارت خٹک فرام شگی لباغر ترک بھائی چیکلا اچھا بیاج کر

تو سره انشاء الله نیکسټ کې پروګرام کې نیکسټ پروګرام کې درسره کې بیا ملاقات ٹھیک شو دین علاوه د اتوار پر ورځ چونکه اتوار پر 6 ستمبر سي سهار 8-9 بجو پر تو پروګرام چې کوم د وردای شي هغه وی اردو کې پروګرام نو 6 ستمبر چې کوم دی په غوړ باندې با کله شي هغه مخې ملاقات درسره وشي هغه مخې ملاقات نه وشي بیا 6 ستمبر چې کوم دی 6 ستمبر پر ورځ انشاء الله ملاقات درسره کې د اتوار پر ورځ سہار ٹائم 8-9 بجے پر ان شاء اللہ ملاقات در سر کیجیے نو پروگرام ہو تو سر ودائی سے سہار 8-9 بجے پر اردو کے پروگرام معلوماتی پروگرام نو دس جی اسپیشل مقرر سی لائک فار ایگزامپل 14 اگست یا دن لما 6 ستمبر نو دیو رز بانے اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن ریڈیو من کریکٹ نہ نو ان شاء اللہ در سر کیجیے ملاقات کی زلبیا ترے پر دعا گانوں کی یاد ستائی اور بخیر کے انجوائے کے دا سانگ اور دا دے سانگ سر بدنا گوڑا اجازت